0: مشاور په بازی ګریم
1: بالکل د دغه ټولو مسلوم مسائل حل چې کوم دی هغه زموږ د ایزنا کاسمیټک پاکستان کې موجود دی. چونکی پرونه ما تاخیر کې یو میسج راغلی د ټانګ وانی نه اوسل والله علم زکه چې هغه میسج کې ایریا نه ولی کریم او چې هغه زما د وانی خوروا که د ټانګ خوروا هغه چونکی بیا میسج چې کوم دی ما اولیدو خو ما سره بالکل ټایم ختم وو د شاملېدو دپاره ما سره بالکل ټایم نه وو. یو خور پوښتنه کړې وه چې حسام موږ ستاسو د ایزنا کاسمیټک پاکستان فور ان ون کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم راوڑی دی آیا تی دی طریقہ استعمال لا تو خیا مطلب دا بسنگ سازو اور سنگ بے استعمال ہو نو بالکل اغا سدار یہ تاسو استعمال ہو لیشی چکل زمون تاسو فور ان ون کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم را واخلی نو پا اغی کی کتا سو کتلی کلوکڑے مینو پا اغی کتا سو تا سلور سیزون ملاوی گی اور کچا نی ویرا وڑے نو اغی تا ہم زوائی مچ پا اغی کی بتا سو تا ملاوی گی جی سلور سیزون پا اغی کتا سو تا ملاوی گی. یو چکم دے دیس نا کاسمیٹک پاکستان دسرین نتاس تو پاگی کے بیوٹی سیرم ملاوی گی یو پاکتاس تو بیوٹی دا سیرم سرسر چکم دے ویٹامن سی کے اپسول ملاوی گی اور بیوٹی کریم ملاوی گی دا بیوٹی کریم سرسر ستاسو دا پار چکم دے دیس نا کاسمیٹک پاکستان دسرین آگی کے اخکول شان سوپ یعنی وڈو کے شان سابون ملاوی گی دا آگی انتحاب تاسو کولیشین وغا سابون بلکل خیستے وی وڈو کے گول وی دا سنے چی بسا مکل اکڑی اچک متیوالی چی دا اپتی سر گورے خواہ یا مجھے کم دے چر تو جسر کے چولے جان لام جان لام تو جوس جوڑ کڑی اس کلی مجھے یاد اس راش پر ہفتو ہفتو بہ خیس تکی گنا سے پے ہزل خیس تشو او پر حسین کی مزاپا اوشی نو حسین کی اوپر اضافہ اضافہ اوشی کنا ویا وخل کوئی وی محروم بو دا چا آدمی تا گب لگو خا سوکھ نہ مڑ گئی اسن سے کور کی مجان کڑی صابون مو کھوڑ لی ویا ودر پاسے خلق خان دی وے صابون ہی وے جان وجنو نو بالکل جی سلور سیزن تاسو ملاوی دس کار بو کی زما خوگی خوری کے زما آواز ہوری امید در بڑے چی آواز بہوری چکم سمنگ دا وٹامن سی کے اپسول برا واخلی اور بیوٹی سیرم برا واخلی اکثر زمنگ خو اندی سو کی دا بیوٹی سیرم پکے مکس کی اوزا پکے وٹامن سی کے اپسول نہ مکس کو ما چکم دے ویدا ویدا مت پتہ ویدا زما سکن لینے دیکھا یار خوب اس پدی کورو کی اکثر دا غشان یو ڈاکٹر یا یو ڈاکٹر ہی چتو ڈاکٹر للار شراشی تا دوی میں استعمال ہوئی دی بھئی پما ریاکشن کھڑیو یا خدا یا پاکا انو چکم دے زما بشان خواب پر رکر کے انو خام خواب بتا ریاکشن کئی او ضروری دا چی تا تا یو سیز مسئلہ در کی آغا بل انسان تم آغا مسئلہ راسی نو دوی پاکی اکثر دا زان چکم دے دا ویٹامن سی کے اپسول پری دی ہوئی دا زما دا پارنیٹک یا زما دا سکن دا پارنیٹک یا خدا یا پاکا نو تا استعمال کڑے دے تا چکم دے یوز کڑے دے دے استعمال کڑے دے انہ دی یوز کڑے دے نو خام خواب دا مسئلہ مسائل درزی نو تو بدا سکھارو کی جی دزان بدا ڈاکٹری پری دے دزان بدا ڈاکٹری ختم کے بالکل وٹامن سی کے سول بمرا واخلی اور بیوٹی سیرم بمرا واخلی اور پا بیوٹی کریم کی چپے کم دے خوکولی خیستہ مزیدار طریقے سر مکس کے اور خیستہ میں مکس کی تقریباً دا 500 منٹ نوالے تر دشپا گو منٹ پر بتا سو لگا کریم خا خیستا کلی مزیدار مکس کی اکثر بیا زمانگا خوین دی زمانگ نڑی ریزیانتی گیلے لری وی حسام آمونگ تا چکم دی ریزرڈ ملاو نشو یا مونگ تا پا مزا مزا ریزرڈ ملاوی گی نو آغا زکا ریزرڈ ملاو نشی زکا پا مزا مزا ملاوی گی چی تاسو بس کریم ام وروا چو ویٹامن سی کے اپسول ام وروا چو بیوٹی سیرم ام وروا چو اور بس ام آغا شانی پری دائی نو اول بچ کم دے دا فارمولا خیستا کلی طریقے سر چکم دے ہلکی مکس کی اگے درست چبے کم دے بیا واپس پلی ڈبی کی واچے خپل ڈبی کی مکس کی دٹو نہ بہتر طریقہ دے کتو چیز دے بل سکے مکس کو ما ازان مطمئن کم نیو اٹس اوکے یو کین ڈو اٹ دین علاوہ چکل تے زمون دے سنا کاسمیٹک پاکستان دا کریم دو 500 منٹ نوال تے دشپ گو منٹ بری تے مکس کی زمون دے سنا کاسمیٹک پاکستان فور ان ون کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم او سکم دے تا سو مکس کرل تا سو استعمال کرل سوری جی استعمال کری مجھے صرف مکس کرل کنا بیا بدا سکانو کی خورکیم چھتا کل دا کور ٹول کارونا ختم کی خو خیسا زان فری کی لوخی موینزی خل کل ماز خوتن کی چای ہم تیار رکی پخپل ہم روٹی اخری مونس ہم موکی او دا مونس نپس چکم دے تا بالکل دا خپل تیارے کی اور خپل بستر تزی چکم دے آرام کی نو دو بستر دمخ کی بتل آلا شو بالکل اول بخپل لاس صفا سوترا مزیدار دا صابون سره اوینځي بیا به داغی روستو چکم دی کنه رامشی او آینی تبود ریگی یعنی شیشی تبود ریگی میرر تبود ریگی او لگ به داسی موسکیشی او رو ببا خاندی و خسته آشان تخنده باو کی چی ماشالله ماشالله ماشالله آیا آیا آیا چی لکه دا دوم را خیسته و دا دوم را حسن ماشالله ماشالله بوه بزار مانی با یو زل یاد کرسی ہوئے چی پیریان دنونه ای ریگی انو چی داغین روز تو ببیا داسی چلو کی کنا چی آغا سوپ پر آواخ لی یعنی آغا سابون پر آواخ لی کم سابون چی مونگ تاسولا پا ازنا کاسمیٹک پورین ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم کی درکڑے دی سابون دے وڑو کے سائز دے وڑو کے خوکار کی دس جی کار کی دل لکن روپو زکا چی زمونگ دا غیو سابون ہم دا کمالاتو نا بالکل جی دا ریزلٹو نو نڑک تے چی تک کلا ٹول ورستا پا مخ باندے گر تو غبار لگی دلے وی بالکل جی گر زی دلے وی دا غوالو والا دا سکن خول سکم دیا غستاسو دا گر تو غبار نڑک شوی وی بالکل ستاسو سکن ڈی ہائیڈریٹ شوی وی نمی پکی نوی موجود ہائیڈریشن پکی نوی موجود بالکل دی سکن مڑ شوی وی سکن دی دا مڑیوالی سر مخ وی چته کله په دا صابون باندې خپل مخ وینځي خپل مخ صفا سوتره خېستا مزیدار وینځي دا غي درست وبیا دا سکارو کې چې تاول برا واخلي یعنی تولیا برا واخلي او دا غي سره خپل سکن خېستا مزیدار اوچ کې کوشش پکوي ګورې دا یو نیم کس خپل سکن چې وچی کنه ته وای کچر ته اوس پنه پسیری ګمال را واغېستو آرام سره خپل مزه مزه خېستا کلی طریقې سره به مکس کې وچ کې دا خپل مخ اور بیا بچ کم دے زمنگ دے زنا کاسمیٹک پاکستان دا فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم او لگوئے ٹھیک شو جی.

0: اوکے جی نو بالکل چې ته کله دا کریم اولګي استعمال کې او پټول مخ باندې بالکل بولګي د تندینه واخله د سترګو لاندې په پوز باندې پټول مخ باندې کته وای چې په مری سړ باندې لګول غوړم بالکل جی لګول شي هیڅ سایډ افیکټ نشتا هیڅ نقصان نشته دی تو په غی باندې لګول شي دا غی د لګول نه بعد آرام وکا آرام سره ودشا سوک موبایل ګوري گیم کوي چې څه هم کوئ تاسو بیا کولی شئ زمونږ د سر نه هیڅ پال پرهیز نشته چې سهار کله را پاسي او د پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټي کریم سره تاسو موږ د ازنا کاسمیټک پاکستان د فیس واش انتخاب کړی آی های های های های های های های نو ته بیا ګورم چې ستا حسن کی اضافه کیږي او کنه کیږي ته بیا ګورې چې ستا حسن کی اضافه کیږي او کنه کیږي خ کیږي که بد کیږي اور بالکل جی سندری ته مې زړه کیږي نو دا سکار دیں ان شاء اللہ تا تب بیا خام خاری زڈ ملاوی گی بالکل بدرت ملاوی گی اور لازمی بدرت ملاوی گی خوچ تکل اور سر دا کمپلیٹ پارمولا انتہاب کے نو ان شاء اللہ دا پور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم سر زمون دا اسنا کاسمیٹک پاکستان دا یو نے یو پیس واش انتہاب تاسو کولے شی رزلٹ بدر دا نور ہم درکی نور بم در لکھ اس طرح رزلٹ درکی اور امید دے زما خوگی خوری چی اس پت بالکل زمون طریقہ استعمال بانے پوئے شوی وی او بالکل پاغ طریقہ استعمال بہت زمون کا پروڈکٹ استعمال ہے Let's see who is the lucky and who is the first caller of the Suji. Assalam alaikum.
1: وعلیکم السلام. ار انسان تو انسان پہ نظر گورا ار انسان تو انسان پہ نظر گورا ار پت خپل ځان پہ نظر گورا دنیا کے انسان تد مقام پہ نظر گورا
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ بہترین جی بہترین
1: آسام بھائی زرگ نفیزان در سر پر
0: فیضان تاسو ته پروگرام کې هر کلی ستړي مشي پخیرالی وای با
1: خوشاله اوسه آباد اوسه سره قدرمن کار عزتمن کار
0: امین امین سره تاسو فیضان چې ډیره مننه د کومه چرالې او مو سره دې د ازنا کاسمیټک پاکستان پروگرام کې برخه واغیستله خپل آواز درا سره شریک کو ډیره مننه ډیره شکریا دې کومه
1: بس سام بھائی کمار تل ورته کو پروگرام نه روي دې
0: جی جی
1: پروگرام بس آسان بھائی راغلی دا داسې دا پروگرامونه کوي موږ به انشاءالله کالونه ورته کوو د کالو کوشش کوو چې د سره موږ دیدنه تاسو ورسره کیږي که نه
0: بالکل جی کال به هم کوئ موږ سره به راځئ پروگرام کې به راسره برخه هم اخلئ ورسره ورسره به زمونږ د ازنا کاسمیټک پاکستان انتحاب هم کوئ ګوری ښه
1: انشاءالله هغه به کوو که نه تا ته ما ویلو چې انشاءالله ما دا شیمپو انتخاب کړی ده
0: جی
1: آسان بھائی دا شیمپو ختم کما لالس کے پات دا کنا دا
0: آو جی آو
1: آو بیا بل رکھ لما تیل بو سر رکھ لما انشاءاللہ
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ لازمی فیضان داستا سخپل پروگرام دے داستا سخپل پروڈکٹ دے انتحاب ہم لازمی کوئی خواہ
1: انشاءاللہ بس آسان بھائی چو رونو تب سلامونا وار کما
0: بلکل جی وار کا سلامونا
1: عبدالحادی تو سلام دا سلیم کو کی خیال تا اختر زمان تا پا دوالا سا سلام دا اختر زمان تا دا درخواست کی تا پروگرام چی دی شرکاتو کو چی کال در تا وکی
0: اوکی جی
1: سردار میرے جب خان تا سلام دا بیتو قیفت اللہ ملان تا سلام دا رحمت اللہ چار جرول تا مجید زہار تا سلامونا مایوم تا سلام دا بیتلا تا سلام تا مدسر تا سلام دا علام تا جلندر آگا تا بندیوان سیب سے سلام دا پرویز پوسٹ کارڈ سے سلام دا رائی سیب سے سلام دا
0: اوکے جی ٹول اوری دن کو دستاسو سلام اور اسی دوڑی رضیہ تھا منہ نفیزان دی رضیہ تھا شکریہ
1: مشال اسے آباد اسے بس ابو بکر تا علم تا پدوانا سلام
0: وعلیکم السلام

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے تہر کے لیے سٹڈی مشین پخیر عالی میں دیز ناک کاسمیٹک پاکستان کی ماسر غگ دے چار یو دے چرتا نا
1: میرا من آسان بھائی کدوسی ما وزیرستان
0: آ کدوس را سر خبر کی دے وزیرستان نا دے وزیرستان نا پخیر عالی شی برابر شی وقت سر وان دے کدوس.
1: جی بالکل شی بن لگی بالکل سر اور اموریو.
0: اوکے جی اللہ دے دغه شان روغ رموت ساتا پس صحت روغ ساتا چې زمونږ پروگرام ترازی شریکت کې زمونږ د پروډکټ انتخاب کې او موږ سره پروگرام نور هم هي سکے.
1: جی بالکل دا خبر را.
0: نور د وزیرستان موسم سره رنگ دي شته.
1: جی موسم دې سره څنګه روان دي؟
0: ماشاءالله ګرمي هو بډې ری کله ګره کنيشتا. نا
1: ګرمي خدا حال نشته خدا له تاسو په طرف بوله کومه خیال گزار کوي کا ډېر ده.
0: نہ نہ دل د گرمی ڈیر دغل تب گزار کی دل د گرمی گزاری نشتا خا.
1: اچھا
0: او واو
1: بس جی تو کہ ما واز ور کنا بزو چا سلام نو ور کو.
0: اوکے جی چا تم سلام نو ور کے
1: نی و گو بجے ہا کہ تا ما تو سلام نو ر کبی جکا.
0: اوکے جی اوکے جی ڈیر من نڈیر شکریہ بس چا تم سلام مو
1: کل گوائی کنا
0: ہاں بس تو ٹول اور عید ان کو تم سلام
1: سلام دو
0: سلام. اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر من ڈیر شکریہ.
1: صحیح ہے صحیح.

0: show is very sweet and most welcome and good morning yara lala ji munga intihab di izna I am Urisha Wafa amal janat from wana gulali dirashi aur war jar me ki zamunga shadida oye the cha shadida mulam jawabu ke kana aur I am good how about you hope you will be fine too ji assalamu alaikum
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو په خیر علی ستړي مشي هر کلی ویم د زنا کاسمیک پاکستان پروگرام کې ډیر زیاته مننه جی ډیر زیاته شکریا ګره شباز نه موږ سره عبدالهادي صاحب خبرې کوي مننه مو کومه شکریا مو دا کوم چې تاسو رالی او موږ سره پروگرام کې برخه واغیستله
1: ماشاءاللہ پروگرام ډیر مزیدار روان دی
0: جی جی
1: او بس رونا روان دی ما زقالو کن
0: مننه جی شکریا
1: څنګه شې نه آسان بھائی
0: الحمدللہ زه بالکل شیم برابر یم تاسو سره گی تاسو خپل خال وای
1: امان امان دی گرمی کې وای
0: گرمی بس دا سه خبر کی کناس دا سه سلامونه چی بس مزے موکلی دی ہم تلک ہوا رولی گئی خا
1: ڈر
0: آو کہنا چی بس امنگ دی گرمی کی دا شدت لگ کم شی
1: لگا اسٹوڈیو نواز
0: خزا پروگرام پری دما
1: پریدنا
0: پروگرام نہ پاسو بخام خواب ہر زمانے کا اس در تیار تم ہے الحمد للہ جی الحمد للہ ساس دعا گانی دی اللہ مراد خس آتا اوکے جی کا دوسرا اور تب وہ گلی مکو وہ تاسو اور سلام کوئی ٹھیک شو جی
1: عبدالعزیز سے اب اسپیشل سلام نہ کئی
0: اوکے جی
1: او مال طرف نہ فیضان تھا سلام اسپیشل
0: اوکے جی
1: اختر زمان تھا سردار صاحب تھا
0: اوکے
1: سول کا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا من نہ ڈیرا زیادہ شکریہ السلام علیکم بھائی جی وانی نیما او دا سندر لگا پری دی کانا خزا سید ازا سید سید بس پری دم دیتا خا یو میسج شاملو ما نو بالکل تاس تا چکم دی بیا سندری پری دم خا سلام بھائی کیا حال ہے وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت آپ سنائے گلمنا وزیر او بھائی سہر پخیر پخیر راغلی پخیر ساسوں پخیر وانینا زینت می اسپیشل سلام علیکم السلام ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ لالا ہوں پو اگل امن وانا لالا ہوں پو وانا کی زینت بلانا ورکوم جی زما ترور اوکے جی اوکے اوکے اوکے ڈیر امن نستا سو زینت بالکل سلام رسید وعلیکم السلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام ز خورکی تا پروگرام اکی خرکلی ستڑی مشری پخیر علیم دیزنا کاسمیٹک پاکستان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں سر زما خور دوانی نہ خبر کی عائشہ را سر دوانی نہ خبر کی ڈیر زیات من نہ عائشہ خور چتا سرالی او دوانی د سیمین مو مون سر خپل غک شریکو یا خدای پاک زما عائشہ خور کنه لگا دومره بہانی اومنی پکار مصروف دے دومر مصروف بھی خو لکا بالکل دکال دم ملا ودل موقع پکی کل کل لگ شان ملاو شی کنا یا خدا نند ذکارو کا کنا چی دے پورا دے دریو رزو خبری موقع دے سبا خبری موقع وی دے سبا سترگ چالی دلی دے کنا آنو نو بس دے سبا والا خبری پکی ہوکا سی دا بس خیڑ خبر ہوگا موسم چکم دے کرا الگ موسم اثر آئیں گے اداس گرمی دے کرا وہ اداس گرمی دے بس پوس مکاوا بس موسم نہ غلط بس صرف نن گرمی ادل تب گرمی کے گرم دے بس داس کارو کی بس دعا کوئی چل رہا تھا خیر وہ رحمت بارانو کی بس داسی لگ لگ اریز بھی کنا اداس پشمک پشمک باران بھی او بس دا موسم ورته ټیک شي اور بیا ورته خایستا په کرسی کې ناستی او بهر ورته ګوري اور گرم گرم چای ورته سکی کنه بس دا سه موسم شي. باران خدی کنه باران سره خو بالکل موسم سشی نو دا راته وایي کنه چې گرمی هم ډیره زیاته ده موسم هم گرم دی بارانونه هم فی الحال نشته هوا هم چلیږي نو څنګه زموږ د کم پیسو اش انتخاب دی ځان د پاره کړی دی؟ اچھا تاسو الویرا پیسو اش راوړی دی نو دغه پوښتنه مې کوله کنه ما سره زما د خور ډیر زیات فکر و ما ویل هسې نه چې گرمی هم ډیره زیاته ده زما خور د ځان د پاره د پیسو اش انتخاب نه وی کړی نسکین بیم جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فارمولا ممرا وڑی دا پیسواش ممرا وڑی دا دغه سوچ بے کو کنا مای حس اینا چی گرمی مورانا مختور کی شکر شکر شکر بس دغه خبر دا کنا چی دا خپل سکین خیال ساتی او سنگا فارمولا دا سمر ٹائم نا استعمال ہوئی زمان فارمولا بیوٹی کریم نو څنګه ریزلټ ملاو شوې مطمئن یې؟
2: ماشاءالله بای داسې ښایسته ریزلټ یې دی.
0: یا خدای پاک ځان ته شیشه کې ګوري او خاندې.
2: وای څه به خاندې
0: زه ماشاءالله دا ښه خبره ده او داسې کار به کوي کنه زما عایشه خوږې خوی چې ته کله مطمئن شي زمونږ پروډکټ خیر دی میش پور استعمال کته کله د میاش کې زمونږ د پروډکټ نه مطمئن شوي او تاسو ویل چې واقعي ماته د ایزنا کاسمیټیک پاکستان د بیوټی کریم هم ریزلټ راکو او پیسواش نه هم زه مطمئن یم نو تاسو که زمونږ بلیچ استعمالوي دا غینه هم که تاسو مطمئن نه شولی زمونږ نور داسې پروډکټ دی بیا به ان شاء الله اوس لکه ماته په در خوره کې تاسو شیمپو هم استعمالوي تاسو شیمپو به هم ضرورت وي او صابون هم ضرورت دی ان شاء الله بیا به زمونږ د نورو پروډکټو انتخاب هم کوي او د انتخاب سره سره به خپل خپلوان خپل ملګرو ته سهیلی ته هم لازمی وای چې اغي هم زمونږ د ازنا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ انتخاب وکي خا او بای هیڅ
2: څوک راځي ورنن چې دا پروډکټ استعمال کړي دا ازنا
0: بالکل جی ماشاء اللہ داس تکڑا تکڑا خوند می پکار دی چی رزلٹ ادھر دکو پیسی بالکل پو وانا کی زما د عائشہ خور نو واخلی ز ټولو خوند تو می چوسی لازم انتخاب کی ستا سو پیسی بن زایا کی گیا ول بستا سو پیسی مونږ درکو اور کتو چ حسام به مونږ لیا پیسی را کی یا بن را کی عائشہ خور بالکل دغل ته موجود رو پیسی بت خپل واخلی خا
2: او بای ما ورته ویل چې به دې خان اخو بد اسام غای د
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ڈی ای خان دے خواب پیسی زور کوما آخوا بے تاسو ور کوئی دا سی سرنگ سی دا کنا انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ خو اول بتا دے خبر بلکل ضرورت نرازی چی دے دوی و پیسو تا واپس ضرورت رازی سکا چی مونگا پا خپل پوڑک بانی دمرا یکین ساتو دمرا بروسا کو چی اغیبا بلکل ریزلٹ تاسو تا در کئی ہی سا سیڈ اپک پکی نشتا ریزلٹ پکشتا کوانٹیٹی ور سرشتا کوالیٹی ور سرشتا ٹکر آواز کو ماشاء اللہ بہترین آواز دے داغوی انتخاب دا غزل ٹکر آواز در دپلے کا متا سو ٹول ور تو دش ہے اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننه ڈیر زیادہ شکریہ او خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ اوکے جی اللہ حافظ او ټول ته زما د سټډ بس دا غانا لګ شان واوري اور بیا راځو پروگرام په مخ پوړاندې باندې بوزو که څوک مو سره پروگرام کې شرکت کول غواړي زمونږ د سې خويندې چې غوي د کال خوایشمند یال زمونږ رونی اچ یغوی د کال خواہشمندی د میسج خواہشمندی نو 0335 435 435 435 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸੋਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚਰਦਨ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬਰਾਬਰ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ੇਮ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਟਰ ਸੋਗ ਖਬਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਰਦਨ بالکل زمونگ دا اونین شیمپو انتخاب کولے شی یا زمونگ دا ہربل شیمپو انتخاب کولے شی دا ویختو خراب دلونا او دی سر سر زمونگ دا اویلو یعنی دا تیلو انتخاب تاسو کولے شی سیدے جی دا دوانا کمبائن فارمولو با تاسو راواخلی انشاءاللہ انشاءاللہ ساسو ویختو با سر ٹک ٹاک شی پوانا کی گلشاہ جان مارکیٹ تا بلاڈ شی گلشاہ جان مارکیٹ تا پوانا کی ٹھیک شو جی
1: بس ٹھیک گلشاہ جان مارکیٹ سنگھ دکاندار
0: اب ہا جی باز محمد صاحب گل محمد صاحب نو مدر سر یاد ساتھی زمونگ ڈسٹریبیوٹر ہم دی او زمونگ دا پا زمونگ چکم دے دیر تکڑا تکڑا او مشران دی او داغوی سر زمونگ ٹول پروڈکٹ پر اویلیبل دی خجی
1: بس ٹھیک دورور مہربانی اللہ دی عزت وکا بس السلام علیکم
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه ڈیر زیات شکریہ
1: مہربانی
0: اوکے جی مننه شکریہ ساسو نو وانا بازار کی کہ چا تبیا خاص کر دکان دا پارا دا ہول سیل ریٹ بانی زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پکار وینو بالکل دغه چکم دیتا سورتلی شی گلشاہ جان مارکیٹ تا پا اغی کی زمونگ چکم دی ہا جی گل محمد سیب او باز محمد سیب دی اغی سرا دغه دکان کی موجود وی زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ور سرشتان دو تا سور شی یو زل دسان دا پار زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان انتحاب کی دا خپل دکان دا پار راولی شی خپل دکان کی دا سگدی کنا خپ بدماشی ایک دی انشاءاللہ زک چے ریزلٹ پکشتا کوانٹیٹی پکشتا کوالیٹی پکشتا او یو پروڈکٹ بہوم چکم دیتا ستا واپسی نراسی اور خپ پسی مواری بانی چتا سو چالا ورکوی ورتوائی پروڈکٹ واخلا چی ریزلٹ ندر کئی پیسی بالکل زمانگ ناخلا او سید از او باز محمد سے بگول محمد سے بدل پیسی در گی خجی اسلام علیکم جی اسلام علیکم گور استاسو کال ملاو شوی دی استاسو آواز ما ترازی امید دی زما آواز بم تاسو تا درزی و تاسو خبری نکو انو داسو بیا خنه لگی کنا اوکی جی اللہ حافظ

0: ओकेजी हिबा वाई ची बाई प्रोग्राम बोली निश्ते पकम जी के प्रोग्राम बोली निश्ता हिबा तासो द कम जी नए आज हम प्रोग्राम हो बिल्कुल पवाना बानी उठांग बानी से कम दे स्टार्ट दे अस्सलाम वालेकुम भाई जान बिल्कुल जी ठीक ठाक वालेकुम अस्सलाम अल्लाह ताला हमरो जोड़ साता ओ सिकम दे मादा इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान द गोल्डी 4-in-1 कंप्लीट चिकम ने दुमरे तफसील से खबर उखले ले नो उस पता सुवाई छ हसाम अल कचिदा मुंग इस्तेमालू नु दा बजमुंग से सकी कार के बिल्कुल दर तो इंसान से कॉल अखलम वापस राजम जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: اچھا بالکل جی شیما رو جوڑ خوشحال برابر جو مشرا واندھی ڈیر رضا منن جی چاسرال کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی برخواغی سلا یو جہان منن کم ساسو جی جی دانی دی پی
1: نہ ڈیرو
0: اثرات پہ موجود دی گنجوالے پہ موجود دے بالکل پوئشم تاسو رقم زینہ خبر کی دوانی نہ کد ٹانگ نہ ڈی آئی خان نہ اچھا اچھا ڈیرے نہ ڈیرے نہ نو تاسو بزمونگ دا سکارو کی زمونگ دیس نہ کاسمیٹک پاکستان با چی کم دے یو فارمولا بیوٹی کریم را واخلی ور سر بد الویرا پیس واش را واخلی سید جی ان شاء اللہ چکم دے دیدی سر بستا سکن دگا گنجوال چکم دے گنا ٹیک ٹاک شیخا دیدی نمونہ پہ میسج کدھر بولے گم بس تھا سو کال کٹ کی دل اس زما پہ میسج کی نمونہ در لے گل سیدا اوکے جی ڈیر رضا من ڈیر رضا شکریہ زمنگ یو خو گرو راغلیو چی زما پا مخ باندی گنجوالی موجود دے پا اغی دا پار ماتا سے طریق کارو خوایا اغی دا پار ماتا پروڈکٹو خوایا نو بلکل اغی دا پار زمنگ دے ازنا کاسمیٹک پاکستان چونکے چکم دے تاسو پارمولا بیوٹی کریم استعمال ہو لیشی ور سر چکم دے دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا الویرا پیسواش انتہابو کی انشاءاللہ دی سر بستاسو دا سکن چکم گنجوالی دے اگر بالکل ٹک ٹاک شی

زمو چې کوم د ایزنا کاسمیټیک پاکستان پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم دی دې سره سره چې کوم دی هغه اپ انټی اکنیز مارکس چې کوم دی د انټی اکنیز چې کوم داغونه ادي کوم نشان وی هغه کې په بهترین کردار ادا کوي بهترین کردار ادا کوي ډارک ایلبو او چې کوم دی د ډارک ایلبو نه هم خلک نن سبا ډیر زیات پریشان دي بے انتهایی پریشان دي او چونکی دا یو زما یو خور ویل چې زما د کزن واده دغه شان ودونه را روان وی اکثر پکې زمونږ اخوین دوړي رخصته خسته کپڑے جوړی کړی ویني دا تکل دا ټول لاس نه دی دا ټول لاس دا ډیر زیات سپین وی خسته وی مزیدار ښکاری خدا البونه د جی داډو کې چې کومې پدی باندې یو تور داغ جوړ شوی ډیر زیات بدرنګ ښکاری نو په هغه کې چې کوم دی دا بهترین کردار ادا کوي نو کستا سوم دغه تور داغ ڈارک ایلبو موجود بالکل زمونږ دیز نا کاسمیٹک پاکستان دا پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم انتخاب کو لیشی انٹی ایجنگ کے ہمدا کار کی زمونږ دوان کریم چگم دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انٹی ایجنگ دی کولیجن فارمولا پک شامل دا اور بالکل بدغدیر عمر اثرات دے چاپ مخ پانی موجود وی پاگی کے بہترین کردار ادا کی اپ ڈارک سپاٹس کی چکم دے بہترین کردار ادا کی اپ ڈارک سرکل کی یعنی دسترگو لانی توری خلقی چکم وی پاگی کی او آؤٹ سٹینڈنگ کردار ادا کی ادین علاوہ چکم دے ڈارک ہینڈ ان پٹ چکم دے چاوی اس تا لاس بالکل تور دی او تو وچ ز د دې د پاره د کریم استعمال کوم نو بالکل یو کریم د ځان د پاره ته مخته پر راوړه یو د لاس ورخ پود پر راوړه ان شاء الله ان شاء الله د سر بستان لاس ورخ په بالکل ټیک ټاک شي او هیڅ سایډ افیکټ نشته په بالکل په خپل لاس باندې لګولې شي د سر ډارک نیک او چې کوم دی د مخ نه کوم ایریا د توي چې زما مخ خسرې خو زما سټ مری چکم دی لگی توری دی پاگی بانی توروالی موجود دی بلکل داغی دا پارا زمان دیزنا کاسمیٹک پاکستان چکم کریم دی داغی انتحاب کو لیشی پیمپلز کی دیر زیاد اہم کردار ادا کی دیر زیاد اہم کردار ادا کی دیر زیاد آؤٹسٹینڈنگ کردار ادا کی داغی دا پارا تاسو زمان دیزنا کاسمیٹک پاکستان دی پروڈکٹ انتحاب کو لیشی دیس رس رس زمان داغی 30 پروڈکٹ شامل نی پاگی کی چونکہ داغی دو قسم کریم دی دیزنا کاسمیٹک پاکستان فارمولا بیوٹی کریم او پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم دغه زمونږ شامل دي سره تاسو دو قسمه پیس واش شامل دي زمونږ د رائس والے پیس واش زمونږ د ایلویرا والے پیس واش چکم دی نو که تاسو اوس د سکن چکم دی اویلی دی تاسو سکن باندې غړوالی موجود دی نو بالکل بیا زمونږ د چاول والے زمونږ د رائس پیس واش انتخاب وکړو اوس که تاسو سکن باندې سپور والے موجود دی تاسو په سکن باندې خشکی موجود نو زمونږ د ایلویرا پیس واش انتخاب ته بیا کولی شئ د ځان لپاره زمونږ سلور قسمه صابون موجود دی که تاسو سکن بالکل جی خشک وی تاسو سکن تاسو جسم بدبو کی خوله ډیر زیات کی زمونږ د صابون انتخاب کولی شئ زمونږ د بلیچ انتخاب کولی شئ تاسو سکن باندې اضافي ویښتان موجود دي دوه قسمه بلیچ کم دی بالکل د مخ لپاره شامل دی یو قسم چې کم دی د لاس او د خپو لپاره دی سره سره زمونږ سلور بهترین شیمپو د ویښتو لپاره شامل دی ورسره سلور قسم اویل چې کم دی د ویښتو لپاره شامل دی دغه انتخاب تاسو د ځان لپاره کولی شئ ځان سره د پروګرام اخیری کال رخلم چې ما سره سوک دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام یو خو چکم دی کنه مچ را دن نشو دی سټوډیو ته اغه تنگ کړي ما یو تاسو خبرې نه کوي نو ګورې زما مچ نو بالکل جی اپ وانه کی بتا سا اتفاق فتنوال جن سٹور گلشاہ جان مارکیٹ کی زمونگا ادغه ڈسٹریبیوٹر دے حاجی باس محمد گل محمد صاحب سر زمون ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی گی ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوٹ بازار مولس کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میرلی کی بتا سا لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 کی ملاوی گی اکبر حسین بزنس فارم انویمنٹ چلڈرن پتا محمد خان گلی وانا بازار دکان نمبر 9 محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل سٹور پتا فیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا پاو سٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان پتا محمد خان گلی وانا بازار حضرت نور جنرل سٹور پتا محمد خان گلی وانا بازار عرفان اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وانا بازار محمد خان گلی کی بتاؤ تو ملاوی کی بیا ہم کہتا تو مزید سے معلومات پکار ہوئی ندا نمبر جان سرولی کے 0335 50 19 020 پانی تاسو رابطہ کولے شئی او زمونږ سره چکم دی څه قسمه انفارمیشن ضرورت وی تاسو څه قسمه تاسو پوښتنه وی تاسو زمونږ نه کولے شئی 0335 50
19 بالکل جی دا نمبر زان سر یاد ساتھی پراموانا ایف ایم 96 وزیرستان آپ کا آواز زبردست ہے ماشاء اللہ وانا وانا سے زاری نور ازنا کاسمیٹک میں کیا کول سوپ ہے فار دا باڈی بالکل جی ہماری چار قسم کی سوپ اس میں موجود ہیں ازنا جسمین سوپ ازنا فلاور سوپ ازنا اورنج سوپ ازنا چکم دے لیمن سوپ اس میں اویلیبل ہے آپ لوگ انتخاب کر سکتے بھائی نظم ڈالو اوکے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی وہ بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ سلام اینڈ گڈ مارننگ بھائی بارش بھی برس رہی ہے اور خوب بھوک بھی لگی ہے لیکن صرف اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے لیے بریک فاسٹ تیار کرو پر گم کے میں غم میں شریک ہے بالکل جی میں بھی آپ کے غم میں شریک ہوں آپ بھی میری غم میں شریک ہے ادھر بھی موسم اچھا ہے لیکن میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ٹھیک ہے جی دخبل زان ڈیر جات خیال ساتھی انتہاب دے ازنا کاسمیٹک پاکستان بلاسمی کوئی انشاءاللہ بیا سوا ملاقات کو ٹک دنا ہو بجو نوال تر دل صبح جو پوری مزید معلومات دا پار 0333501920 0335050 ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ ازنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاں سٹول پائندہ باد

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
0: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
2: کتاسو هم واړو چې مونږ پوند صفا سوترا او هایسته شي نو یو ځل ضرور استعمال کړئ اشما کریم

0: ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زیا بایز گریڈ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامندی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: زیا حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم کنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما املت سنتے
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیم افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چارسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرآن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: باغه هم درته شامل کو بیا بچکم
1: نه
0: ډایرکټ کوم تاسو کول دي هغه باغه درته شامل کو څنګه
1: جی جی بالکل تاسو شامل کی بغیر نه بد کال ډایرکټ شامل وجه
0: جی بالکل پروگرام کې فرست میسج مون تر لوي چاهي هلو سلام هاو ار یو ویلکم ټو دا شو دیس از می بم زلال فای کې کنا السلام علیکم سلام ډیر جه تمنا وی چې زه شو ور ډیر جه تمنا یو جهان ونا کې فایت خو جاړي وای چې आवाज د اوکی ډیر جه تمنا وی چې سلام ویلکم ایم ډی بای می پلوشا فرام بنو کرک لک ریډیو پر आवाज بالکل کلیئر ہے جن مارکیٹ کے حافظ زہیر صاحب سارا عشما کاسمیٹک ٹھول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈیر رضیا تمہارا شکریہ یو جہان ونا السلام علیکم بھائی جان ز جان پری بنگش دیڈی خانہ پڈی خان تاؤز اوکھے دائی مننا شکریہ السلام علیکم شاہین مروت ویلکم ٹو نائس شو فائک کائنات تا ویلکم ڈیر رضیا تمہارا شکریہ خو اگے فی الحال یہ میسج کا چندے کھڑی دی نو مکھ کے براشی وچ لسنر دا طارق خان ہو وہ ایم ڈی پشان لکز مریو السلام علیکم ویلکم ویلکم محمود جان اور مسجد خان بابا نسے گران پخیر اگلے آواز بالکل کلیئر دے کرک روڈیو بانے وچ اٹس می تو نہ خافا گلالے یعنی ماما گونے پلوش اپی او طارق سر تم سلام علیکم سلام ډیر جو تمنا
1: وعلیکم السلام
0: ماما گون یعنی ماما گون کرتلی دی او پروگرام ور ډیر جو تمنا بس ماما گون کورشه ها د کوم استاسو د سه کزن ویاغه تو مشوره ور کو چر دا ګور د استاسو کوم د کلیوال دی د ایش ما کسمن پاکستان پر پروگرام کی تاسو استعمال کی کی چر کی اغه ته رزلټ نه کور نو زمونږ کورته دی اغه پراډ کر روی خیر دی ور د شو کای مون ته پیسې راکې نو انسله پیسې بدر ته ملويږي اچھا وعلیکم السلام ورحمت الله برکات مولانا عبد الخالق خیر کر دی یو باندې دی आवाज بالکل اوکے دے او منگل میلے کے سلارا خیبر پلازا کے سلارم نمبر دکان دے مسرا ٹول پروڈکٹ ملے گی او بلا خبر اچھے موسم زبردست ہے
1: بالکل صحیح خبر
0: دیر سے تمنا وچ جار ایم ڈی او تر بھائی سلام لکنن موسم سام بلے بلے دای پر ڈومیل سے مامور وزیر فرام ڈومیل آر کے یونس تا سر مانتا ٹول دسل مین وعلیکم السلام دیر سے تمنا مامور وزیر یو جہان ہونا وچ سلامنا کیوٹ سویٹ مامو موسٹ ویلکم آواز مو اوکے دے 97.0 مامو سنگ طبیعت مو سنگ دے سپر ڈوبر طارق مامو تاہم سلام عشما کاسمیٹک زندہ باد زنر اینڈ زنیشا فرام ٹکر
1: ڈیرا مننا لو یہ خاص شیخ
0: یو جہان منا شکریہ او دوسرا ایڈریس عمر علی گلی غبر درتا شامل چ السلام علیکم ایم ایس ڈی اینڈ طارق بھائی آئی ایم زہیب خٹک نورنگ کلی نیا ڈیرا سیا تمنا شکریہ زہیب خٹک یو جہان منا او چی اوس پلک کی آواز بالکل اوکے دے فائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی وانا اوچے جمیل خان اور سرشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی
1: ډیر مننه جی
0: منیجر سم میسج کوټر چاته غلی خو یو دوه درته شاملو بیا ډایری کړه درمو وجه وعلیکم السلام ګډ مارننګ په خیر غلی 97.0 دی आवाज اوکے دی نزمینا اچھا ډیر زه تمنا وچ تاسو کوم دی صرف دغه یو نمبر دی چرته کې بل نمبر مشتا دی ډیر زه تمنا نو نمبر چ کوم دی موږ له دغه نمبر دی 0322 98 99 999 نو میسج منیجر سب ډیر چاته غلی دی
1: جی
0: سر سره السلام علیکم ایم ایس ڈی او طارق صاحب السلام علیکم شیخ اتارنا ماسٹر فتح اللہ او چا اوس موکے دے ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہان ارش ہٹ کو بالکل میسج نہ رلی کے ڈیر سے تمنا ڈیر میں سے رلی دی ہو منیجر صاحب کم کلورن سے بندی اخر میں انتظار کی یو چا کم کام مرا کے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر خبر دے سیدا
0: بالکل خیر ہے تو رول میں سو خبر کے کم زینا اچھا ولی اللہ خبر کے دے سر درگنا ولی اللہ روڈ تے پروگرام کی ہر کلے استنی ماشی ویلکم ایو وعلیکم السلام ولی اللہ ہا دے سر درگل چھ پرنی اس پہ کال کڑا گایو اس پہ
2: نو اگاز نو دیگر ٹائم سے
0: اچھا مز دیگر ٹائم سے کہ مو 5 بجے پروگرام کو موش یوز لے کھو تو کال کڑائی دائی مروت ایریا ہم سارا بنو ایریا ہم جی بالکل کٹ کشمیر سرا ہم نے دے اور سرا اور سرا چکم دی بلے کم یو پل دے دے چند خیلے پل اچھا اچھا در تو یا فرسٹ ٹائم دے اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی کیا لوکو اچھا ماشاء اللہ دبیا کدیشی منیجر صاحب تم دے کال کڑی کا مت ہو دے نہ دے کڑے زکی چی مت دے اچھا منیجر صاحب دے دے کال کڑے دے سیدا ډیر زه تمنه کوم شکریا دي کوم دارا ته چشمه د کوم پرډک استعمال دي صرف ته هم کور تروري صرف ته 100 لاره وړي دي 100 لاره 250 کا 500 لاره استعمال قربان کو صرف استعمال صرف مینیجر صاحب پرومو دے حافظ زہیر صاحب جوڑ کر دے دابن چکم دے ماں مینیجر صاحب ڈیر زیادہ محنت کر مینیجر صاحب تو سوائے سونه مهنت واپس شوی
1: مهنت تم بلکې ډیر ور باندې کړی دی هدا کې
0: لهجه مو چې دی وزیر والا ستو مدا
1: مې زیدا سره چې مې زی به یوزل ریکارډ کو مې بیا چې کوم دلته کې خطا
0: دی خو دا هو چې کنه منیجر صاحب تاسو دی کنه چې لکه څنګه چې اوس دی چې کله یو چیز باندې مهنت وکي نو هغه رنگ راوړي
1: بالکل
0: لکه څنګه چې اوس دی ورور چې کوم ايش مصرف چې کوم دی راول و چې ما استعمال کړ اول مې 16 استعمال کړ بیا مې 516 دا شانت دی ورسې کوم اکرام صاحب ډېر زیات مهنت کړی دی یو نیم کال کم از کم په دې صرف باندې مهنت شوی
1: جی بالکل
0: دا شانت چې کوم دی مونږ دلته چې کوم س کوم دیتا مخه کې کومه پرومو شولې دینه له دا وتا نه مانی کوم برادر ولا کوم پرومو منیجر څه ما سیټ کړی دی کنه دی باندې کم کم ځو 15 دین لګیدلی وی
1: جی بالکل
0: دا چې کوم غپلې کو داس پاسان دی سر پلان یو وای چې زما دا پېښان دی زما دا پېښان دی زما دا دی کنه نو دا چې کوم دی دمغه ټول چې 15 دین مهنت مور ټول کړی دی او 20 منټه ته چې کوم دی 3 منټه تر اوسه دی
1: صحیح
0: نو دې چې کوم دی خبره کې صدق کله منیجر صاحب دا چې کلام کم ها لکه څنګه ته کله یو گاډی ز دکوي راغې چې کوم دی کنه کله وتا چې کوم دی چرته ود جګړه ولي کله بده چرته جګړه ولې وی کله چرته آسی مثال چې منیجر صاحب فرست ټایم تک کله شو پر رومونه ترتلې نو اوس کوم دی اوس څنګه اول څنګه دغه شې کوم دی زه رډیو ته ورغلم اول زه څنګه اوس کوم دی څنګه ځکه چې بیا چې کوم استاد محترم مخکې چې نسړې نه شي کنه هغه خبره کیسې چې کوم دی کنه اول اورډر بل شته به چې ورسته چې کوم دی کنه هغه منیجر صاحب هغه پیل زل چې کوم پروګرام دی امزان د پرا یو ایزه یعنی یادګار تاسو لري شي
1: اچھا بالکل لسم رحمینه والا غته بدوي مگر چې مزدي چې کله مطلب اول هو پروګرام کې موږ سره بکی نه سو خو چې د کله اول سره پروګرام د کې نه سو نو پروګرام یې شروع کړل کنه نو کوم موس چې کوم دا به لاس کې نیول خو داسې داسې تر ترای به لاس نه تر
0: ترای خو منیجر صاحب خبره مدر ته کله کنه چې دا کله هم یو سیز مهنت لکه دا مې درته ول چې ما چې کوم دی کلاس سره د پروګرامونه کول روزه کې رمضان روزه کې مچ کوم نه ډیر چات پر کوم راکل لغه چې کوم رنگ نه درو چې وا میاش کې لکه کلام تاسو به قتل وي نور به ځان سره ارجګان جوړ کړی وي دلته به هر او رادیو کې به وي واخې باندې ډیر ذات مهنت شپږ میاشتې له سونا سونا ټایم ته ولګي اخر او چې کوم نه ما په خپل باندې کوم دی
1: مطلب ایم ایس ڈی باندې خواري لکه ما ولګي دلګه
0: نه خواري کما نه خواري ذات لګي دلګه
1: جی
0: ما چې کوم دی کنه هغه ټایم چې کوم دی ما ورکلو
1: صحیح
0: لکه نن چې کوم دی خپل ځله کرام سه په پروګرام کې زما اوستا چې کوم دی کنه سونا ستایا کړی اغه چې کوم دی مونږ ته بیاورس لیسنر وویل او مونږ چې کوم دی اسه اغه ځکه نو تاسو پروګرام اوریدلی وی کنه نو لینک ته تاسو نو پروګرام کې د شي کرام صاحب خبره تاسو اوریدلی وی چې ای کرام صاحب خبره پدې کې وکړي چې ماشالله چې کله ها مونږ ته د طارق صاحب اور سره انجنیر مې ډیر اغلی دی رډیو ته اول هم ویر سره او چې کله دی رډیو ته اغلی دی او چې کوم دی زمانه چې کوم بوج دی اغه کم شوی دی ځکه کنه چې مونږ کله ها زه په خپل منځ کله هم یو ریکارډډ سیټ کوم لکه څنګه د اوس امید رډیو چار سدی باندې یو د سره د نور کوم رډیو باندې نو زه تاسو یو ریکارډډ سیټ کوم چې هغه کې دی هغه ایریا کلران وی هغه ایریا چې کوم ایڈریس وی او دین له پروډکټ باندې خبرې کړې زه دې ایریا چې کوم کل نه دی کوم مسی دی هغه زنه نه لری کوم کم اس کم لکه یو پروګرام لکه مونږ چې دلته اوس یو غنټه پروګرام کو د 600 کده او چې کله زه الته چې کوم ریکارډډ ته کله کینم کنه ما دو غنټه ولګي دونی مې غنټه رانه پولګي او زه وایم چې هغه له ځکه ما پروګرام کړې خو بیا دا سې چې هغه بیا شانته نه سره برابرېږي
1: بالکل داسې دی مزید خبره ټیک تا او هر څه پر چکم دی محنت پکې شرط دی ټیک تا محنت بغیر چکم دی وای کنه چې وداوت سټرګل نثینګ از پوسیبل
0: کنه
1: بالکل نو ګوره محنت چکم دی هر څه کې شرط دی ټیک تا یو مقصد سړې حاصلوي یو مطلب وای چې دی کې زه کامیاب شم نو هغه ته پر محنت چکم دی ضروري دی صحیح دی ګوره داسې ایشما کشمیر چکم کبنی دا هغه ته پر چکم دی سٹارټ کې ډیر زیات محنت چکم دی شوی دی ډیر زیات محنت شوی دی نو نن سبا بالکل ماشاءالله 2018 نه شروع ده اور 2026 چکم دروان دی نن نن سبا ماشاءالله ګورای شما کشمیر کې نو لکه ما خبره مطلب دا دی چې
0: هر سره پر
1: محنت چکم دی پکې شرط دی محنت ضروری دی محنت بغیر څه هم پوسیبل نه دی
0: جی صحیح ده منیجر صاحب کال بوخل چې شکر سی او کم زین السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کې کم زین
3: مرگر
0: روخ دے زما استاد محترم خواہ اچھا سنگ چل رہی ترور سب ترور درتا ہوں کے نا خاما خاچی اس خواہ کے نو خاما خابا انٹی با درتا ہوئی لیا با ترور درتا ہوئی لیا با انہیانا درتا ہوئی کنا کم مشرا خدا بھی کنا آگا پا دے الفاظ بنا ڈری جاتا خوشا لگی چی انٹی نا ورتا ہوئی لیا دین لیا ترور ورتا ہوئی کنا مونگ چی پاک پالا بانے چکم دے کلا مشرا خدا بھی آگے تاوی چی ترور و دس چکم دے دے پیشاور سی میں پالا چکم دے آگے چکم دے ابائی ورتا ہوئی کنا ہلو ہلو
1: انتظار
0: السلام علیکم خبر اچھا اچھا تو زما خو اچھا منیجر صاحب پہلا استاف اخر و چې استاف خو نو خو اخر مور مو سو خبر کړ کوم دین نو نیم خو بوي نیم د سره نما د صدا اچھا اسم نور خبر کړو د کلیاس نه اسم نور خو رکی ته پروگرام کې هر کله استنی مش ویلکم وایو سلام اور اچھا نن چھ ما خیال نن میں زما کو میں خبر دی اگی سپیڈ میں کم کرے دی دوام دریم پروگرام دے ودی سر چکم دی خبر میں ہم چینج کرے دی نو ما خیال او چکم دی تاسو چھ بس زمون زبان تر واو ہشت ہا اچھا زما آواز دے اور دلے او پروگرام نہ دینے واور دلی بالکل اسم نور د کلیاسنا ما خو چکم منیجر صاحب دنه پیجنی زو د پیجنم زکه چې 2018 نه چکم دکنا لیسنر چوم خو خم خ دکی چکم هم رادیو ر درمی لکه پرن مې چکم د اسما پهلا زل چکم د اکرام سره کله کر رادیو پروگرام سٹ شو کنا او نو ما هغه ورته لږه ناغي کی چکم دي کنه اوس کاری سب اوس هم په انتظار کې دي دا شانته مونږه ټول په لیسن چکم دي په جنو اوس او اچھا بالکل پرم چکم دے دا زما منیجر صاحب دے دے کرک ریڈیو کے چکم دے مشر دے دین لوا چکم دے اسما کسمیٹک پاکستان دا پر ہم پروگرام کئی اور سرور سرا ما چکم دے استاد محترم دے وعلیکم السلام خوراک ڈیر زیادہ من دا کال کولو نو کلیاس کے زمون گیشما پروڈکٹ چرتا ملوی کی اچھا جواد نہ چرتا دیکھ جواد نہ رویا بنجارے چکم دے اکثر دو نمبر مال خرچ ہوئی دو نمبر نہ ملے گی گٹ کما دا
2: سیدا
1: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. انشاءاللہ
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. دا ہو کاری سے میں کاری سے بخیر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کاری سے با گورا پرون دے مزدی آغا پروگرام را اچت کڑے ہو چپ کم پروگرام کی تا کرک ریڈیو وانے اول دے پروگرام شروع کڑے ہو اکرام سے او تا ورتا اول اول کال کڑے ہو
4: بس دا خو دا سی کیسا ہو کنا چی کرک روڈیو دے سکلا اسم پروگرام ملاو شو
1: جی
4: او دے خدا مجھ دے پر او تاریخ سے بلکا دیرہ دے خوشے خبر ہوا زکا چی اکثر ہوں دیکھو نا کی بو روڈیو چار نکا والا
1: جی
4: او مقصدان بلا سو چی با مشکل کلا ریال دالے چگوا کلا دالے تسا نو اسم پروگرام خو مجھے خود دا خو سکولا ٹھولا دیس کی جی لکا پروگرام منا اور دا غاد رے کنا
1: جی
4: نو اس کو ماشاءاللہ چی کرک روڈیو دے اس کو ماشاءاللہ مجھے خود کا فیل شوی ہو دا سے دیر ٹینشن نہیں نکو جا کہ اس کا ریڈیو کے دیکھو نا کہ ہاں مجھے سزا موبائل وہ لگو ہینڈ فری نہیں پکے ہم ماشاء اللہ مصطفیٰ سے ترا چار کئی اور بے چونکہ مو پل تعلق تھے کرک سر ادا کرک ریڈیو پروگرام مکے مناسب بس سر آنو بحق خدا جڑا سے پہلا کال مو کڑا ہوا ہوتا میں اور دن کا تپے کے چھالا گا والا ہوں.
1: جی بالکل صحیح بالکل داسے دے کاری سے بانو ایم ایس ڈی داسے کا نا شکر آگا ایورز انام بھائی ہور دے گنا چی مزی آغا س خبر کے والا چی چنجے چنجے دے گنا نو بس دے ہر سر چکم در ہو چاہتا بھی
4: آو بس دل سی مزاج دا سا چی دا مل لس کے یار سی پس اسنا کیز بزائی نا وزی کنا گتے دیرے ہوئی
0: سبا سا کاری سے
4: بل ماشاءاللہ نن میں پروگرام کے تا سچوا سو سو ٹاکا ہے لکا استاد محترم استاد محترم دا سزا خلا دے ورکڑا کڑے خونا دو
0: نو نو سے داسے دیکھا نا کاری صاحب
1: جی جی
4: ہاں
1: بالکل داسے میرا بالکل الگ غصہ شروع کرے ہوا
0: کہنا کاری صاحب
4: بس طریقہ سے پپے جی کو سا شری کی بدوری سے چھٹی ور کما جی بی پی لوکی جی
0: یار کرے سو دا چھٹی والا درکا ڈر سوکار روشا والا جو بنا سے کوئی پنس کی سو گوسا کہ میں چھٹی رکوی
1: اسے خبر در تک ہوں کری سے بم یو 10 وا چا گئی مس ڈی چا سر غصا کھڑے وکنا نو اکرام صاحب سر میں خبر ہے کہ ولے موت ہے جی مس ڈی بس کرتے مولی کل دوبارہ جھٹائی بنے کنا نو هغې دومره ډېر خندلي دي که نه سم یې ډېر وخند
4: بس نه دی سم دی خو داسې چې لږ کې خمه نوجوان ده که نه او لږ کې سرتیزه ده هغه ګرچې ماشاءالله له پاک شوشته مزاج ورکړ دی دیمي مزاج ده خو به کله کله داسې وي چې
0: نه خو که رسب چې بالکل
4: ریکارڈنگ پروگرام ختم شوی دی لائیو پروگرام چلی دی دیش
0: کاسمیٹکس ملے گی
2: احمد آباد
5: جی
1: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام
1: و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی بالکل دا ہو ماشاء اللہ. مولانا صاحب دے مولانا سے پخیر راغلی دا منگل میں لینا.
6: جی بالکل مزری سڑائی ماشے
1: مزری سڑائی ماشے
0: ہو جناتی سے جناتی سے مولانا صاحب سرنگ ان شاء اللہ مولانا صاحب سنگ چلے خی
6: حالات
0: مینیجر صاحب مینیجر صاحب خبر آور مینیجر صاحب ماتا دمرا مخ کے چکم دیکھنا خبر کی سیرت ایک دی چی دا کار باقی کی بیا بزز دوم بیا ما چاہ مینیجر صاحب ٹائم دے رہا مانے کئی تیرا بے خوصد صبر کا غصہ کہوں چی ماتا دا غصہ چھوٹی رہا کی
6: نارا صحیح تو کلا کلا تو رسے کدھر پہ مخصے کدھر خو استاد مختارم تے ہم ماشاءاللہ کلا کلا بلا سے بیٹھے میں اجازت پھر کوا
0: اگے تو ہما ویلی تھی
6: کپیلا دو وطن دا اس مشکل اکاش مستم خندوار
0: شان مولانا صاحب دی تمام ویلی دی چور تے زدل تا زرا غلیم ما دے پہلا سٹارٹ نہ ورتا ویلی کلا ہم زدا دو پ دو پاتے شل کنا نو ما ورتا جی تب پ ہفتے کی چکم نے مکھے بلے دو مہینے تے چکر والو دی زل چکم ہفتے کی تے درما ما تر ہونا چکم دے تا تا بالکل اجازت تے
1: ز مولانا صاحب مزید تے ڈر چل جوڑ کے ورتا کنا مطلب دے چکم چھڑی لگی ورتا اوگدا کے کنا پدا چکم نے
6: مضبوط ردا کڑی دوست پاتا دو کپڑے مو لیلا پیتا چھٹی مو دیر نکلا وستو بیا دیتا دشمان لی
1: بالکل سے بالکل مولانا سے نور خی جون خر باندھے گی نا
6: الحمد
1: للہ نہ مو بندے بالکل مولانا سے
0: مولانا صاحب جی ارشاد
1: بالکل مولانا سے وہ تابیدار بالکل ہر ٹائم سعید مولانا سے بین شلدا بڑا خبر ادا جی جی بالکل مولانا صاحب ڈیر مننا ان شاء اللہ ضرور چکر بس ضرور تصور لگے وہی گپ شپ ان شاء اللہ وہ لگے گی کاری
0: صاحب
6: جی
0: ارشاد جلندر والے میں ایڈریس شامل کرے لنڈی جلندر والے ایڈریس عمر سر شامل کے کہنا
6: لنڈی جلندر شاہ بیت کلا ہاؤس لے کر ادھر سر ہاں دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ہوئی دگا رہیں گے دا بندر کلی چرو وزے کا نا دوستا ایوب لنڈی جلندر واد بندر کلی سر پیوی طرف تلیا رسید مانے لنڈی جلندر پہ گس طرف تر سی وہ لوگا چھ دا ایوب لنڈی جلندر آوی بیاشی طرف تے پھر
0: بس بندر کلی کے محمد اللہ میڈیکل سٹور سر ہاں ٹول پرڈک ملاوی گی مگے ساسو جوڑ
6: آگے سر ہاں ملاوی جی سید سر ایک بھائی چم منو کھلے نورو ہوتی سمائلہ سے گاپ شاکو لگے مو سر آمانگل ملا خائبر پرادر سے دکان نمبر 4 سے دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ہوا ہے سلام تو لوردین کے
1: ساتھ وعلیکم السلام ڈیرہ مولانا بالکل مولانا سے بھی وہ جہان بننا
0: مولانا سے مت فرمولا رزت آسان کلا
1: ہاں
0: او کنا دا فرمولا چې کوم دي کنا موږ وختل کنا چې تا او دین له کرام سب دو سره زما مشترانه کنا چې دا فرمولې باندې تاسو عمل کوي کنا نو ما د برادر زیاته سوکاش ولا
1: صحیح
0: کته وایې ک یو منټ ما فکر زما چې کوم دي کنا غوسه چې کوم دي کنا دا زما چې را دغه کومه غوسه ما وکړه دمه اسو کړه کنا کته به زه داسې غوسه وکم کنا نو ورسه به تاسو کنا صد باندې کړې
1: نه نو مطلب هغه چې غوسه دې کړې هغه غوسه مطلب څه خبره وکنه زګه
0: وې دې
1: مطلب دې در څه خبر
0: نہ وہ دیسل چکم زتل ہم کنا من جس غصے بنے خبر نہ ہو گنا آغا غصے والا چکم اذان سر آغا چھٹی میں پاتی دلا
1: اچھا
0: دیسل چکم دا خپل ضرورت دبر دنے ایمرجنسی کی تلو گنا
1: صحیح
0: آو نو دیسل دے غصے والا چھٹی نے اخ در بنے پاتی اہم در بنے کر زاد خو یو کلر واخ لو من جس السلام علیکم
5: وعلیکم السلام علیکم
0: بھائی بالکل خیر ہے اور میں سو خبر کے کم زنا زہیب خٹک خبر کے دن نورانگی کے لینا نو زہیب خٹک تا پروگرام خیر کے لیے سٹڈی میں شیف ویلکم بھائی فرسٹ ٹائم دیکھا لکو تاریخ بھائی تا دیکھا لکڑے اما پروگرام کے دے فرسٹ ٹائم کالے نو تا تم پروگرام خیر کے لیے سٹڈی میں شیف ویلکم ہونا ویلکم ہونا دا نورانگی کے لیے دا کم طرف کے رہتی
1: جی
0: دا نورانگی کے لیے کم طرف کے رہتی
1: اچھا جی دا آواز بالکل کٹ دا لنڈ جلندر سره چې کوم دی
0: اچھا
1: دل تک بالکل دارازی
0: او تا دا پتہ لګی کنه چې ته کوم دی دغه ایری ته دا پتہ لګی کنه ځکه چې ته صدر چې کوم دی کنه هغه دی لنډ جلندر سره نه دی لکه څنګه چې بورډ بازار فلور سره دا چې کوم دی کنه نور چې کوم بازار نه دی اورته نه
1: سي صحیح
0: منیجر صاحب یو کال اخل دینه بچ کوم دی ورسې بیا میسج شمه له ورته شم پرادک باندې بچ کوم دی لکشانتي
1: جی
0: نه نظر اچو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: خبر کے کم زنا
5: عصمت امان
0: عصمت امان صاحب پروگرام کر کے لے سڑی مش ویلکم آئیو عصمت امان لالا چکم دے تم چکم دے کہنا لالا اسد چکم دے کہنا وڑی کشان تھے ورور یو
5: جی جی کم بس وڑو کشان تھے ورور کنا
0: وزیر چکم دیکھے نا جن خیل دین بک خیل آگا ورکوٹ شانتے ارور چی نا لے وڑ کے شانتے مشروم چی نا آگے تو دے گڑی وائی گڑی
5: اچھا
0: گڑی ورتا آگا چکم دیکھے نا گڑی سنگئی
5: بالکل
0: اچھا کڑے بس گڑی کڑے دا چکم نے کہنا زبان چکم نے کہنا الگ شانتی چکم دے الفاظ کی چینجنگ دے نور چکم دے دونوں چینجنگ نشتا دے پکی
5: بس معمولی زیر زیر خیر پی پشن نور تقریبا پختو پتو نا یو شانتا
0: جی بالکل اس مت امان صاحب دیر چیم بعد دے پروگرام کی کال رہتا کلو دیر اسی تھا منا دے کہ شکریہ دے کی پروگرام کے راغلے اموں سر دے کم دے اخفل رفتے کئی مکلے سنگے چل دے وقت ری زندگی شدا
5: الحمدللہ بس فضل و کرم دے کار او دے تاریخ سے چکم پروگرامونا دی آخو مون کرو تقریبا خولا کدائی جا اکسا سگنلو مسئلہ وی یا پکی دا کال شلو اولو کوشش ہوکو خو بس کلا ملاو چی او کلا نشی ملاو کنا
0: جی جی
5: اور ماشاء اللہ ڈیر زبردست پروگرامونا لکسرانگ چی اوز کاری صاحب خبر اوکڑا کنا مخت بلا کا ریکارڈنگ چلے دو اکرام بچے ونو بے ریکارڈنگ ووز ماشاء اللہ ریگولر چکم دا پروگرام تیزی نو بیا چھتا تو پروگرام کو بیا دیر خوان کری زکا چھ لکا دالے جا پتانک کارک بنو لکی
0: زکا
5: سو خبت چکم دی کنا آغا خوان خلق کو پوئی گی دیر پخیر تری
0: کیسا بلکل سید اللہ دیر جا تمند کو دی کال کولی یو جہان مرنا و در تو چشما کسمیٹک پاکستان کم پرادک دی پتان کی کم کم زی کی ملاوی گی ما تو پتہ دی چپ سرخان پلازا کی ملاوی گی صدر پلازا کی ملاوی گی صدام پلازا کی نور دینے لچکم دکندران در تا یادی بھی راغ لگر سر شامل کا
5: بس مین ڈیلر چکم دا حاجی زربت خان دے پر رمضان مارکیٹ کے دینا علاوہ خلا سرائے خلا جان مرحوم کے آغا سٹور دے آرے کی ملاوی کی افسر خان پلا دے کے بلال مارکیٹ کے فرید بھائی سرا لگ رہا تھا ہم دا تے جی چمرا سٹور نا دی پتا دے ٹولو کے تقریبا نا اشما اویلی بل دا
0: جی.
5: خاص طور پر اسما کنی بلاک دی آغا نن سبا دیر خو مثال خلق استعمالوی زکر چه دا گرمی و دا المر موسم دینو آغا چه ولد دا المر نمثال
0: سیدا ڈھیر زمان صاحب کال کلو یو جہان منیجر صاحب دی خبر کی سوکلا دی ایشما سن بلاک والا خبر کلا ڈھیر زمان دیکھو ایشما سن بلاک چکم دی کنا منیجر صاحب دا چکم دی کنا ورتوج کنا چی فیس گارڈ
1: جی
0: دما چکم سیکورٹی کول دی
1: بالکل
0: سنگ چی ہر سدا پر چکم دی لکم گ سستا سو یوا کارخانہ یوا فیکٹری یوا کمپنی وی لسس کی اگے کی چکم دی ایو کا سیکورٹی وی چگے حفاظت کی وی دا شانتی اسما کم سن بلاک دی دہم دما چکم دی کنا اگا چکم دل مر دین لا ول اور لا دین لا نور چکم دی پ گرمی کی لا دین لا پ مزب مخ بن چکم دی کم ڈیمیج را درمی کم مل سلی را درمی مخ بن چکم دی مر دواجی لا دین لا اور دواجی لا بل سدا وجی چکم دنے درمی مخ باندې چکم دی کنه مسل مسائل را درمی نو د تر سر را درمی نو دې لپاره چکم دی کنه مونږ ورته وای چې ارته سو چکم دی یو پراپر یو طریقه کار چکم دی تاسو اپناو کې چې سار ټیم چکم دی ایشما سن کوم فیس واش ډیلی وی دې چې کوم فیس واش دی درې قسم دی فارمولا فیس واش دی د رائس فیس واش دی او دینه لا چکم ډیلی فیس واش دی د درې وړ فیس واش چکم دی کې یو ل دینه لا صابون درې قسم صابون هم دی درې قسم فیس واش دی چې کوم په لاس در درمی نو دا بالکل تاسو استعمال وي بیا چې کوم دی ورځ ټیم چې کله تاسو نشته وکړه نو ایشما سن بلاک تاسو په اپلای کی ایشما سن بلاک مې اپلای کړ بیا چې کوم دی کنه داسې مش پرشین ټیم کې دی او داسې کو هغه ټیم کې هم تاسو ایشما سن بلاک باندې کوم دی مخ کوم دی هغه مینځي سیدا ایشما فیسوار باندې بیا چې کوم دی سن بلاک پلګې نو دا شان دي تاسو د تر کې کار اپنا کوي داسې کوم زموږ غفند دي هغه ته هم دا وایي چې کله ته یو ته لکه کریم لګې نو کریم نه مخ کوم دی لیا په صابون لیا په فیسوار باندې مخ ورته مینځه بیا سار چې کوم دی کنه تاسو د ایشما کوم فیس واش وی کم هم وی نو تاسو کا چرته کې مخته آیل وی وړوال کې وی نو اسما ډیلی فیس واش استعمال کا کم مخته دې کومه یعنی سپورس پر وی نو اسما فارمولا فیس واش استعمال کا ل عام استعمال پر تاسو اسما رائس فیس واش استعمال ولې شي دینه لوا چې کوم دی کریم دې استعمال کړ کریم چې کوم دی مونږه اکرام سے ټول درته وای چرته تاسو زمونږه کوم کریم دی دبا په مخ باندې لیپ کوي دې ته به هیڅ قسم اجازه تاسو مساج نه ور کوي دا بس مخ باندې لیپ کې بس اومل کو لکه څنګه یو سی چې کوم نه ما چاغه مشتو سے سوکا زبان کے سورت وای چې مژا ما ډیر زیات مساج مور کو نو د دې بس پرېګ ډول بس کوم سار ټایم فیس ور باندې مخ مینځه دا شان دي طریقه کار کوه د سې چې کوم دی سر وخته تو چې سر وخته چې کوم دی زما چې خپل شي سر وخته چې کوم دی مال چې کوم سلک نو غې د پرم خپل طریقه دي سر کې دی پوخه وی خشکی وی هغه هم ځان لري طریقه کار دي اسی مثال چې کوم دی سپېټم دی ایشما هر بلایل باندې سر ورته غوړ کو بیا سار ټایم ورځ کې کم ټایم کې ته لمبه نو ایشما کوم شیمپو دا مختلف قسم شیمپو دی بالکل اخی بنے سر مینزا بیا چ کوم دی اسما ہر بلائل والا کو بس دغه دی تین چار دن استعمال سر چ کوم دا طریقہ کار دی ان شاء اللہ تا تب مسئلہ اندر درمی دا ش اسما ہر بلائل چ کوم ہندی دی خپل طریقہ کار دی اکرام سے وای تاسو فائدہ دا در کی چ تاسو پن ہر بنے کلا اسما ہر بلائل سے ملوی نو تاسو تب فائدہ بنے دس کچر کی میدا کی تاسو دس مسئلہ چ تاسو یار مون این نہ شوس کلے نو تاسو اسما ایک واسط استعمال کی
1: جی بالکل آسی دی مطلب ایشما ہر بلائل ہن چکم دی استعمال والے شی ورثر سبیا میدی دی پر ایشما ایکو سیڈ ہن چکم دی استعمال والے
0: شی سر سر منیجر صاحب اکثر چکم دی کنا وای سی دو کی سم دے کوم دانی دا پر ایشما ایک نو ٹیوب ہم دے و ایشما ایک نو ٹراپ ہم دے ایشما کی نو ٹیوب کسو کی استعمال وی اگے کی وائٹنگ ہم ستا دی او دین لا دا سیم کو چر کریم نہ استعمال ہم یعنی سر چکم دی ایک نو ٹیوب استعمال ہم چ زما مخ نہ دانی او مخ مہ ورثر کھل شی نو ایشما فیس واش بن چکم دی لا ایشما ایک نو کم فیس واش دے اگے بن مخ ورتا می دی بس ایشما ایک نوٹیو پہ استعمال کی کوا چیرا زبی ہی چکم نے مادی کرمون سرن لگی نو تاس چکم نے ایشما ایک نوٹراب چکم نے اگا دے کم دسے کم مونگا ستا سوٹرا پر ورطا ویو جا دینے لوا مونگا ستا سو اخفل زبان کی سکمینہ ورطا ویو نو دیکھے بلکل داگستان دے 15 ml دی بزا چکم دے کور کی کئی دوی وجود کی کم زکی ستا سو دانا دا نو بلکل باغی بنے لگی ولشتی منیجر سے پراڈک کو دیر چاہتی پدی من مونگا ستا سو کمی خبر
1: بلکل 74 چکم دے پروڈکس
0: 75 جی داشتان دے منیجر سے بلکا چکم لکا سنگا چکم مونږ تاسو مخ ولا دی د سې چې کوم دی لسونه خپې د پر هم ايش ما چې کوم هډ اند فوټ کوم کریم راغلې دی ايش ما بلیچ هم هډ اند فوټ کې راغلې دی ايش ما هډ اند فوټ سکن پلاش هم راغلې دی ايش ما سکن پلاش چې کوم دی واحد اغه سکن پلاش ته چا کې درې بتلې دی
1: جی
0: ايش ما څومره چې کوم دی لیا تاسو ګوري چې کوم بلیچ دی اغه کې درې ساشي وی یو واحد ايش ما خپل دی چې درې ساشي په 50 روپے باندې چې کوم دی د کوم بلیچ راوړې دی نور چې کوم دی کنه 70 80 روپے چې کوم ریډیو باندې پروګرام کی ندی چکم نے ٹوٹل چکم نے کنا دا ریڈیو نے کم پروگرام کی اگر دے ریڈیو پیسے ویشما والے چکم اکرام سے اگر دونا خبر کی گانا ورتا کی نو وچرا من چے پلک پیسے بنے ایو چے چے لک پھرے نو بے بتل پھرا وچ ڈیر کھے بے گن ڈیر کھے کیو مثال یو سست سو کی دھا ایشما چکم دے قبلی چ 500 روپے نو اوردن کے خلی او چے کلا ریٹ لکھن دے ورتا مناسب نو چے وچ کلا ہاں تو یو سی استعمال اوی نو چے تو یو سی چکم نے اگا تتا پ مناسب ریڈ بنے ملے گی نو وچرا دعا وخلا چے بیا ریڈی او چاتے گرانی نو وچ خیر دے یو بوخلو چے کلا تا یو سی چے زیات استعمال کی نو ستا بہ فائدہ وی او کبی انا بت گرانی یو سی استعمال کی نو طرف فائدہ اندر کی
1: جی بالکل دارنگ لگا سنگ مطلب بڈیر دے کسن چے وچ منگ کپڑے چکم دے اگا نہ صف کی ہے نا کپڑے تے پر مختلف چکم دے صابون یا بل سورت استعمال کی نہ صف کی نو بالکل چکم دے اشما واشنگ پاؤڈر یا اشما سرف چکم دے اگر اگلی دی تاسو دے استعمال ولی شی
0: منیجر صاحب جی خبر کسے ڈیر جاتے 2 منٹ ٹائم دے دس بو کنا چتا سو چکم دے اجازت ولے سب میسج استعمال کر 3 منٹ دی کچر کے بلا سے خبر کسے پسڑی نو مش پرشین کچر کے سنمی جی بیاہم منت کے دیش میں لاوشی طریقہ کا زکے چے انام بچ کم دے اگ بیزی دے کچر کے بیاہم منت مکمل شل انشاء اللہ مزدیگر دری نو ستر سلور بجے پر زو منیجر صاحب کے دیش بے در سر
1: بالکل انشاء اللہ
0: کے چکم دے کر یہ نے ڈریم کے منیجر صاحب اجازت
1: جی بالکل انشاء اللہ زندگی وا 3 بجے وے بیا چکم دے میں بھی در سر ملاقات ہوشی کہ ملاقات نو شو میں انشاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی ملاقات کی بولدا چے انشاء اللہ سمرہ ریڈیو زی کا کرک ریڈیو دے لکی ریڈیو دے ٹانکڑی ہان امید ریڈیو او دین لوا دبنگ ریڈیو او زلمی ریڈیو ادے پمس کی انشاء اللہ یو مقابلہ وی در کنٹے دار مقابلہ وی او انشاء اللہ زر چکم دے وی چکتا او انشاء اللہ مقابلہ با گورو چ مطلب دا کم ریڈیو سمرہ مینوالی گھٹی
0: او دسرا دے کرک کم مینوالی کم لسنر جنبی ازلا انشاء اللہ دے کرک ریڈیو ول سرا خو کل شانتی کم خوشخبری بہ مرتا ملے گی دیر زر نہ زر نہ چکم دے کم زی کی آواز صفانہ جی انشاء اللہ بہم او چکم دے منیجر چ ما چکم دے اگا کو محنت شروع کر دے انشاء اللہ بہم پے تکمیل ترسی گی نو انشاء اللہ چرتا بہم چاتا مسئلہ نہ ملے گی پرجل سب دیر سے
1: بالکل انشاء اللہ ملاقات می بھی 3-4 پر بیا وشی ترے پر دو گانو کیا ستے دور
0: بھی لا پون دیر سے تمنا منیجر چ اسلام می دی بھائی دا ار جی سنگ جوڑ کی ز دا طریقہ رتو شیر رحمان الدین فرام گمل دیر سے تمنا نو دا کو می دا سکے تا سر ریڈیو نشدی دا تا ور سیدا او چھ ہجر نور یم دیر سے تمنا اسلام نو قبول کر دیر سے تمنا یو جہان ون نول مسعود دی ڈی خانہ بالکل میسج کڑے دے وچ زتا سو پروگرام آن لائن پر نیٹ بنے اورم او چے ڈی خان کے رفت اللہ یعنی نوال مسعود جان ٹول سر اشما ٹول پراڈک ور سر ملے گی یو جہان ون دے شکریہ دے کہ سر السلام علیکم حبیب رحمان فرام بیٹانی ورگڑی سائیڈ ڈی رجے تمنا سفر شہرانی سلام نار لگی وعلیکم السلام ڈی رجے تمنا وی دوڑتا السلام علیکم ڈی رجے تمنا وچ دا اچھا صاحب نور تم مرخل ڈیر سے تمنا یو جہان ونا علی ایم دا ٹانگنا ڈیر سے تمنا شکریہ اشمار بلسرے واشنگ پاؤڈر ڈیر زبردست ڈیر سے تمنا وچ السلام علیکم نیازمان بیٹا نے ڈیر سے تمنا وچ سنگ چل دے کال میں نہ لگی زیبا ڈیر سے تمنا یو جہان ونا فائی کے کائنات بالکل لو میں سے کہ ڈیر سے تاسوم یو جہان ونا دی سر سر چکم دی یعنی وچ زینت او مسر چٹی ایمان دے تاسو آواز اور ڈیر سے تمنا او دی سر سر ڈاکٹر زوی ہم میسج کہ ڈیر سے تمنا سانی ہٹ کوئی تاسو بر بلان ستانے کہ نبران مستر چکم دین نستے ڈیر سے تمنا سانی ہٹک دی سر سر سمیا محسود سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا سمیا محسود دسر سنا ہٹک ڈیر سے تمنا شکریہ دی دی سر سر چکم دی وچ استاسو پروڈکٹ بم تچرت ملے وی ڈیر سے تمنا سلام جانی ڈیر سے تمنا پروگرام نمبر تسو کال کولے شی 03228 9899 بالکل مت برکوی جزت انشاء اللہ نیکسٹ پروگرام شی بیزر تر ہوتا بر دلیل

پنځه منټه د پاسه یوولس بجې دولس بجو پورې زمونږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما سره مل پاتې شي یعنی کې ملګری تر دولس بجو پورې او نور دی الله پاک زمونږ او ستاسو مل شي. گرمی دجی او گرمی کے دخپل زان خیال وساتے پیخ شربت پیخ اوبو او پیخ سورو باندے یعنی پکی لاندے دیخ سوری لاندے دیو بل پکی خیال وساتے خواہ دخپل مشرانو کشرانو دخپلو گاونڈیانو ورسرا ورسرا دا زناورو خیالو مساتے زکر چے منگ سر پدی معاشرہ کی زناوران ہمشتا میخا چیلے سنڈا بیزا داغوی دا اوبو خیالو ساتی داغوی دا یخ سے بندو بس ہمو کی زمان خوگو قدر مند اوریدن کو ما تولی کی گی نعیم اللہ عمر زی دا ون سن آف پیرنٹس زار قربان تاسو ما تا میسیجز و کال بکوے صفر 317-09-6075 ماتا بنن تاسو وای جی آیا تاسو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان کم پروڈکٹس استعمال ہوئے زکر چیزا منگا ڈرا را روانا دا او دا ڈرا دا پارا بتاسو شرکت کوے پل قسمت پاس ما وای جی یعنی تاسو بخپل قسمت گورے او قسمت ازما ولدا پکارم دی نور اللہ پاک نو من خپل قسمتونو خپل نصیبونو غواړو ها یا اللہ زما نصیب خپل کی یا اللہ زما قسمت خپل کی او تاسو زم خپل شي یو وخت ما ډیر خیان دی بیان دی اوری په امن ریډیو نیٹ ورک یعنی کی اف ام 88.4 امن ریډیو کرک او امن ریډیو اف ام 88.4 ټانک یعنی کی دغه دوه غټه چینل دی کرک سٹی او ٹانگ سٹی زما واسطہ سو بالکل لا یو براہ راست اور ہاں ستا سو میسجز او کال برازی پر 0317-09-6075 واٹس ایپ میسج ہم کولے شے او کالز ہم کولے شے دینا علاوہ ٹیکس میسج ہم کولے شے 0317-09-6075

317-090-6075 زمام میان دے او خیان دے یعنی کہ مدرز اینڈ سسٹرز دخپل رو و دخپل بچی نعیم اللہ عمر زی سلامون و دعاگان پزان قبولی کے حقا مشران سپینگیرے چی دے وقت خپل دکانون کے ناستی خپل کورون کے ناستی او آواز اوری

ورش ډیر بهترین رزلټ ډبل او ډیر اعلی د ګرمې تحفه یعنی پچا خارش وی پچا سپنه وی پچا پوجود باندې ګرم کی وی د ګرمې د وجې ٹھیک شو یا خله پخې جب پخې تالو پوخې هغه د پارا صفات سکن هربل سپری تاسو استعمالول شي نوم بیات ساته صفات سکن هربل سپری گروتون پاخی چا کم زی ہم پوخ پوجود کے اکثر پتے گرمے کے انسان دخولے دا وجے سرمنے کچا کچا شی نتاس بدا غیر دا پارا استعمال ہوئے صفات سکن ہربل سپرے پکرک کمشتا دین الو پٹان کم ملے

0: السلام علیکم وچ عمر تو سلام وعلیکم السلام تیرا مننا
1: دے تیر کڑی دی مور ماتا پار تکلیفوں
0: خا وچ عمر دے سے شو لائیو دا یا ریکارڈڈ نا سلیم کٹخیل سے وہ سخت گرمی ٹانک کا او کنے جی پٹانک کیم سخت گرمی دا

0: السلام عليكم جي صفات كاسمتكس برايفت ليميتد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعيم ومرضي شابو تخت قرمية جتان جلين سليم كتي خير تاسر فلين مالي دا
0: اوه سليم كتي خير سي پخيرونا پخيرونا پده قرمية كي
1: تدرمان تي عزتمان سي بس کپڑي ملم دیکلی دي ورور پسرو ما چولی دي کولي بلا طریقه نستا
0: بلکل نشتا دخپل زان خیال وسط دخپل وجود
1: یارا بلکل یقینی در توائے بس نی بگان والا ورور دي اما لی باپا مورتا دکا کرده دا بس سر پرچی نی بگان دي امال گا دا ورور سر گدووی توی مولا دریک اتوانی داستی مصر ورور آخیستی دي
0: او کدر علم پا ما با دا گوڑ شربت سکی ها دا گوڑی
1: گوڑی خو خیر بار اللہ منو بجوڑا جکا چی گوڑا خو داستی دا کنو چی ورور آسمان سورو سر خبر اکی
0: بلکل جی سونا دا جی گوڑا نین سبا سونا دا سر زردی جی سر زردی
1: نعیم اللہ ممرضی صاحب بس گرمی پاور پلی اخیسته ده ته کوا ما
0: اے گورا شی گرمی را لکه ننو ده صفات سکن هربل سپری خوچه تلی نده یخ پخ ده وار پشان یخ ده تاسوی استعمال که صفات سکن هربل سپری
1: آچه سکن هربل سپری دغا سکن با دغا نست در سر سن بلاک
0: سن بلاک پکر روان دل شه اللہ یو سو روزه که برده اعلان کومه چه و رونو اللہ ما پخوگی من خوشا لکه صفات سن بلاک را واخله
1: بس دا صفات سے سن بلاک رو تو دب لازمن اخلو جے تے صفات اور نام تے کو صفات دا کنا کار بے صفات
0: بالکل ہم دس دا کٹی خیل سے ڈیرہ مہربانی جوان دی او کمل گری دے سر نہ نمونے واخلا
1: قدر من سے عزت من سے بس حکومت اور رو ما حکومت اختر زمان مل کرے دا اور سرا میں گلبران دا اور سرا عبد الہادی دا فیضان دا اور سرا حکومت متی اللہ شیخ کرے دا ڈالر بھی تن کتا خاص کر جلندر تھا اسپیشل سلام انہوں نے کی اسلامات
0: وعلیکم السلام زمام تاوز سلام او یخ دا گڑے وطا اس کے یا یخ دا چنو وطا اس کے خواہ
1: قدرمان قدرمان
0: دیر امن انہ جی دیر امن انہ جی خوشحال ہو سے دیر عزت من شدہ ہو جی سلیم کٹی خیل سے بنگ سرا السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان پخیرونو پخیرونو
2: خیر دیوی نعیم مرضی صاحب څنګه
0: جواندی او ګړندی اوسې جناب دا پروگرام تاسو د صفات کاسپټکس په حق باندې اورئ تاسو خبره کوي چیرته نه
2: زه ندیم خبرې کوم د بنو ډومین نه
0: د بنو نه خبرې کوي پخیرونو زما خو ګروره ګرمی شته مبارک دي شه
2: یاره ګرمی خو ماشاءالله داسې ګرمی ده چې خبر ټاپ دا اورې
0: هغه کې مکه وا خلک پکې لیونی کیږي
2: بالکل
0: شربت
2: جی
0: قربان ڈیر مہربانی عزت من شہ جی پروگرام تاسو بالکل لا براہ راست ہو رہے زرس تاسو قربا نعیم اللہ مرضی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پکرک کی نومی کاسمیٹکس پر چاہیے چا کاسمیٹکس دکان دے صفات پروڈکٹس خام خام ملے گی ہاں صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ رازم واٹس ایپ میسج ہوتا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ مرضی تاسو سنگھ یو پروگرام کھلے دو تاسو بخبل باندھی مزیدار ہے ماشاء اللہ زما رونا زما مشران زما ټول اوریدن کی جوان دی وګړن دی وسیږي خا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مشر بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر
3: ہلو صاحب بخیر
0: دل ډیر لوی کارن ستړی مشي ستړی مشي کرک قربان
3: نواب
0: نواب صاحب کرک کی پخیر مشی
3: دادا
0: سوزی دا دا سکار کوا چه پا صفات زیتون حرب الائل بانده مالش کوا صفات زیتون حرب الائل تاسو پا کمزه که کور ده کمزه که وسه گه دا غدا تاسو نزده کاسپیٹک سٹور تا ورشه میڈیکل سٹور تا ورشه او تو وی چه منگلا دا صفات زیتون حرب الائل را کا نم بیاد ساته جی صفات کم دکاندار تا ورلی وطوی چه ما تا صفات پروڈکٹس را کا دا صفات زیتون حرب الائل را کا بلکل بیدر کئی خواه
3: زیتون تیل تی کم بیا کنا
0: آو پاقی با مالش کوی پاقی با خوخ کلی مالش کوی او انشاءاللہ ستاسو دا مسلبا یو سو روز کی خلقی کی خواه صفات زیتون حرب الائل دیر منانا جی خواه ویچ السلام علیکم نعیم اللہ

0: رسول الله زدي امید د شفاعت لرما صلی الله علیه و آله و سلم. حجی میسج دے السلام علیکم نعیم الله عمرزی وای چې شو د اورو ډیر خپل ده او تاسو ټول خبرې منستا پزړه لیکل شوې دي. خا تبا راګرځي مگر وخت در سره نه راګرځي. زما ځواني ستا د مغرور حسن موسم تیریگی. سلیم کٹی خیل صاحب ډیر شکریہ اور ډیر خل شیرونه خا ډیر پزل پور شیرونه. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان قربان قربان.
1: نعیم اللہ یوسفزئی سے چرنگا.
0: نعیم اللہ عمرزئی عمرزئی
1: نعیم اللہ عمرزئی سے چرنگا.
0: بالکل خوشحال تکڑا تابیدار تاسو نه لګی. شفیع اللہ خان دل سوز سے مینا و احترامات میں عمر شیرون بدر رتوائے کا نا شیرونا.
1: جی ڈیر مہربانی. بس تا شیرونا مست ڈیر مزرا کا یہ پروگرام دا ڈیر زبردست یا ڈیر فن را کا لگی.
0: میں نے جی دا ساسو مینا دا او بس ما سرا دا خا.
1: جی بس انشاءاللہ تا پروگرام مزارو لگیا یو ڈیر فن را کا یا یو چو ملگرو تا سلامونا کوم.
0: بالکل
1: شیرونا برا تا یا
0: بالکل تابیدار.
1: جی جی سلیم کٹی خیل تھا سید رحمان تھا کمران اکمل تھا انور
0: دیوان
1: تھا حاجی سیف اللہ ماما تھا صادق علی شین تھا شوری ملگری زما آواز اور ٹول تو زڑل صلا صلا منا دا وقت را کولے جہان مرنا خو یو شیرونه به ضرور راته یای.
0: اور جی شیرونه اور ډیره مهربانی ډیره مهربانی عزت من شه. وای کنا رحمان بابا وای اے دوبار درات للنشتا پا دنیا نندوار دے کدرو خڑے کر اختیا تیر سات پا مثال مڑے دا لحد دے مل چان دے جون دے کڑے پائی جڑا. دادا رحمان بابا شیر نور بھائیو خا وہی دوبارہ دے راتلل نشت پا دنیا نند وار دے کد روخڑ کر اختیا تیر ساعت دا ترشو وقت یادی تیر ساعت پا مثال مل دا لحد دے مل چان دے جون دے کڑے پا جڑا. نو بس د وخت قدر وکو د انسان قدر وکو او د ټول عالم اسلام خیال بساتو. اوریدونکو دا صفات کاسمیٹکس پروگرام وړاندې کوم نعیم الله عمرزئی. ګوره زه راځم کنه پروگرام کوم دا سې نه کوم د صفات کوالټی د صفات معیار د صفات کاسمیٹکس ریزلټ الحمدللہ ا دنیا تخکاری زمون کم خویان دی میان دی کم رونا مشران همزولی چې استعمالی د صفات کاسمیٹکس پروډکټس خو مطمئن دی ځکه که څوک کریم استعمالی د دانو داغونو د پاره د تیر سرو د پاره د مخ د سپینېدو د پاره یا ور سره صفات بیوټی سوپ استعمالی د صفات بیوټی سوپ ځان له خوبې دی بیا ور سره صفات وټامن سی لیمن فیس واش صفات وټامن سی لیمن فیس واش دا ځان له رزلټ خپل تاسو استعمال کې کم خلک چې سکول ته ځي کالج ته ځي یا مدرسې ته ځي او په صفات وټامن سی لیمن فیس واش خپل مخ وینځي بیا دې ځان ته وګوري بیا دې ماته ووایي. تاسو نه ماته پوسم ګړو چې آیا تاسو په صفات کې کم پروډکټس استعمالوي. تاسو د صفات کاسمیٹکس پرائیویټ لمیټډ په دې پروډکټس کې کم یو ښه استعمالوي. چا ماته نه دی ویلي ټول استعمالوي خو چا ماته نه دی ویلي چې نعیم الله مرزیا من په صفات کې دا د پروډکټس استعمالو. تاسو الله خوشاله کا تاسو الله تعالی ایمان سلامت کی ایمان مناسب شه ماته ویلې شه. ها که چا اوس خپل ریډیو سیټ ټیون کړی وي FM 88.4 امن ریڈیو کرک او FM 88.4 امن ریڈیو ٹانک یعنی کہ امن ریڈیو نیٹورک ابھی تو وزوب چھ نمبر تا سدا ڈائل کے 0317 90 60 75 0317 090 60 75 بیا ویما مفت نمبر دو بیا ویما 0317-090-6075. السلام علیکم. السلام علیکم جی. خجد دوی کال ملو شوی دی من سر خبر نکی سوک چی فون کی برای کرم مہربانی تاسو دا کوی چی خپل ریڈیو سیٹ لک پا قلر کوی زما او ستاسو پا آواز کے تقریبا 30 سیکنڈ ڈیلے دا سمرا 30 سیکنڈ زدی وقت کی موجودی ما پا ڈسٹرکٹ نوشیرا کی پا نوخار کی ما سر خواہ کی 400 دا مردان دے پیخور دے او تاسو یہ پکرک او ٹانک بنو ڈیر اسمل خان کی مہربانی خوشحال ہو سے خا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
0: زارو قربان زارو قربان تا سن لگے او سو خبر کے چر تنا
2: جی جلندر خبر ہے کوم دا ٹانگ نے ٹانگ پر دے دے ہستا آواز دے صفا آواز دے راجی
0: ڈیرا مہربانی
2: ٹانگ میں خبر ہے کوم دا ٹیشن روڈ پارم نا
0: خجی خا عزت مند سی صفات کاسمیٹکس کے صفات سکن سپرے یا صفات زیتون ہربل آئل یوز کرے گا نا
2: جی کی مارکیٹ ہمون دی ما پر دے ہوں دا نن پروگرام گلاب کرا دے ہوتا ہے پروگرام نوار دے ڈیرا مزہ ہے ہوں کلا
0: خجی خا
2: او سلیم کتی خیلتا اور مرگر و ٹولو تا ہم دعا سلام سلیم کتی خیل گھنٹی کرے وا
0: ہاں جی بالکل راغلی وزیری لگا ولے وا
2: دا پروگرام دا خام خام ہم اس طرح ملا اس
0: کو اللہ دے بات ساتھ دیرے میرا بانی بس سلیم سے پھمین لری ہو
2: خدا والا نا اکال دا بیا ملا اکال میں بھی کرے
0: بیا بیا راشی زما دزلو دروازتا سکولو دی زما دزلو دروازی زما دزلو فراختیا دا دیر لوی دا دیتا ہر سکرات لیشی خواہ
2: لو با از مایک سے بارا با انشاءاللہ معلوم
0: عزت منش دیر قدر منش پا اللہ گران شی
2: دیر
0: منن مننا جی مننا خوش جی خجی دا دوی کال پریو دا دیر مربانی دا مشروع سو خبر کولا خو کال کٹ شو بیا ہم دا کال کولو مربانی اور زما جی سمر ریگولر لسنرز دی من تا فون کئی کال کئی مین را کئی نو بسے زبر تسوی ماں دا ورتی به مکانا شلام آباد ساتا خوشحال اوسه ما وقتی در رحمان بابا ربایی مویلا او به مغه نه مخ کې د غنی خان یو دو شعر نو ویل غنی خان فرمای ان کی وای ویل کم تر وایا ویل کم تر ان کی لګ وایا لګ خبرې پکار دی خدا کار خبرې پکار دی ویل کم تر وایا هو په هنر وایا ویل کم تر وایا خو په هنر وایا چې جب لویه لري نو بیا هغه ته یو بل ټکه استعمال کړی دغه په دې پروګرام کې نه ویم او وی غوخه د تور تنظری غوخه د تور تنظری بوی د انبر وایا ساز د ماخام خکله منز د سحر وایا الله الله ک نشي دلبر دلبر وایا مطلب دا دی چی درود شریف وائے دل پر زمنگ سوک دے زمنگ جانان سوک دے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمنگ پی ایمان دے زمنگ پیغمبر دے ٹھیک شو جی دا خود دے شیر تشریف شو خیر خا وجہ السلام علیکم زما خوگ و نیازبین رورا زستا سو رور یما او سوک دے محمد اویس ویش شو دے اورو صفات کاسمیٹک زندہ باد زمنگ ٹول فیملی دا صفات پروڈکٹس استعمالی دیر مہربانی جی دیر مہربانی قربان خوشحالو سے السلام علیکم سنگ خی زد شیرین ٹاؤن ارزو گولیم اور ڈیر گرمی دا ویچ خا صفات بیوٹی کریم مخ کی میں فرق شو دے خا صفات بیوٹی کریم استعمالی نو ویچ دا مخ کو لاکے میں فرق راغلی دیر مہربانی خورے بالکل استعمال کا دا صفات سے سونا پروڈکٹس تھی الحمد للہ ریزلٹ 0317-0370-096-0075 رازم واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا ابھی خلق کچھ نہیں مل مرضیا ٹیکس میسجوں نے شامل ہے زمنگا واٹس ایپ میسج نہیں شامل ہے دسوک دے ہارون ہٹک دے اکثر مانے کے لیے کہیں وہی چین اللہ مرزائے دنا خار یما خارن ہٹک وای چ پکرک کی ڈیوٹی کو خا پکرک کی ڈیوٹی کے بیا ہو پٹانگ کے زمایو کسن دے یہ وقت کی پٹانگ کی ڈیوٹی کئی اب ہم کی دیشی پروگرام اور شکل
3: خدا
0: شکل خان ڈیرہ مہربانی
3: یہ سب رب سے راضی خدا ان سے راضی
0: جناب صفات کرے قریب چا پن دے لاسونا چو دی وی یا پا بدن کے کمزے ہم چو دی وی پردہ استعمال والی شیر صفات کرے کریم دیر انتہائی ریزلٹیبل انتہائی مفید صفات کرے کریم تاسو بالکل استعمال کے لکا پپٹ استرگو صفات کاسمیٹکس ہے اس قسم سائڈ افیکٹ نشتا معیاری اور ایک نمبر
3: پروڈکٹس
0: تاسو کے یو پیر استعمال کلل یو پیر ازمائش بیا بیا فرمائش تاسو نظارہ قربان تاسو نے لگے دا واٹس ایپ میسج دے سدیستے کچھ نیم اللہ مرزے سنگھ ہال الحمد للہ خخول تاسو خیر جی لگے لگے لگے وہی سے مہرانی ماں دا پٹھان کوٹ نہ سلام دروایا سلام در دوایا ماں مہران دا پٹھان کوٹ نہ صحیح سلامت اسے ما خو گو نیاز بھی نرورا پما گران خا 0317-090-6075 ٹانگ نہ میسج کوم ساسو خور شو نائس تھا او صفات کرے کریم صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہوا وچ بہترین رزلٹ ہے الحمد للہ دین علاوہ صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ ہم ڈیر اعلی بہترین رزلٹ دے ورسرا صفات اونین شیمپو یعنی صفات پیاز والے شیمپو ورسرا ورسرا صفات آملہ شیمپو صفات اونین شیمپو یعنی پیاز والا اور صفات آملہ شیمپو رچا ویختہ وزی ویختہ ماتی کی ویختہ کی خشکی بھی یاد سر سر من استغوی استغوی کلکوی کلکوی دشپی تاسو استعمال گئے صفات زیتون ہربل آئل پہ ویختہ باندھو لگے اور سہر چرا پاس ہے صفات پیاز والا یا پا صفات آملہ شیمپو ماندی وینزی خواہ بیا بار تخپل اندازہ لگی چنیم اللہ مرزیا اللہ دے پخو گیمان خوشحال کا تامنگ تڑ خل میں سے خل پیغام را کر دے گورے صفات صفاتوں نے کم خاں استاد صفات شدنو پیغام در رسوما

0: شیر
1: وہ جو السلام علیکم وعلیکم السلام
0: ایک نام سارے یاروں میں شیر خدا کا ہے ایک نام پنج تن میں بھی مشکل کشا کا ہے
1: خبل میسج السلام علیکم چې زما په مخ دانه داغونه دي څو کومه وای زار زما خو ګرورا د سیو کې غنشي صفات بیوټي کریم او صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش دا درې پروډکټس په صفات کې یاد وساته صفات بیوټي کریم صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش دا استعمال کا د شپې چې کړو د کېګنو په مخ باندې لګوا صفات بیوټي کریم او سحر چې را پاسینو په صفات سامن مندی وینزا پل مخ مبارک دین علاوہ کل بہر اسے مطلب چرتا زی نو پسفات فیس واش پل مخ وینزا بیاد اخ پل مخ کلا تا گورا خا انشاءاللہ دا دانے بلرکی گی دستا دا مخنا پسفات پزور باندے منن جی قربان محمد حنیف دیوچ سلام نعیم اللہ مرزائی تاسو خان نظمونه ریکارډ کړی دی واتس اپ نمبر وایا وی خپل نظمونه در لګم حنیف صاحب خپل نظمونه راولېګ بالکل تابعدار او قربان 017 090 60 75 0317 090 60 75 بیا 0317 090 60 75 ٹھیک جی پدی نمبر تھا تو خپل نظمنا یہ موت راول لے گئی یہ موت را سینڈ کا بل میسج السلام علیکم وعلیکم السلام دوی نور حس نہ دلی کلے خا اور دن کو دا صفات کا سفیڈکس دفارا دا شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء یو ډیر لوی عالم یو ډیر لوی حدیث استاد شہید محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا غوی دا کلپ سورو د صفات کاسپټکس حوالے سره بیا رازو تاسو سره نعیم الله او مرضی خبرې کوي اے چرتم مزه خا خپل رور او خپل کشر نعیم الله او مرضی سره اوسی گئی
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
3: زمان چکم صفات کاسمیٹکس دی جی کم فیکٹری والا دی اگوی ساسو دیر مینا والم دی اگوی تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چی خواه میٹیری استعمال چی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بل دای چی خواه میٹیری استعمال چی مال بیوزی دا داسی سو نلی چی یو دل استعمال چی نو که فیده ورک بیا خلق علی او چی فیده ورنک بیا نالی په اشتہارات خو یو دل خرچ شي دوباره خو نه خرڅیږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د چشي خراب یو سړی دغه کوي نو د فیکټری والا ته زموږ دوستان دي زموږ وروڼه دي زه ورته دا نصیحت کوم او دا ورته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي مجھے برکت پکی و دعا لکم چ اللہ کامیابی ورکی نعیم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی
1: جزاک اللہ

0: وجه السلام عليكم. هنا قول فروم كركا متخيل محمد وكاشا كركنا سلام كي وعليكم السلام وكاشارو رخيص حد خدي او دوي ما تا پا واتساب باندي دا صفات دا پروڈکس تصفيرا نمرا لگلی دي نو دير مرواني قربان زار او لگي تاسو طولنا نم بیاد ساته صفات کاسمیٹکس
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز د ریډیو امن 88.4 نیټورک ته د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکنان و مراد تو بل حوالے سره خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ټول پارلیمانی لیډرانو اجلاس وخت دی خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د وزیر لاسو هیل افریدی سره مشوره او عوامو طرف نه مهتر غلی تعویضاتو نه بعد اسمبلی ارکنان و مراد تو بل باندې غور لپاره ټولو پارټوی پارلیمانی مشرانو اجلاس وخت دی اجلاس په د رتلونکي پیر پورز روانې میاشتې 12 منټه سپیکر چیمبر خیبر پختونخوا اسمبلی کې اجلاس کی با مجوزہ بل مختلف شکونو باندھے تفصیلی غور کولی شی سیول سوسائٹی صفیانو او نور متعلقہ حلقوں طرف نہ ماہی طرح غلی رائے تجویز او تحفظات و جائزہ بحث کلی شی لکچ قانون سازی عوام توقعات و آئینی تقزو او جمہوری اصول و نصر یوشان جوڑ کرے شی اسمبلی ارکنان و مراتب بل حوالے سرا ہفتے شو اجلاس کی با خیبر پختونخوا اسمبلی نمائندگی کون کے ٹول سیاسی جماعتوں پارلیمانی لیڈران شرکت کوی او دین علاوہ صوبائی اطلاعات وزیر شفی جان صوبائی قانون وزیر آفتاب علم اور چیف وہب اکبر ایوب خان ہم اجلاس کی شرکت کوی بنو کے دا فائرنگ افسوسناک واقعہ رپیا شوی دا بنو کے دا فائرنگ واقعہ کی درے تنا پہک رسی دلی دی او یو زخمی شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا واقعہ کی پہک رسی دلی تنان او زخمیان پا فوری توگر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال بنو تا منتقل کری شوی حال تکی زخمی تن تا تی بی امداد فرہم کری شوی دی پولیس لفا ویلی شوی دی چی واقعہ اطلاع ملوی دلو سر دا پولیس لوی نفری زی تر سی دلی دا علاقے کی نک بندی لگولی دا او شواہد اکٹا کولو عمل شروع کری دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ابتدائی تحقیقات و مطابق پاک رسیدلی تنانو کے دو لاروائن کی ہم شامل دی جی دا فائرنگ پزید کی راغلی دی پولیس دا واقعی تحقیقات شروع کری وزیر اعظم شہباز شریف سره د کروشیا خارجا او یورپی امور وزیر ڈاکٹر گورڈن گرلیچ ملاقات کړی دی پاکستان او کروشیا پماس کې باهمي تعاون فروغ اقتصادي رابطو کې اضافه او دوړهیز تعلقاتو نور مضبوط جوړولو باندې خبرې کړی دی ملاقات وزیر اعظم هاوس کې شوی دی سینیټر اسحاق ډار او سیکرټری خارجا آمنا بلوچ هم موجود وو وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی جی پاکستان اور کروشیا پمس کے دوستانہ تعلقات باہمی احترام ہرس گلائی اور مشترکہ مفادات باندھی جوڑ دی وزیر اعظم مختلف شعبوں کے دوڑی تعاون زیادہ خواہش اظہار کرے ولی دی جی پاکستان تجارت اور سرمایہ کرائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ربطو زراعت سیاحت اور ہنرمند شعبوں کے تعلقات و تنور فروغ ورکول غواڑی ولی دی کروشیا وزیر خارجہ ڈاکٹر گورڈن گرلیچ علاقائی امن لپارا پاکستان قیادت کردار ستائنا کرے دا ولی دی چې کروشین حکومت باهمی دلچسپی ټول شوبو کې پاکستان سره تعلقات نور وسی کول غواړي د پاکستان آئی ٹی برمداتو کې اضافه او ډیجیټل سروسز شعبې کې تیزی سره ترقی کتلی شوې ده مصنوعي ذهنیت او جدید ډیجیټل ټیکنالوژیز فروغ نه عالمی آؤٹ سورسنگ مارکیټ کې پاکستان موجودګي نور مضبوطه شوې ده بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ بی پی او او کال سینټر انډسٹری پاکستان تیزی سره ترقی کوونکي آئی ٹی برمدی صنعتونو کې شامل شوې ده د میډیا رپورټ تر مهاده د شمار مطابق عملی کال 2015 شپږ شتم یولس میاشتو په دوران پاکستان پاکستان بی پی او او کال سینٹر برآمدی آمدنی 300 ملین ڈالر نہ زیادہ شوی دا اسٹیٹ بینک عدد و شمار مطابق جولائی میاشتے نہ تر مئی میاشتے پر دوران کال سینٹر برآمدات 298 ملین ڈالر نہ 302 ملین ڈالر تر رسیدلی دی مصنوعی ذہانت نہ جوڑ جدید ٹیکنالوجیز کسٹمر سپورٹ خودکار نظام ڈیٹا انالیٹکس اور تیز رفتار صارف خدمات پر ذریعہ آؤٹ سورسنگ سیکٹر کے ڈیرہ تبدیلی راضی د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکانانو مراتو بل پاڑا گورنر فیصل کریم کونڈی اعتراضات مہتر اغلی دی خیبر پختونخوا اسمبلی مراتو قانون باندھے دستخط کولو په وخت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی تفضات اظہار کړی دی گورنر سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی په نوم خپل تحریری نوٹ کې موجوده عالمی او قومی معاشی صورتحالو په رڼا کې مالیاتی نظم و ضبط او کفایت شورای ضرورت باندې زور ورکړی دی گورنر فیصل کریم کونڈی وضاحت کړی دا چې قانون باندې عمل درآمد په دوران صوبائی اسمبلی فائنانس کمیټه ته وزیر اعظم سوارلس نوکاتی کفایت شورای پروگرام باندې سخت اسره عمل کول پکار دی فیصل کریم کونڈی هدایت کړی دی سرکاري وسایلو استعمال کې احتیاط وکړي شي او احتجاجات ته محدود کړی شي گورنر فیصل کریم کونڈی تجویز ورکڑے دی چې اسمبلی ارکنان افسرانو سرکاری اخراجاتو کې د فوری او ډیر کمی وکړي شي تیلو استعمال لپاره د سخت کوټه او ټکلی شي او د سره د غیر ضروری مراعات او اضافي سہولیات ختم کړي او اوس یو نظر د نړۍ په حال
5: that have been coming into social
6: media. Down to the latest escalation in the Middle East.
4: ورلڈ بینک پاکستان کے بجلی ترسیل نظام لپاره کروڑونو ڈالر مالی معاونت منظوری ورکړی دا میڈیا رپورٹ تر مها ورلڈ بینک د پاکستان کے بجلی ترسیل نظام مضبوط او جدید جوړولو لپاره 2.5 لاکھ امریکی ڈالر مالی معاونت منظوری ورکړی دا د ورلڈ بینک کلمې تر مها دغه منصوبې مقصد ملک بجلی ترسیل نیٹ ورکس مستحکم جوړول بجلی فراهم زیات قابل اعتماد جوړول او بار بار کیدونکو بریک ډاون کې کمی راوستونی دا کلمې کې شوی دی چې پاکستان تر اپیخ شوی تونای چیلنجونه ملکی معاشی استحکام سره ژور تړلې دی کمزور ترسیل نظام لوجی په کورونو پاکستان عوام متاثر کیږي د ورلد بینک کنټری ډایریکټر ولی دی چې بجلی پیداوار موجوده صلاحیت نه مکمل فائدې او چتولو لوجی عوام د لوډ شیډنګ او ګرانې بجلی سره مخ دي منصوبې لاندې به کومې ترسیلي ګریډ مضبوط جوړولو لپاره جدید آلات نصب کول شي اهم سب سټیشن باندې بجلی بهاو او نظام کارکردګي بهتر جوړول شي ځکه بجلی ترسیل زیات مؤثر او مستحکم شي امریکہ اب نئے حرمز کے مداحلت کوی ہوئی تب سخت و فیصلہ کن جواب ور کولی شی دیو میڈیا رپورٹ تر مہا ایران پسترانے انقلاب بحریہ الزام لگولی دی چی ایران باندے امریکی حملو او اب نئے حرمز کے بحری جازونو تک را تک کی امریکی مداحلت لوجی دغا اہم ابولارو باندے معمول بحری تک را تک بحالی متاثر کی گی ایران پسترانے انقلاب بولی دی چی تیر دو ہفتوں پر دوران ایران نگرانے کی اب نئے حرمز پارکون کے بحری ٹریفک صلاحیت جنگ نمہ کی سطح کم زیاد 15% پر بحال شوی ایران طرف نہ بیان کیولی شوی دی چی فی الحال صرف ہوا بحری جازونو تا پار کولو جزت ور کولی شی چی ہوا ایران طرف نہ مقرر شوی لارو باندے سفر کولو لپر باقاعدہ اجازت نامہ احلی ایران بحریا خبر درے ور کڑی کچیر امریکہ اب نائے حرمز کی نور مداحلت کوی ہوئی تب سخت و فیصلہ کن جواب ور کولی شی فلسطین کے قانون ساز کونسل انتخابات لپاره شل کلا بعد انتخابات اعلان شوی دی اوټو نمبر اترون کی نومبر میاشتې په 28 نیټه اونې کې د کیږي میډیا رپورٹ تر مها فلسطین صدر محمود عباس طرف نه جری شوی صدرتی حکم نامې مطابق دغه انتخابات مقبوضه مغربي کیناره مشکی یروشلم او غزه سرا ټول فلسطین علاقو کې کول منصوبه ده فلسطین علاقو کې هری قانون ساز انتخابات کال 2018 کې شوی چې کې حماس غیر متوقع کامیابی حاصله کړوا هغین آباد فتح او حماس پمس کے سیاسی اختلافات یاد شو کال 2001 کے غزہ باندے حماس کنٹرول راغلیو مولی بلوہ سیاسی مبصرین ولی دی چی دغا اعلان بین الاقوامی دباو لوجی شوی دی فرانس سعودی عرب سرا زینی نور ملکونا فلسطین ترٹی کے اصلاحات او شفافیت خواہش لری زکر چی مالی او سفرتی تاون جری او ستلی شی ولی انتحابات و انعقاد حول سرا زینی غٹ چلنجونا ہم موجود دی جبائی کی اسرائیل طرف نا مشکی یروشلم کے اوٹونا ودروالیو اہم مسئلہ دا زکر چی کال 2023 کے ہم دی لوجی انتحابات ملتوی کڑی شویو دو دو ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک ہم خبرونه دنو را ہم خبرونه اوری دلو دا پارا ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک سر اوسی اوس دنیوز ٹیم سر ماتر اکڑے جزد دلو اللہ پامان

ولی خاموش ای جانانا، ولی خاموش ای جانانا، لگر ٹپشا چ متندا ماتشینا. پما دے کڑے قسم مات کڑو، پما دے کڑے قسم مات کڑو، مسکے مسکے راتا

0: نوال دے وقت چې ما آواز اوري ټول به جگ جوړ خوشاله وي. ټول اوریدونکو ته چې چوک چیرته چیرته ایما آواز اوري ټول ته زه پروګرام چې په خیر اغلی خوش آمدی جی آیا نو وایم. امید ده چې تاسو به جگ جوړ خوشاله یو. او چې څرنګه تاسو ته پته ده نن د هفتې ورځ ده او هفتې په ورځې باره نه واخله ساڑھے ایک بجے پورې یعنی ڈیڑھ بجے پورې تاسو په خدمت چې زه عمر داؤد زیریږم پروګرام خبرې او سندرې سره. دے پروگرام چے تاسو چکم فرمائشونه وی تاسو فرمائشونه کو مشتا دے گانو او تاسو فرمائشونه ز پورا مش پورا کو او پدے پروگرام چے آر او راجو یو نوے آر جے تاسو پا خدمت چے پیش کیجی او تاسو پارا پروگرام کئی خبر او سندرے او چونکہ نن دے ہفتے وراج دا نو آر ہفتے پورا جے بارہ نواخلا ڈیڑھ بجے پورے یعنی ونی میں بجے پورے تاسو ما پدے پروگرام چے آمنا سامنا کیجی او نن زه ازریم په خپل پروگرام چې نو بالکل تاسو به ما ته کال کو په 0963511488 خپل فرمایش په کو تاسو چې کم فرمایشی تاسو فرمایش به موږ کوشش کو چې تاسو کم فرمایشو کو هغه موږ پورا کو او تاسو کم گانے فرمایشو کو هغه تاسو ته موږ پلے کو. که تاسو چې کومه گانا غوښتي وي او ملاو نسی نو هغې په متبادل چې به تاسو دپاره بله گانه پلے کو خو پلے کوو بیا خامخا. دین علاوہ تاسو ما تا میسج پر ذریعے ہم خپل پرمائش کول ایسو کچا کال نہ ملاوی جی نو بالکل آغا با ما تا میسج کئی میسج دے پارا بدا کئی چی خپل موبائل مو چی بولی کی آر اے ٹی یعنی چیر تا تاسو میسج لکو آر اے ٹی بولی کو بیا بس سپیس وار کو خپل نام بولی کو خپل جی نام یعنی چی کم جی نا تاسو میسج کو او خپل پرمائش بولی کو چکه می گانا تاسو اوریدل غواړو آب بیا ما تا میسج را سند کو په 85 83 یعنی 8583 باندې. نو بالکل که تاسو کال نه ملایوي جی ما تا په میسج باندې خپل پرمایش کوله سو تاسو پرمایش په زب پورا کوم. جوبا دے پروگرام اولنی کالر طرف تا ګورو چې موږ سر د کال په لیکي اولنی کالر چوک ته جی او د کم جنل. السلام علیکم.
1: السلام
0: مرداو سیف
1: چاله شی جوړي
0: خیر د جی تاسو شیو جی چوک خبره کو جی او د کم جنا
1: شیر درینه ګول استاد یما
0: ګول استاد دا خو دې ماشاءالله اول لمبر ونی ولای
1: بس اول ما ویلا اول لمبر ونی سر بیا بیا ګانه د تواړی د غابت
0: ته کړه لمبر ملاو کوله سي
1: بس او چې وکاو نزمان ملګری و
0: اچھا اچھا ماشاءالله چا والا ګانه باور دل غواړي
1: یرا سید عالم په واز باندې کچیر د سی او ګانه د تپلیکلا
0: سید عالم په واز باندې ایوا ګانا تا ته بخم خپل کو جی ډیره مهرباني
1: نزمان د تاسو تیم ته کول ته د ما سره په سلام
0: تا ته هم ډیر سلام جی ډیره مهرباني د کال کولو جی. السلام علیکم دا ګل استاد و د سید عالم په واز باندې غانه اوریدلو فرمایش کړه دا یو بل کالر باخلو بیا به داسې ورسره بچلی جو تاسو کالونه باخلو او غانه به هم تاسو ته پلی کوو نو بل کالر به ګورو چې موږ سر د کال پلی کې بل چوک ته جی او د کمی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی خورې چو خبرې کو جی او د کم جی نه اچھا تاسو خبر نه سو آواز مو داسې جی چا په آواز باندې به غانه اوریدل غواړو جی نجیب ارمانی پاواز باندې چکم تاسو گانے اور دلو فرمائش کرا تھا انشاءاللہ پروگرام رسرا اور تاسو فرمائش پر کہو جی صحیح دا سلام ڈیر مہربانی جی شکریہ گل استاد چکم فرمائش کڑا سیدا لام پاواز باندھے راجو چھ دے گل استاد فرمائش پورا کو بیا با دے بلور فرمائش پورا کو ورسرا ورسرا بتاسو نور کلن مخلو او فرمائش نہ بہم پورا کو راجو دے گل استاد فرمائش باندھے دے سیدا لام پاواز باندھے گانا اور جی.

0: دے مورا گل استاد تا نمائش باندے گانا وا سپینے وا ورے ورے دے دے سدا لام پاواز باندے یو بل رور فرمائش کڑو دے نجیب ارمانی پاواز باندے خواغے ناول بیو کالا خلو گورو چی مصر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جی ندا جی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی ورور چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: وے سلیمان علاقہ شیرانی انغیزہ دا خبر کم احمد شاہ شیرانی
0: احمد شاہ شیرانی پروگرام چر کلے در توئی چا پواز بانی بگانے اور دل غواڑو جی
1: دے گانا کو دیشان علی زرگر پ نام باندے آ غنم رنگ جانان والا
0: اچھا پواز باندے
1: دیشان علی زرگر
0: دیشان علی زرگر پواز باندے غنم رنگ جانان
1: او تو مگر تو سلام نو آیا
0: اخا مخے واسطہ جی وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی دا کال کو لیو جان مرنا جی ڈیر مہربانی دا مجرور کال کڑو خود اوس پا ایوا گانا اور دے نجیب ارمانی پواز بندی اور فرمائش کڑو او بیا با تاسو کالونا مخچے شامل ور سرا ور سرا بتاسو فرمائشونا پرکو دے نجیب ارمانی پواز بانی با گانا اور تاسو بچے رہنا جو ما سرا بوسو

0: حاجی اوردونکو دا نجیب ارمانی په واز باندې یو ورور فرمایش کړه، امید ده چې هغه باوریدلی خوش کړی به. یو کالر به شاملو، هغې نه بعد به موږ د زیشان علی زرګر په واز باندې یو ورور فرمایش کړه، بیا به هغه پلی کوو، ګورو چې موږ سره د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کمی نه جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمر داود بھائی، شاید طبیعت سے اچھا تھا؟
0: خیر جی، تاسو شو جی، چو خبر کو جی او د کم جنا
1: جی؟ بشی خوتار نو نسیم اوان خبر کوم.
0: نسیم اوان سے پروگرام چر کلا در توئی چا پواز باندې بگان اور دل غواڑو جی.
1: عمر داود بھائی شن شاہ پواز باندې دا وای غټ کانی بکے ایکدم پد خپل زړګی معصوم یارا زبرانه پریکا کمه واخ سستانو یارا.
0: شاین شاہ بچا پواز باندې
1: جی،
0: سائن شاہ بادشاہ پاواز باندے تاسو گانے کوشش کو چھ دا مجا پورا کو جی سائی دا
1: جی. عمر داود بھائی اور محبوب ناشات سلام، رمضان شوری تا سلام، اسپیشل سلام تا تا کو
0: جی. دیر مہربانی جی نسیم آوان سے
1: تاسو
0: اوکے جی،
1: شکریہ. اللہ پامان،
0: اللہ پامان جی. گانا باورو دے زیشان زرگر پاواز باندے یو رور فرمائش کڑاو یار غنم رنگا، نو بالکل تاسو دا گانا رس راورو اور سر اور سر تاسو ہم تکال کولا سو پزیرو 9635011488.

0: جی بالکل نسیم اوان په پرمایش باندې تاسو غانا او در شنشا بچا په आवाज باندې امید د تاسو به خوشا سوی یو بل کلر با اٹینڈ کو ګورو چې مسر د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جنونه جی السلام علیکم جی ورور ډیره مهرباني چې تاسو کال وکړه تاسو څه خبره کو جی او د کم جنونه عبدالعدی صاحب تاسو بچا په आवाज باندې غانه اوردل غواړو جی دروغجن یار ماتا معلوم دی ستا وادے
1: جی جی احمد بھائی
0: اچھا ٹھیک تھا جی نور بچا تھا دعا سلام بور کہو جی
1: پیزان تھا سلام
0: جی جی پیزان تھا سلام تاول رسدا جی
1: او
0: ما تا سلام رو رسدا جی ڈیرا مہربانی اوکے اچھا ٹھیک تھا جی تاس ٹول تو سلام جی اور سے تاس کم گانے فرمائش اکڑا امید چھ دا مشکورا کو کدا ملاو نسوا نو بالکل پاغے متبادل چھ بایوا بیا بلا گانا تاس تپلے کو گلپان پاواز باندے بالکل گورو چھ دا کم تا فرمائش کڑا دا مشتا ملاو سی ملاو نسلا بیا بڑیر معذرت کو یو بل کلر پر جان سر شامل ہو بیا بدا دواڑا گانے پا پلے کو گورو چھ مرسر دا کال پلے کے چوک تا جی او دا کم جنو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر داؤد صاحب کیا حال ہے صاحب
0: خیر دا جی تاسو شیو جی تاسو چو خبر کو جی او دا کم جنا
1: جی مشکو دا زمنا دے رضوان خان ببر شیر چپوری نا صدی خان او جی. عرفان خان او
0: جی
1: عمران خان دا تاسو دیر دیر سلامونه وای دیر دیر سلامونه وای
0: مش سلامونه باور کوي جی تاسو بچا आवाज باندې غنا ورتل غواړو جی وعلیکم السلام رضوان خان شے جوڑے خیر دا جی گانا برا شو چا پا آواز بنے کم گانا وردل بغواڑو
1: مستر علی ایدار پا آواز
0: کی چھے کم آئی وائی ہاں
1: نا نا تور استر کی سر لاسونا تور دلفان دی لیلا لے ونیس پیلے نگر دیا شکان دی لیلا
0: تور استر کی
1: سر لاسونا
0: سرلا سنا ٹھیک تا جی تا پروگرام پر سراورا دا گانے پرمیش تاول مش پر کو جی صحیح دا
1: ډیر مہربانی ډیر خیر دی
0: او کی جی ډیر مہربانی دا مشتا پرمیش نو دوارا ا دے چکم عبدالعدی ور پرمیش کڑا گل پانے پاواز باندے راجو دے عبدالعدی سیب چکم پرمیش کڑا دا پورا کو بیا بدے بل ور پرمیش پر کو ور سرا تاسو کال نہ بم اخلو تاسو نہ بڈیر معذرت کو کلا کل تاسو دا سی گانے فرمائشو کو چا مشتملا نصیب بیا پا پاغ سنگر پاواز باندے یو بل گانا تاسو تخا مخاب لے کو تاسو فرمائش پر کو راجو دے گل پانے پاواز باندے عبدالعدی چکم فرمائش کڑا وا پر کو بیا پروگرام مخ پڑان دی بونجو

0: جی مینوالو دے ماسٹر علی در پواز باندې دا ورور چچا فرمائش کړه امید دا غو بخښ سوی یو کالر به ګورو چې مرسر د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم بالکل ما په خیال تاسو انتظار ډیر وکړه کال مو ملاو نسل دوباره کوشش وکړو په 09635114588 بل کالر به ګورو چې مرسر د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سال عمر داود سے پھے جو برابر طبیعت دے شدا
0: خیر دا جی تاسو شیو جی ماشاءاللہ اچھو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: اغه لٹانگ نگر شیخ سلطان فیضان در سر پلانی ما
0: جی جی فیضان اور رقم گانا باور دل غواڑو جی
1: عمر داود بھائی چربتا برت پیش کیں
0: چربتا
1: جی قسمت علی رضا پتہ گچ
0: چاپا کوشش پہ کہ دا مشتہ ملاؤ سی دا سے چیر سنگر پہ آواز باندھے کتا سو فرمائش ہو کو جی
1: بس دا عمر داؤد بھائی دیکھا والا رہتا برقی زبان کی وا گانا رہتا پیش
0: برقی زبان چھ ماسٹر اچکم ڈاکٹر تورامان دا آغا یوا گانا ویل دا آغا بتا تپلے کہو جی صحیح دا برقی زبان چھ بہ گانا رہتا خلاص ہے برقی زبان چھ بالکل تا مجھا گانا خلاص ہو صحیح دا
1: یہ دو رونا تو سلامون وار نکو
0: وارک پمنڈا منڈا پترا پترا پہ وار کا
1: سلیم کٹی خیل تو سلام دا انوار بندیوان تا ولی رحمان تا عبدالحادی تا سردار میرے جب خان تا اختر زمان تا مایون تا علام تا اجزا تا گل سنار تا کل رونا تو سلامون نیکی لے کراماتا
0: دیر مربانی جی در کال کولو یو جان مننا جی بالکل دا مجھا ورور پرمائش وکڑا دے ڈاکٹر تورامان پاواز باندے یو برکی سانگ دا آغا با چکم دا مجھ ورطا پلے کو راجو چھ دے برکی پاواز باندے دا چکم رور پرمائش وکڑا دا ورطا پلے کو تاسو ما تکال کولا سو 09635114588

0: بالکل ګران مینوالو، ډاکټر عطا الرحمن په آواز باندې برقی زبان چې تاسو غانا اورید یو ورور فرمایش کړو، امید دا غو اوریدلې او چې کوم دا موږ خو نه پیدو خو دا پیسې وي ماشاءالله دې چې کوم میوزک تا ډېر زبردست خلا د ما ته کله خوند رکھی کله کله زخ دا سی پلے کوم په پیژنه چې دې چې ډاکټر عطا الرحمن برقی زبان چې چویل دي خو ډېر میوزک ډېر مزیدار د کله کله ز په خپل هم دا غانا اورم تاسو هم ماته فرمایش کوله سو په 09635114488 کالر بګورو چې چوک ته جی او د کم جن نه شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہاں جی اور چھو خبر ہے کو جی او د کم جی نا
1: حسن علی رغزی کلینا.
0: حسن علی رغزی کلینا چا پ آواز بن جی گانا اور دل غواڑو جی
1: ار آواز پتہ ہنس تو اجڑے دی پلمبو س زین منی
0: زڑ میں
1: پلمبو س زین منی ما پس گرو س زین منی
0: زڑ میں پلمبو س وزئی کدا میں نکڑا میندا بے وچرے بل خان در تپلے کو سایدا خیر مہربانی شرکت جی. اوکے جی السلام علیکم. نوشیروان پاواز باندھے گانے اور دلو فرمائش کڑا دا نو بالکل دے فرمائش پہ مشپر کہ گانے فرمائش کڑا کا ملا نسل متبادل چھ بلا گانا اور تپلے کہ یو بل کالر بوم خلو گورو چی مصر دا کال پلی کی چوک تا جی او دا کم جی نا جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام عمر دا اوت پیچی رنگ سی جوڑی برابر ہے.
0: خیر دا جی تاسو شویو جی تاسو چو خبر کو جی او دا کم جی نا متی اولا سیب تا تا مش پروگرام چر کلے و جی چا پا آواز بانی بجی گانا اور دل غوارو جی
2: کندی کوچائی پا آواز
0: کندی کوچائی بانی چی کم آئیو گانا ہی ہاں خیر دا بس کم ایوائی دان دا دی مات او سسان اکڑا دا دیر خواند ہو کی مازدیگار نا دا مازدیگار پانچ بجے نا چھ بجے پور دا میں تاثر وعدہ دا چھ تک کم ماتا فرمایشو کے تاول با ضرور زپورا کاؤں جی وار جی دیر مہربانی دی متی اللہ ورورا اوکے جی دا کم متی اللہ ورور گلا ماند و نو بالکل تاسو گلا با موش خام خا پورا کو گلے با موش تاسو والے خام خا پورا کو دغه پر تاسو دی پر برمون کو نو شروان پواز باندې یو ورور پرمایش دی گانے اور دلو کڑا او راجو دی نو شروان پواز باندې گانا باورو بیا براجو پروگرام با مخ پوڑان دی بانجو

0: مینوالو تاسو د کندی کوچی په آواز باندې کم متی الله ورور فرمایش کړه او تاسو ور د امید دا چې تاسو به خوښ شوی بالکل ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کم جنګ السلام علیکم خیر د جی انتظار خو ډیر نه در باندې وکړه بس داسی چھ ال مجبوری گانا پلے کو پدے ٹیم چھ کال نہ راجی ڈیر زیات راجی تاسو مینا دا جی نو بالکل مش بمازرت کولے سو
1: عمر بھائی سے کلا پما کال درا گالے با گانا تا گانا ختم لالے بتا ہو سے کہ جما کال بدر ختم لو
0: بس بس دل تا خو مشتا دا پتہ نہ لگی چھ چو کال کئی جی نہ نمبر پتہ لگی نہ کال پتہ لگی تاسو تو پتہ نہ جی بالکل دبرانی خپل موسم او تنہائی جانانا بالکل دا گانا بتا تا مش پلے کو جی سید اسد رحمان اور
1: عمر بھائی جی عمر بھائی چتم را عمر نے والا مملا واز رتو تے سلامون جی
0: ٹولو تا سلامون نو سدا گانا رس روا اور جی سید
1: بس دے مہربانی
0: اوکے جی السلام علیکم

اجی مینوالو تاسو امورا منیجر سے پاواز بانے گانا اور دا امید دا چکم دا ٹپے ویلی تاسو با خوش کڑی وی دا مشتا ماریا محسود خور پرمائش کڑے ہو بالکل تاسو پرمائش ما پورا کڑا دین علاوہ یو بل میسج را غلے دا نام میند لکل ہے گلپانا او پاواز بانے گانے اور دلو فرمائش کڑا دا نرے باران میسج پزرے فرمائش کڑا دا بالکل راجو چھ دے میسج چکم چا کڑے دے اگو مش پرمائش پورا کود گلپانا پاواز باندھے نرے باران پاواز باندھے آواز گانے اور دلو فرمائش کرا تھا راجو چدا فرمائش پورا کرو

0: اجی مینوالو یو کالر طرف ته بجو دا چې کوم مشته میسجونه راغلی یو دوه میسجونه نور هم پات دی هغه پرمایش په هم پوره کو خو اوس پجو یو کالر طرف ته ګورو چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کمی گانې اور دلو کو پرمایش پکای جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اینڈ السلام علیکم عمر داؤد صاحب. جوڑ پخیر ڈیر کوشش لبات کامیاب
0: ماشاء اللہ. بس چی کوشش کیا بے سڑے پر شیخ بدین غربانی وخی زی تاسو چو خبر کو جی ہوتا کم جی نا
1: شیخ بدین غربانی فصل حدر گران کار دا ہو با ٹرائی ٹرائی با کئی اخیر بور ہو سی
0: باز دا سی رور تا وندے دیر رونا دیر چکم دا مش سر مینا کئی مش تا کالو نا کئی چاول ملاو سی چاول نسی ملاو وغی پر با مش دیر معذرت کو جی
1: آو کنا او سو خلق تا سر دیر مینا کئی او تا پروگرام سر خاص کر مجھا ہاں دیر مینا ور سر کون
0: بس نن با نن با
1: دری نن وای چې خام خام عمر داوود ته خو بس کال ملاو کای د تیور په لګیا سو د سترنګ وی خو ته اوس کال ملاو سه اخر مړ وای تیارا
0: جی جی
1: کړي وای چې کم چر مو جړ سوی وای درګلی و اوري چې دا کال وای نه اخلي
0: چا په واس باندې بګان اور دل غوړو جدا په پرمایش باندې مجدا تا ګیل ور ککو
1: بس عبدالرحمن بابا تا علی خان بابا تا
0: جی جی
1: میں تلا گا تھا دربال تھا مجھے
0: جی
1: گانا ڈالا کا
0: جی جی
1: والا ٹکر والا
0: ٹکر والا کم جی
1: مسلم دبارا
0: کم گانا چاہیے ٹکر والا
1: ٹکر والا دا سے رحمان بابا کلام چاہیے دا سے ٹکر رحمان بابا کلام سے کم وی لگی آگا ڈالا کا
0: بس ٹکر والا گانا ور تپلے کہ جی صحیح دا اوکے جی ڈیرا مہربانی دا مجرو رو ڈیر گلا مند وہ دو گلا با مجھ رکھو ٹکر پاواز باندھے چکم دا گانے اور دلو فرمائش کڑا دا نو بالکل راجو چھ دا مجھا دا فرمائش پورا کو جی.

اجی اور دن کو تاسو دے ٹکر پاواز بانے گانا اور دا دین آباد مجا یو خور فوزیہ خور دے عبداللہ وزیر پاواز باندھے میسج پذریے باندھے دے گانے اور دلو فرمائش کرا دا کم گانے چھ دے فرمائش کرا دا نو آغا معذرت سر ما تملا نسلا ہے متبادل چھ دے عبداللہ وزیر پاواز بانے با گانا پلے کو دے فوزیہ خور پر فرمائش باندھے کم چھ دے میسج پذریے باندھے دے گانے اور دو فرمائش کرا دا راجو چھ دے عبداللہ وزیر پاواز بانے دا گانا و اور تاسو بچے رہنا جو ماں سر باوز

0: جی مینوالو بالکل عبداللہ وزیر پواز بن تاسو گانا وردا کمی دے وردو مشتا پرمائش کڑا وی خور فوزیہ خور دے میسج پر ذریعے پروگرام ٹیم مار سرا ڈیر چکم دا کم پاتے دا یو چو پرمائش نہ نو روم پورا کول سگور چ مشتا دا کال پلی کی کالر چوک تے جی او دا کم جی السلام علیکم السلام علیکم تاسو شیو جی خیر دا خریتا
1: دلربا
0: گانا دا دے رسول بادشاہ پواز باندھے ٹھیک تا تاسو ورور چکم فرمائش وکڑا دے گانے اور دلو امید دا چھ تاسو تا مجھا غا تاسو فرمائش پورا کو جی سعیدہ
1: جی دا یو دو سلامون آساوما
0: یو دوانا پنجش پاش خواستا وچے صحیح کار خوصی
1: بابا دا سیلا دے قدر من کا یو نشا محبوب نشا تا
0: آہاں
1: شیخ اتارنا
0: آہاں
1: نصیر پان تا
0: آہاں
1: عبدگل تا
0: عبدگل تا
1: جی
0: مہربانی خیر مہربانی کا دا گانا ملا در تپلے کو سعید جی ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا رسول بادشاہ گانا رسروا اور جی سعید
1: اوکے
0: جی السلام علیکم

جی مینوالو تاسو د خیال محمد په واز باندې غنا وردا کمی پرمایش شموږه پیزونه کم رور فرمایش کړه. امید ده چې غاب اوریدلی خوندونه او مزه به تر خستی. ما سره پروگرام چې یو شپږ منټه ټایم پاتې ده تاسو پروگرام اوریدای خبرې او سندرې لخپل رور آر جی عمر داود سره. امید ده چې تاسو به خوش سوی وي, تاسو به چې کوم د ټایم شور سره پاس سوی وي. خدا دا چې کم ورونو ما تا کالنا اکڑا چا کال ملاو سلا خو دیر شو اسو خو ما زرت سرا چی چا کالنا ملاو نسلا یا چا کال ملاو کڑا کوششونه اکڑا تر اس پر کال ملاو نسلا نا غو نا بزر دیر زیاد ما زرت کم والی چی تاسو دیر زیاد یو رتا دیر اور دن کی مش سرا دیر امینا کئی دیر چکم دا مش پروگرام آوری چی کلا خبر او سندر پروگرام بارہ بجے نہ اسٹارٹ سو تر اوسا پورے آ چکم دا تاسو کالونا را روان دی او چکم دا یو منٹ یو سیکنڈ اگے چ بریک نہ درا غلا خدا سی چکلا مجا مازات سر چکلا مش گانا پلے کڑی یا تاسو کم فرمائشن یا پمش بان ڈیر زیاد سی خو مجا کوشش کو چی تاسو کالونا دی پروگرام برخو گرزو تاسو کالونا واخلو تاسو فرمائشونا پورا کو خو ډیر معذرت سره چې کومه دا کله کله بیا تاسو فرمایش پوره نسی پوره کول خو موږ پوره کوشش کوو خو کله تاسو کال ملاو نسی یا کال ڈراپ سی نو هغه باندې به موږ ډیر معذرت کوو چې کومه دا ان شاء الله که زندگی و بل هفته ته بیا په دې پروگرام چې هفته پورا جی 12 نو واخل 1:30 بجې پورې تاسو موږ ملاقات ما ملاقات کیږي او دین علاوه نن 5 نو واخل 6 بجې پورې نن انشاءاللہ 5 نو واخل 6 بجے پر بم تاسو سره پروگرام کوم کچا پروگرام خوش سوی دوباره ور دل غواړي نو بالکل 5 نو واخل 6 بجے پر اور ما ته چکم مجا بلال پروڈیوسر صاحب دا چا اشاره وکړه نو بالکل ما ته چ خندا غې پر را نو ډیر معذرت کوم جی گران اور دن کو اپ اخیرا چ تاسو غانې خو ما پلی کړي او ما تاسو ته دروا ورولې خو په اخیرا چې با چې کوم غانه ز تاسو ته پلی کوم جاوید امیر خیل په आवाज باندې بغانه پلی کوم دا غانا ما ډیره زیاته خوش ده چې چور اور دن کې دی وخت ما आवाज اوري ما له طرف نه بټول اور دن کو ته دا غانا ډالای وی دی جاوید امیر خیل په आवाज باندې ما ته برا کو اجازه ان شاء الله کا زندگی و مرګي لرګي نکړو بلې هفته ته بیا په دې پروگرام چې ملاقات کیږي ترغه وخت پورې تاسو نه غواړم اجازه فی امان الله ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد دا گانا رس رواورو دے ما لطرپ نا ٹول اور دن کو تا ڈالائی او ما ترا کو اجازات

ہاں جی بالکل، اشما کاسمیٹک کے سن رہا ہوں پروڈکٹس بہار رضائی کے اویلیبل دی کموں گا بالکل مردان چکم دے مردان سر سم رہا ایریز رضی اگی خبر او کون آل تکے ہر کاسمیٹک او جنت سر کے تاسو پاس نہیں سر ملے گی دین علاوہ داسے منگا تغوی چکم دے خبر او کون آل تکے ہاں سم رہا کاسمیٹک سٹورز یا جنت سٹورز آل تکے پاس نہیں سر دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی اے نہیں بالکل چرتا کہ ہم تاسو بالکل کاسمیٹک سٹور چکم دے پنظر بانی درزی مطلب یا جن سٹور چکم دے نو بالکل الدا کی تاسو اشما پروڈکٹس اخی سے شی داسی بالکل کرک منگا خبرو کو بنو خبرو کو لکی مروت خبرو کو ٹانگ ڈگی ہان ہر دے کی تاسو دے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ اویلیبل دی بالکل تاسو اخی سے شی او بالکل چکلا ہم تاسو استعمال کی تاسو رزلٹ درگی فائدہ درگی نو منگتا ضرور کالو کے پروگرام کی جی بالکل پروگرام کی ادی بنے خبر کی تو اس کال بہن سے شملو ماں وغیرہ مخدا خبر کو ماں جی بالکل زندگی چکم دے بالکل دا تیری گی ٹکتا او بالکل دچا پ مشکلاتو کی تیری گی اچا مطلب پ خوشحالی بانی تیری گی نو دچا مشکلاتو بانی تیری گی اگے پر بس سپیشل دعا گانی کو چلتا لا اگے مشکلات آسان کی ٹکتا دین لو چا پ خوشحالی بانی تیری گی نو بس اخو بیا ڈیر خ خبر دے چا خوشحالی بانی تیری گی ٹکتا دعا گانی بہ بالکل منگ گو ٹول مین والو تو پرا ٹول امت مسلم باد پرا چھ چرتا چرتا کی ہم سکھ تکلیف کی بھی نو اللہ تعالی دے گے تکلیفات چکم دے ختم کی اور دا سپیشل دعا گانی بگو ٹکتا دین لو بل دا خبر بگے چھ زندگی کی بالکل ہمیشہ دا کوشش کول پکار دی چھ چا تا دکا چکم دے بالکل ندی ور کول پکار ٹھیک دا صحیح دا نن سبا کو گورے گنا نن سبا مطلب دا ڈی زیاد تے مطلب چھ دکے چکم دے لکا ڈی زیاد نو دے دو جنا ہمیشہ بالکل بتور یو مسلمان مونگ تا دا پکار دی چھ مونگا دا چا سر دکا نو کو ٹھیک دا ہمیشہ دا کوشش کو چھ مونگا خو کو او دا بدو نا چکم دے زان بچ کو ٹھیک دا دین لو بل دا چھ بل ہا چکم دے مونگا دا بند نا من کو صحیح دا نو اللہ تعالی بہا دی بانی مونگا خوش علی گی صحیح دا نو ہمیشہ بالکل مونگا دا کوشش کو چھ مونگا دا بل سرا کوآپریشن کو مدد کو ٹھیک دا نہ کدا چھ مونگا بل چاہتا دکا ور کو بل چاہتا تکلیف ور کو صحیح دا مطلب نن کا فار ایگزامپل یو کا ست تکلیف ور کبھی آ بتانا مطلب کمزوری بھی صحیح دا نو بل رب چکم داغا ہم مطلب مضبوط پشی اسٹرانگ پشی نو دے دو جنا ہمیشہ بالکل مونگا دا کوشش کو چی چاہتا دکان کو ور چاہتا تکلیف نہ ور ور سو او دا کوشش بہم کو چھ مونگا دا بتور یو مسلمان چکم دے بل روڈ سرا دے بل مسلمان روڈ سرا مونگا مدد کو ہمیشہ دا کوشش کو زکا چھ مطلب مونگا چھ کلمہ ویلی دا نو پکار دا غدی مونگا چھ مونگا دا بل سرا کوآپریشن کو مدد کو او دین الوا ہر لحاظ سرا چکم دے مونگا دا اگے مدد کو کاغا مطلب تکلیف کی وی نو پکار دا غدی مونگتا چھ اگے سرا مطلب مونگا دس طریقے سرا مدد کو چھ اگے تکلیف چکم دے دور شیخا مطلب تکلیف کی ختم شی ٹھیک تھا یا دین الوا دس مطلب غریب مطلب تاسو مخ ته رزي چاغه مطلب س مطلب وس نه لري نو پکار دغه د مونږه چاغه سره مونږه مدد وکو سیدا لکه هغه چکم د پخپل باندې وس نه لري نو مونږ چکم د وس لرو نو د دې وجنه مونږ ته پکار دي چاغه سره مونږه مدد وکو

0: دین نو بل دا خبره کوم چې مطلب تاسو کم زنه پروډکټ خلې کم کسمړې دکاندار نه پروډکټ خلې اغه ایڈریس موږ سره ضرور پروگرام کې شریک وي سه جاه موږ پروگرام کې شاملو نو بیاو ال تک سبره مینه وال دی نور مینه وال اغه ته پته لګي یا ته باسنی وي چې دلته کې پروډکټ هم ملاوي کې ګور کال باندې موږ سره سوګو د کم زنه دی السلام علیکم
1: رنگه طریقه دی بھائی
0: خیر دی بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبرې کې کم زنه
1: انا یاد یې ډاټ کلینا
0: انا یاس خبرې کې بنا یاس څنګه خې بالکل دا خبر ٹھیک تھا موسم مزیدار دی بنو کی رضی اچھا ڈی ہان پر روڈ باندھے رضی درزی
1: درزی
0: ہاں صحیح

0: ಅಕ್ಷ ಜಿ ಡೇರಾ ಮನ್ನಾ ಇತ್ತು ಹಸು ಮುಕ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಕೆ ಕಾಲುಕು ಡೇರಾ ಡೇರಾ ಮನ್ನಾ ಓ ದೇನಲ್ವಾ مولانا صاحب چکم دے خبر اوکل مولانا سے ماشاءاللہ ڈیر زبردست او خولی چکم دے کپڑے گنڈی مونگ تا پھپل بانی ہن گنڈلی نو ڈیر جی زیات خولی او لگا ڈیر انت ہائی خولی چکم دے کپڑے گنڈی او دین لما مولانا سے جی مولانا سے با میسج اوکل لو گورو چکال بنے سو کو دکم دے نا دے پا 0331 52 65 340 या दिन लवा 0345 933 2580 दे द्वारा नंबर बने मुक्त प्रोग्राम की लाइव कॉल कवाले शो दिन लवा बल्ला खबर पकी चे प्रोग्राम चुकम देशमा कश्मीरिक थे खुद ईश्मा कश्मीरिक प्रोग्राम की बा मंगा द मुख्तलिफ चुकम रेडियो स्टेशन दी आगे पर मंच के बा मंगा इंशाल्लाह कंटेदारा मुकाबिला कहो सही दा और मतलब या बस हर टाइम ही 10 11 पूरे या दिन लवा दे टाइम बने भाई 3 4 बजे पर खा नुगोरु छे दाम के बिला चुकम दे सुख गठी और मतलब द करक रेडियो सुमर हमीने वाल दिया गाई गठी या द टांग रेडियो मीने वाल दी मतलब कम कम रेडियो बने हुई नो सुगी गठी नो बिल्कुल दबा मुके बिला इंशा अल्लाह डिजर्व खा गोरु कालवानी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सलाम तारिक साहब संगे चाल दे फारूक की फिक्सी उतर वाला जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत पे खैर
1: مسلمانوں
0: بس دعاګانی به بالکل ورته کوم
1: اور د چتا مون کو سرايو بور ولا لګاو ما چوندره دا ریډي چینل باندې وګورې شوک ما جلاس
0: کوي خجی خجی صحیح ده ډېر مننه فاروق بي تاسو ته پروگرام کې کال کو یو جهان مننه بس دعاګانی به ورته کوم چې الله تعالی هغه ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ور نصیب کړي نو بالکل دعاګانی به ورته کوم ها
1: امين امين بس دا ايش متل چې کم دي کنه
0: جی
1: ایش متل حقیقت ته دا بالکل زبردست تیل دی چې سو کې استعمالای ان شاء الله فائدہ به ور کوي جی
0: جی بالکل اسی دی ان شاء الله
1: ډیر مهرباني طارق صاحب جی
0: یو جهان مننه اوکے لافیس بالکل کال کولی ډیر مننه بالکل موږ ته فرق به کال کړو او دی اکثر چې موږ ته پروگرام کې کال کوي میسجز کوي فور ډیر ورځې کې دی چې کوم دې پته نه لګیدلا مده وکړه خبرو کړ چې موږ والي صاحب چې کوم دی هغه فچو بالکل دعاګانی به ورته کوم دین لوا چې کوم شاه فیصل سے والد هن چکم دے سورہ مکی او پچو نو اگې دې پربا ها دعاګانی بالکل کو ګورو چې کال باندې مخسر سو کو دې کم دین رضی السلام علیکم جی سو خبرې کوي کم دینا اشما نور خبرې کوي دې کم دینا ها ها صحیح چار سدین تاسو څنګه خې ژوند خروان دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماں بخیال سہار دے پروگرام کے ہوں کال کھڑے ہوں ہاں ہاں صحیح صحیح ہوتا سو کال کھڑو چیز یو کال بعد مطلب دوبارہ چکا میں ماں پروگرام ہونا شروع کری دیش ماں کاسمیٹک کنا وے ماں تاسو سہار کال کھڑے ہو کنا چی ماں یو کال بعد پروگرام ہونا دوبارہ شروع کل دیش ماں کاسمیٹک نو اول خود اللہ تعالیٰ تاسو صحت در کی دعاګانې بدر تک وی نا نو ریڈیو څنګه در باندې بند کړی چې ریڈیو بنا اوري مطلب یو خدا سی کنه ته ډاکټر لور شي نو ډاکټر در باندې مطلب د خوراک چې سوي اغه در باندې بن کی دا به تاسو نه استعمال وای دا به نه خوري دا به نه خوري نو دا وګوره تاسو باندې رادیو کوم دې بن کړو تاسو برا شروع کړل نو دا څنګه چل دی د دې خود رادیو او ردل سره څه تعلق نشته د گشته روخ سے خدر کی دعاګانې بدر تک وو ډیر مننه چې تاسو موږ ته پروگرام کې کال وکړو او دین علاوه دارت وای کنه چې ما آواز فرسٹ ټایم اور دلو ساده تاسو کال کړو نو څنګه در باندې و لګیدو جی ہاں جی صحیح صحیح خبر ہے بالکل باسو بھائی ماں آواز کل کل مرتا مطلب در مردان ریڈیو بنے ہاں اور نانور چکم ریڈیو تاسو ته کار کوي نو کل کل بھائی اور ہاں روزانہ خو بھائی نہ اور ہو کل کل ہاں اچھا پیغام ریڈیو آواز درزی صحیح صحیح خبر ہے بالکل ڈیر زیادہ گرمی دا بدل کے ماشاء اللہ باران شوی موسم کھولے دے تو اثر تا باران شوی کنا ہاں ہاں صحیح صحیح بس بگانے بکول اللہ تعالیٰ نے چی چرتا کہ ہاں باران ضرورت تھی گرمی دا ڈیر زیادہ نو اللہ تعالیٰ دل کے خیر بارانو کی اور زکا چی باران ضرورت تھی بدل کے ماشاء اللہ اوشو خو ڈیر ہم نہ دے پکار بس دو خیر رحمت سے مطلب دس طریقے سے روی نقصان مطلب نہ کہی کنا خجی خجی صحیح تھا ٹھیک تھا ڈیرا من نا تاسم تو پروگرام کی کالو کو سب پیغام اوور کے مینا والو تھا جی ڈیر من لو یا وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ کال کے بولے ڈیرا ڈیرا منانا بالکل منگتا مردان نہ چکم دے کال کرو تھینک یو گورو جب کال بنے مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دکم زین رضی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کہ کم زینا
2: عبدالقادر خبر کو مکاتلنگ انزرگینا
0: عبدالصادق خبر ہے کہ وے خجی سنگ ایتا سخی جوان خروان دے زندگی خدا
2: خیر جی فکر جاز مہربانی
0: ڈیر مننا او تاسو هم په خیال ماته فرست ټایم کولو کو پروگرام کې خبرون دي کال کړو نه
2: نه مې وکړې
0: خبرو خا صحیح صحیح
2: پروگرام مې اورېدل خو کال مې نو کړې
0: خا او کنه ما چې پروند ګوره کال ته نو کړې کنه
2: خاموشي کې مې اورېدل
0: خا صحیح صحیح بس چې کله هم مقام لوي اکثر خو نمبر ډېر زیات بیزی وي نو بس کله هم کوم ملوي کی کال کولی شي خا
2: جی زما مې راوي کی چې کله کال کوم لاله پکې ملوي
0: خا ماشا الله بیا هډه زیات خوش قسمت اے خا چې کال دې زر ملوي کی
2: بالکل ملوي
0: صحیح بابا دره توه کنه چې تاسو اشما کاسمیټک کی کم روډ کې سیمل کړي
2: زه جی دې دې استعمالو مانو
0: اشما هربل اویل
2: هربل یا
0: خا بابا څه دې پر تاسو استعمالوي
2: دا جی دې
0: جی جی بالکل صحیح صحیح صحیح دا بابا ڈیرا مننا تاسمکتا کال کو یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ تھینک یو منگتا دے پروگرام کی کال کو ڈیرا مننا جی گورو کال بنے منگسرا چی بل سو کو دک کم زین رزی السلام علیکم ڈیرا مننا ہو تاسو تا ہاں پروگرام کی ہر گلے وہ یشما کاسمیٹک ہے الحمد للہ دام سر سوکھ خبر کی کم دینا اچھا لوبنا خبر کی دخل پی خبرنا خجی لوبنا سنگ خروان ماشاء اللہ بس خبر پی خبر کی باران شوی
3: باران نہ شوی دی
0: نو تاسو وای چې موسم خولې دی بس څنګه دا وای چې مطلب خولې موسم کې درته هر کله وای ما
3: نو موسم خو خولې دی کنه هوا چلی کنه هوا خو راغلې دا باران نه راغلې دی
0: ها ها صحیح صحیح بس لا دلته وکی چې په خبر کې هم باران وشي ها
3: امين په خبر کې کله یو ځای کښې وینځو کله مطلب لگا ایریا کی شی وی لگا کی نه شی
0: ها صحیح بالکل دا سی دی ها لبنا راتو یا پروگرام کی سب ویل غواڑے پروگرام مشما کسمیٹک دی
3: جب دو یم کنه چی شکر الحمدللہ سنا چی ز خپل دا ایش ما یوزر یم کنه شکر الحمدللہ چی کله نم ایش ما یوز کرے د نو ماری سارا یم کنه
0: جی
3: اور اے ٹو زیڈ ټول پروڈکټ ما یوز کری دا چی سب پروڈکټ کی چا ما یوز کری نه د استعمال می ناراضی کنه
0: صحیح
3: او ماشاءالله چی کم یو پروڈکټ نه وی راځي جای د ما استعمال وین جای خا ما خا یوز کوم دا چې ما ته خپل رزلټ را کړی دی او بل دا د کنه سپیشل دا کم نه سبا حالات ګرمي دا کنه لګډی را ده نو دی کی دا ايش مخر بس پرې دا کنه د دې ضرورت ډیر زیات راځي ځکه څنګه چې انسان پوخم وي مطلب ګرمه کېری شي سپې هم راغلی نو زه هم چې دا ايش مخر بس پرې استعمال وکړي او دا یخ پاوډر ما لګوي دا تیل دي سره دومره انسان ځنه ټیکي چې څومره ايش مخر بس پرې سره ټیکي ماشاءالله
0: بالکل
3: او بل دا دا چې مې دې د پاره ده کنه نو دا اویل دې کنه دا دې زبردست چې مطلب مې دا مساله کوي یا مې دا خدمه مطلب دي چې مې هیڅ مخر بل یوز کوي کنه او چې چا دا شي نه تیری نو خیر دې پرچ کی ځان ته دې چې یو شي نو هغه لا مزه کوي ما ځان ته پرچ کی شي دې و چې کله فرش نو بر اخلم هیڅ مخر بل ایل خامہ خاص کوم
0: جی بالکل داسې دی بالکل داسې دی لبنا ډېره مننه تاسو د پروګرام کې کال وکړو او نور به څه ویل غواړئ
3: او بس یو بدو چې ایش ما ویتامین سی د ریم یو شو کې ماشاءالله دم خولې د ما پرون په ایش ما سر باندې کپڑے هم وینځل ماشاءالله خوشبو هم خولې او ایش ما سر مې هم خوشبو اور جب وہاں سے داشی زن استعمال پر روٹین کی راول چی چایش منہ ہی اس کری کنا نا آئی بڑیر غلط کار کری زکا چی ایش ماہ کی ایک لیدے چی سمرا پادل سی کنا ای پول کی رجل تیو بلنا
0: بلکل داسے دے دیر مننا لبنا پشاور نا دے کولو کو لو یا خزا شخا
3: تاری بای سلامون ولی گا
0: ولی گا ولی گا
3: بس کزم آواز سونیا او نجمہ سواگل سو خون زما مطلب آواز اوری تولو تا سلام تا سپیشل سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل دا مختر لبنا دو پشاور نه ډیر مننه چې کال دی وکم اچھا بالکل ایشما واشنگ پاؤڈر بالکل خبر وکلا نو بالکل ایشما واشنگ پاؤڈر چکم دی ماشاءاللہ بہترین چکم دی لگا دا چا کپڑے چکم دی خرابی وی کپڑے بن اکثر دک لگا دا سے داغ پریو زی چا غان دیر مشکل بانے ورنا دی سایدا نا غیر دا برا بالکل تاسو ایشما واشنگ پاؤڈر چکم دی سی مرولی شی یا ایشما سرف چکم دی تاسو استعمال ولی شی ماشاءاللہ داغ چکم دی ابا بالکل دا سے ورنا زی لگا سب ادر تو ماشاءاللہ کپڑے بدا سے کھولے او تک اسپین چکم دی وی گورو چے کل بنے مفر بل سو کو کم دینا رضی السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا کلمہ خبر کی تو بنو نا کلمہ پہ خیر اگلے بنو نا سنگ ہے تاسو خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آواز دے سلو دے تا آواز سلو لگ رہا سی اس لگو ذرا یہ اکڑا سنگ جی بدا خبر آئی بس پتہ نہیں سنا آواز کی دس لگ صفا نہ رہی خیر بیا ہم صحیح دے نور کل متا سخی کہ نا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک کل مدارا تو وہ کہنا چاہیے تصوبا اس میں پروڈکٹ استعمال بھی کم پروڈکٹ تصو استعمال ہے جی بالکل بالکل داسی صحیح خبر ادا سب پیغام بور کے مینا والو تھا آواز چکم دے پکرک اور دیشی پ بنو کے دے اور دیشی ٹانک بانے اور دیشی مردان تغبئی دیر مختلف ذہنوں کے اور دیشی باجوڑ صحیح دا کلمہ ڈیرا بنانا لو یا خزشے اوکے اللہ حافظ. تھینک یو کال کولی ڈیرا ڈیرا منا بالکل کل ممنگتا بنو نا کال کرو. تھینک یو تاسو ممنگتا کال کو گور کال بانی. السلام علیکم. سو خبر ہے کہ کم زنا اریشا خٹک خبر ہے کہ بھائی جی اریشا خٹک سنگے تاسو خی پروگرام کی درتا ہر کلے وئی سنگ اچھا جی بالکل صرف ہی بس کالو کڑو مبخل سلامی باقی سنو ڈیرا من قسم دے پروگرام کے کون جی ڈیرا من نہ مبخل خبر ور نہ خیر شی بس اکثر کل کلا سی کی گنچ پروگرام تے کولو کی وے سب ڈیرا خبر کو ما گنہ کچھ کل کولو ٹین سی خبر ور سر شروع شی نو ٹولے خبر ور نہ خیر شی ہنگ شی گنہ نو داس کل کل بک رازی خیر اس خبر نہ خا یری گما گورو کال منی جی نیکسٹ کالر سو گد کم رہنا دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سو خبر ہے کہ کم زنا اچھا گول اللہ خبر ہے کہ خان ملک علم صحیح خبر ہے کہنا
4: بالکل
0: خان ملک علم صحیح سنگ ہے خی کہنا
4: بالکل
0: بالکل زکڑتا والے شو خجی ماشاء اللہ دا ہم گورا ٹولے خبر ہے مونگ نہ زکڑی دی سنگا اچھا تاسو ولې وزز زکاو
4: اګه
0: نه ها بس ٹھیک ته صحیح ده تاسو خبره به هز زکاو خو ده بنو صحیح لنګویج نه دی دا ماته ډیر مشکل خریدا زنه نشم زکاولې وی
4: ترک
0: نه زکاو نه زکاو ګمره ګرون ډیر زیات ګران دی او بس کوشش وکاو سه ګوره مشکل نه وی کنه ځکه انسان محنت کوي کوشش کی بیا ہس کس مطلب دا سکار ورته مشکل نہیں خو بیا هم شکوم دین انشاء الله کوشش کی چې دا لنګویج هم زکی خا مطلب جی وای چې زچا سره مونږ چا سره خبرې کو نو دا سوي چې چرته کی مطلب لنجا کو ور سره خا خا صحیح نا ماشاء اللہ سمرا ہر لینگویج از ویلی شی کے پی کے تقریباً 53-54 چکم دے لینگویج از ویلی شی لگا زبان نا ویلی شی نو ماشاء اللہ ٹول چکم دے خولی دی پختانہ سمرا ہر لینگویج دی بلکہ دا بہو میں پختانہ ماشاء اللہ سمرا دی ٹول خولی دی خا
4: بالکل
0: خامچ وزیر لنگویج خپل دی نہ کنا خوش داس لري کنا چګور ال کی مطلب مردان ریڈیو سمرا مینوال دی او دی ریڈیو سمرا مینوال دی شمال ریڈیو نو هغه مونږ خبر باندې نه پويږي چې زخ کلا خپل لنگویج کی خبره شروع کو لوکل لنگویج کی نو هغه باندې نه پويږي کنا نو بس دا مونږ تر ونج کوم لنگویج دی الګ سخت لنگویج دی کنه دی ونه نه پوی گو دی ولا آسان دی صحیح ده. اچھا دارا تو وای کنه چی پرانی دی کم استعمالی دا بخپلا خا سو پیغام بور کے خان ملک المسائی جی ڈیر من یری گما خا ڈیر منا تھینک یو کال کے بولے یو جہان منا بالکل ہان ملک علم صحیح کال کرو بنو گول نہیں کال کرو خا ڈیرا ڈیرا منا نا سنتے پروگرام کے کال کو جی دس کبھی بالکل جو ٹائم ہو چکا ہے جسٹ 10 منٹ میں مکسر بادی پروگرام کی ان اشما کسمیڈی کے مکسر صرف صرف 10 منٹ بادی دی ان 10 منٹ بعد میں بھی ازو اجازت ہم در ناخلم خا او دین لبا دا خبر ایز بیا درته کوم چې ان شاء الله کوم د سمره ریډیو سټیشن باندې موږ پروګرام نه ير دي نو هغه مینوال ته بالکل دا ویم چې ان شاء الله موږ بلا وړ زر رزي نو تاسو بالکل اکټیو سي او دا موږ بلا اچانک وی خا دا کنفرم نه دي چې مطلب دی ورځ باندې پوي نو بعد با اچانک دا موږ بلا پروګرام کې کې دوما نو ګورو چې دا موږ بلا کم ریډیو مینوال غټي د پیغام ریډیو مینوال غټي یا دین لبا مطلب دیر ریډیو مینوالی غټي نه وطن ریډیو دیر یا وطن ریډیو تغبای یا دینا الوا شمال ریډیو باجوړ چکو مینوال دی هغه غټي یا ورسره کرک ریڈیو سم رہا ہوں گے مینوالی آئے گٹی یا دا ٹانک ریڈیو مینوالی دائے گٹی ٹھیک تھا یا دل سارا ٹائم چکم دے گلوبل 91 بنے ڈی ہان بنے ہان ایئر بھی اوور سرسرا لکی ریڈیو بنے ہان ایئر بھی نو گورو چدا مقابلہ چکم دے دا کم ریڈیو مینوال گٹی نو آگے تباہ یو چکم دے سورت بھائی انعام بہان چکم دے ورتہ ملے گی ٹھیک تھا یو بالکل انعام بہا آگے تو بالکل ملے گی نو دا مقابلہ بہ ان شاء اللہ وی ڈیئر زر ہو کنفرم نہ دے چی کم عورت بنے بدا بھی صحیح خا جی رضو بالکل میسج پتر بانے ٹائم چکم دے مختصر کم دے زک چی پروگرام نہ بعد بیا مونگتا دومرا گیلے راشی کنا وہی کنا چی گورا تاسو مونگنا میسج مدر تو اکڑو تاسو شامل نہ کرل نو بیا گیلے چکم دے شروع ہوئی کنا نو خیر دا با شامل کما ویچ السلام علیکم بھائی سنگ زو خیر پٹکی ما ویچ 88.4 ریڈیو بنے دا بازو کے دے یعنی کرک ریڈیو بنے ڈیرا مننا تاسمت میسج وکو یو جہان مننا زہیر پچک ڈیرا مننا جی وچ السلام علیکم بھائی سنگئی بھائی سائلنٹ پتہ نہیں تھا سک میسج دیکھ رہے سائلنٹ لیسن ماو خیالی ما دا دیرنا بھائی زما فرسٹ اس میس دی او ویچی ویلکم در تک اوما خزی سیدہ ڈیرا مننا تاسا ہم پروگرام کے ویلکم ہو کوما اشما کشمیڈی کے تاسو فرسٹ ٹائم میسج کری دی پروگرام اورما سم کیوٹ دی لکا زما پشن خا ویچی اکرام بھائی اینڈ انام بھائی تا ٹھولو تا چکم دی سپیشل سلام او سیدا تھینک یو سو مچ ڈیرا مننا تاسو تا پروگرام کے میسج کو لویا خزا چھا ویچی سر السلام علیکم سنگئی زو ابو زر فرام شنکر پروگرام ڈیر نائز دے سویٹ مامو جان انعام بھائی انعام مامو تا ہم السلام دے وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل سلام دے ہم اور سو انعام بھائی تا تھینک یو میسج کا بلے اجب خان مکتا میسج کر دیجیے ساسو دو تاسو چکم ٹھون سمرہ ہم پروڈکٹ دی دشما کشمیر کی ماسرا چکم دے میلا بھی کی پبا جوڑ کے کم زی کے دا دکان دے خجبا جوڑ کے دے دا دکان خود نیم پتہ نشته ده کم کم تاسو لګ دا میسج کې نیم چکم ده کلیر مونږ تر ولېږي وی و تاسو ایڈریس په پروگرام کې ضرور شریک کما تھینک یو تاسو مونږ ته میسج وکړو وی سلام مونږ بای څنګه یې زما نیم رومی دی فرام مردان ډی ټایم می پروگرام نو ور دلې اوس په فون باندې می ریډیو اون کړه ساسو نیو راغلی ریڈیو تا خجی ډیره مننه بالکل ما تقریبا د 6-7 مہینے کیږي چې ما اشما کشمیر تک چکم دزر راغلی ما او پروگرام کوم او دین لبا مردان ریډیو باندې یا نور چکم ریډیو زی دی باندې ما تقریبا دو درې پروگرامونه او شو زیات هم اور باندې نه دي شو خدا سے کله کله ورځو خا چې کله مکمل وی کی به ورځو ډیره مننه تاسو ته پروگرام کې میسج کو پروگرام کې درته هر کلی وای خا وچ السلام علیکم وچ زمونږ سره په چونترا شکی بازار کې د فرمر اللہ کراکری سرا فرمان اللہ کراکری جنسور سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی تھینک یو میسج کولے بالکل نو تاسو بالکل ورتلی اشما کاسمیٹک پروڈکٹ ورنا اخی سے شی ڈیر مننا چی تاسو مکتا میسج وکڑو بھائی فرمولا کریم مالا سم خکلی ریزلٹ رکڑی دی مردان کی ایس ایچ ٹریڈر شاہدانو بازار کی او دینا الوا گل جنسٹور کی ہاں گل جنسٹور او نہار چوک کی وہی کہنا چی یو دکان دی جاوید کاکا سرا ہاں دشما ٹول پروڈکٹ ملاوے گی گول گول مردان نام تک میسج کر دے گول گول ڈیرا مننا تاسو مونږ ته پروگرام کې میسج وکړو خجی وچ گول گول مردان نام ته میسج کړی وچ بھائی ساسو پونو زما ایس ایم ایس نو شامل کړی بیا ز سم خفاو ما درنا سارا خان مردان نام ته میسج کړی بدا دې ګورانن مې گیلا ختم کړی خا ډیرا مننا تاسو میسج راته وکړو سلام بھائی څنګه ای ایم دلان فرام بہادر وای کنا چې اکرام بھائی شو ولے نکوی شو تا ولے نرز بیمار دیو کنا نا بالکل ٹک ٹاک تے تاسو دوگانی دی ولا دوگانی سپیشل ولا کوي خو چونکہ غالک شان دی بیزی دی یو خدا خبر پکې چې دو شاہ فیصل صاحب چکم والے سے وو فت شو نو می بھی چاغي کی ال تک دی بیزی ور سرا اس کا شو تا مطلب دا سورز شو کی مطلب دی ایبسنٹ تے خو باقی میں انشاءاللہ شو تا ضرور رضی خا ډیر مننه تاسو ته میسج وکړو وچ از جمال الدین یما د ډیسټریکټ باجوړ ناصر زما په خجی وای کنه چې تاسو سره خبر کړی دا سوری زور باندې پوینې شما خو تاسو پروگرام نه بعد کوم دهم میسج کولای شي یا دین لوا کم نه هیلپ لاین نمبر باندې کال کولای شي تاسو پروډکټ ما په خیال ته پوسټ کړی دي چې چرته کېل تکي ملويږي نو بالکل تاسو 0342311292 باندې ها کال کولای شي نه کم نه هیلپ لاین نمبر باندې ها دین لوا چې ایمن یما وچی باران ایمن مونږ ته میسج کړی باجوړنا ایمن تاسو هډه رمنه نه لویا خزا شي پروگرام کې میسج کوله یو جهان مننه وچ السلام علیکم زه حمید خان یم د کرکنا اواز یې اوکي د کرک ریډیو باندې ما سره شما ټول پروډکټ ملا ویږي شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد د اشما کاسمیټک سنټر اډریس شګی روډ بل مقابل وابلو افس کرک سیټي ډیره مننه بالکل دا احمد خان سره په شګی روډ باندې شکم د دکان دی سنهری بینک ته بالکل مخامخ هغه سره دا اشما ټول پروډکټ ملاویږي ښه دین روا بالکل موږ ته میسج کړی ثانی هټه کمبری کلنا دعا سلام خجی سلام دعا مې بالکل قبول کړ وعلیکم السلام ډیره مننه لو یې خزشی ثانی هټک چې پروګرام کې د میسج وکړ ښه او دین علاوه بل موږ ته میسج کړی دی وہی ہے السلام علیکم زو وزیر گل دیوانہ بچنی آزاد خیلنا اور وچ ماشاءاللہ ڈیر زبردست پروگرام دے اوشما پروڈکٹس ڈیر زبردست سی تجوڑی بازار کی زرگرانو گلے کے زائے سرا مکمل پروڈکٹ ملے بھی خا ماشاءاللہ ڈیر مننا وزیر گل دیوانہ منگتا میسج کرے دے تھینک یو دین علاوہ چے سلام بھائی جان یور لسنرز عائشہ خان فرام دیر نائس پروگرام تھینک یو تاسو ڈیرا ڈیرا مننا جعفر شاہ ماما منگتا میسج کرے دے تاسو ڈیرا مننا وچے ستنوے بانے ستنوے شری چار بنے دباز ہو کی دے یو جہان مننا جعفر شاہ ماما تاسو پروگرام کے میسج رات وکړه بچی اسلام انکل میخینا بٹ بات کر رہی ہوں بنو سے انکل فرسٹ ایئر کا ریزلٹ کب آؤٹ ہوگا اچھا جی دا ہوں بالکل کنفرم کروں بھی ان شاء اللہ تاسو پروگرام کے نیکسٹ پروگرام کے بدل توے ماں اور وہی کہنا چاہیے انکل ماں فرسٹ میسج دے تاسو تا ڈیرا منا نہیں تاسو پروگرام کے میسج وکو دینا علاوہ چام تو میسج کرے دے خجی اریشا ہٹنگ تو بیا میسج کر دے خجی وای چی کال مګړو خبره مونږ ته نه راتلې تاسو ډیره مننه ښه کال مې دې بالکل اٹین کړو غلا یو کلو وای چی کال دینا اٹین کولو بندا دې کال مې اٹین کړو خو کال دې ڈراپ شو خبر دې نه کولې ښه وای چی چم ته میسج کر دې وای چی سلام علیکم څنګه یې وای چی دماغ دانو دو پرا سو استعمال کوم بالکل دماغ دانو دو پر تاسو اشما اکنی ڈراپ استعمال ولی شي او دین نو اشما اکنی چوب چکم دغه استعمال ولی شي ښه ډیره مننه دا موږ ته چاو د کم دنا میسج کړی دی خجی نام دنه دی کله بیا هم ډیره مننه چې تاسو موږ ته پروگرام کې میسج وکړو زیمل د کرک نه میسج کړی تاسو ډیره مننه خورین خټک د کرک نه میسج کړی تاسو ډیره ډیره مننه جی دینا روا بل چاہوں تو میسج کر دے السلام علیکم سپر ڈپر طارق عزیز مامو جان موسٹ ویلکم ٹو دا اشما کاسمیٹک شو ماشاء اللہ نائس بی جی ایم مامو طبیعت مسنگ دل الحمد للہ تاسو دعا گانی دی وچ شو دے ابڑ ماسا ما نائس دا سویٹ وائس دے پو 97.4 97.4 اشاریا چار مردان ریڈیو بانے وچ اوکے دے دین لوا 90.8 وطن ریڈیو بانے ہاں آواز اوکے دے اور دین لوا 91.6 پشاور ریڈیو دا اکرام مامو ریکارڈنگ شو بالکل آغاز چکم دے تہذیب ریڈیو بانے پروگرام چکم دا ریکارڈنگ بھی خواہ دا مونگ تا میسی کردے اٹس می ٹو سسٹر سیما احساس اینڈ آسما اخلاص فرام چراٹ روڈ ماجر بازار نوشیرہ نا مونگ تا میسیج کردے تا سوہاں ڈیرا ڈیرا مننا کو چھ پروگرام کے دے میسیج ہو کو لو یا خزشے دوڑے لو یا خزشے خواہ دین علاوہ چھے ٹانگنا سلمان طارق بھائی سم کیوٹ پروگرام دے سیدہ تینکیو تا سوہاں ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کے دے میسیج مونگ تا ہو کو

0: نخمدو نسولی اللہ رسول الکریم اما بعد پاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پورے تاسو اور دے الشفا دواخانے 55 سرا الشفا دواخانہ کمچ موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے شوال مارکیٹ بالکل کچا تا معلومات وی او چکم دا معلومات غسل غوڑ نی بالکل ٹانگ بازار چے دے ٹرپک پوائنٹ تنس دو شوال مارکیٹ تا چیرتا الشفا دواخانہ موجودہ دا الشفا دواخانے چے روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الدا صیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل کتاستوم علاج نہ کئی چردا سے امراض مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر میدے جملہ امراض موٹاپا جسمانی کمزوری یا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضن دے پارا با تاسو خپل علاج دے پارا انتخاب کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک چیرتا روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے الشفا دواخانے حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الدا صیب بالکل دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو بہم راتک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک تا او حکیم مولانا نور الدا صیب میں وقبل علاج تلا سکو گران اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقے کار وی چے پدے پروگرام چے مجھ سرا روزانہ دے الشفا دواخانے حکیم صیب حکیم مولانا نور الدا صیب را تک کئی میلماوی نو بالکل ننوم حکیم صیب راغلا دا او اسٹوڈیو چے بالکل موجود دا بالکل غتب ہوں پروگرام چرکلے پخیر اغلے وایو چھ دے راغلے مشترہ پروگرام چھ شرکت اکڑا دین علاوہ تاس تب ہوں دے کالو میں سجو موقع در کو خو اول بجو حکیم صیب بطرپ حکیم صیب تو پروگرام چرکلے وایو السلام علیکم حکیم صیب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب استاسو یوان اڑے مننا
0: جی
1: تمنن تشکر چے پروگرام خبر مل غلرو کی تاسو منتا بلن را کڑلا
0: جی جی
1: نو قدر من شی نیک بخت شی پالا گران شی
0: ډیر مہربانی حکیم صاحب تاسو هم یو جان مننا چے تاسو راغلو او پدی سری گرمی چے مو مشترا پروگرام تراغلو شرکت مکڑا نو تاسو هم یو جان مننا حکیم صاحب چرنگا حساب دا شی جوڑے بروبار
1: شکر دے جی الحمدللہ دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے
0: جی
1: او دا اللہ سبحانہ و تعالی نعمتونو چی سمرا شکر ویستے شی
0: جی جی
1: نو کام دے
0: کام دے جی
1: صحیح دا
0: جی
1: ولی جی اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی چی وائن شکرتم لازیدنکم
0: جی
1: کتا سو چرتا زما شکر ویستا مزبا تاسو منی خپل دا نعمتونا نور زیاد
0: نور زیاد
1: وائن کفرتم جی کتا سو نا شکری وکړه ان عذاب لشدید
0: جی
1: الله وی چې زما د رحمت چي دي
0: جی
1: او زما کوم نعمتونه چي دي دا تاسو نه واخله ما کنه
0: جی
1: نو دا تاسو لپاره بیا ډیر ده
0: جی
1: عذاب
0: جی
1: او درد دلی
0: بالکل
1: موقع ده تاسو لپاره
0: جی
1: الله سبحانه و تعالی دې موږ خپل د عذاب نه چې دین واغ وساتي
0: امين
1: سیدا
0: جی.
1: او الله سبحانه و تعالی دې موږ ټول چې خصوصا تاسو شوې زه شوم
0: جی جی جی
1: او زمونږ چې سوم را سامعين دې
0: موږ
1: د شکر دې وکړو توفیق دې الله سبحانه و تعالی راکړي
0: جی جی بالکل شکر ادا کول مشته بالکل پکار دي انسان ته هر وخت الله پاک شکر ادا کول پکار دي چې بالکل چې موږ دې الله پاک شکر ادا کو الله پاک په مشته دے شکر بدلے ڈیر چبا نرا کئی نو بالکل گران اردن کو تاسو رات لے سو مش سرا پروگرام چے بالکل شرکت کا ولے سو حکیم صاحب نہ پوچھتنے دے پارا کال کا ولے سو 0319-55-23-404 باندھی 0963-511-488 باندھی یو کالر دا مش سرا گورو چے کال پلے کے چوک دے جی او دا کم جنہ دے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: کیم سے رسرا ناس تا بالکل تاسو ریڈیو تا کال کڑا دا جی چو خبر کو جی او دا کم جینا
2: خبر کو
0: جی جی
2: ما دا گونڈی دیر خوشی جی بالکل دا جوڑو ندی نسدنے کولا
0: ہے آچا تاسو عمر چمرا دا جی
2: یار عمر بمی اندازن 65 ہو گئی
0: 60 ہو گئی آچا 65 60 ہونا وسط ہے جی 65 سالو

0: کله چې په کائنات کې او زمونږ چا پرچل کې
1: جی
0: چې ګرمي کله ډیر شي کنه
1: او جی
0: حبس جوړ شي صحیح ده
1: جی
0: نو الله سبحانه و تعالی بیا باران کوي
1: جی جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: خیر دې که پټانګو نشي او ګرد پیش کې خوشي کنه
1: او جی
0: صحیح ده هغه یخې هواګانې بیا ټانګ ترشي
1: جی جی
0: او چې کله باران اوشی باران اووره د اووره د اووره د نو د باران د وره دلونه روستو چې دی بیا سچلوشي هواګانی چې دی د یخنی چې دغه شروع شي
1: جی
0: چې کله یخنی ډیر شي نو بیا الله سبحانه و تعالی د هغه یخنی په شروعستو هواګانی راولي
1: بالکل
0: کله چې د هوا بیا زیات شي نو بیا الله سبحانه و تعالی هغه پسی سره ولی ګرمي په
1: ګرمي
0: صحیح دی جی نو دغه شانتي یو د شخص اکبر بل دے شخص اصغر
1: جی
0: امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ حجت اللہ البالغہ کی د دے کائنات او د انسان پمنس کی او تعلق چکم دے نو آغای پیدا کر دے اغوی چی دا انسان اللہ سبحانہ و تعالی اشرف المخلوقات پیدا کر دے
1: جی جی
0: او د تمام مخلوقاتو دا اغی خلاصہ چکم دا او لب و لباب چی دے اغا دا انسان دے
1: جی جی
0: نو کلا چی دا انسان پیدا کر دے نو دے خود دی کائنات کی دند دے گا نا صحیح دا نو دا کائنات یو ماحول لے او بیا دند دا جسم انسانی کی دند چ دین اغم یو ماحول لے
1: جی
0: صحیح دا نو دا شانتی سلور موسم چ دے اغا پ کائنات کی راضی خشکی راضی
1: جی
0: تری راضی سردی راضی گرمی راضی لگا منگا اور تو ویو چی جمع دے اوڑے دے سپرلے دے
1: جی
0: او منے دے خزان
1: آوی.
0: صحیح ده دا سلور موسم دی
1: جی
0: صحیح ده کنه
1: او جی
0: نو دا شانتی دندا پدی جسم انسانی کی هم داسی
1: جی جی
0: سلور موسم چ کوم دین او اغه چلی کی
1: جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: نو هر کلا چ دا سړی بوډا کی نو د خپل مزاج چ کوم دین او اغه د س جوړیږي اغه د خوشکی جوړیږي
1: جی
0: صحیح ده او چې د خوشکی مزاج جوړ شي او بیا د لک شي زونه داسی اوخري لگ شیزونه دسی اوخری
1: جی
0: چی اغا شیزونه چی دی نو اغی کی دن دا مزاجن خوشکی وی
1: جی جی
0: نو بیا اغا خوشکی چی کم دی نو اغا دا دا بڑاو شی او پا وجود کی دن دا خوشکی پیدا شی
1: جی
0: نو چی خوشکی پیدا شی نو بیا دا دی خوشکی علاج چی کم دی اغا سی شی دی اغا گرمی دی
1: گرمی دی
0: اوس بابا گرمی چی کم دا منگ بسنگا پا دی وجود کی پیدا کو دن دا جی نو هر اغا غذا چی دا اغی مزاج گرم دی
1: جی
0: صحیح ده طبيب یو شی ته گرم وای اغه عام خلق چې دی نو اغه یو شی ته گرم وای نو اغه معتمد نه دی
1: اغه
0: له اعتبار نشتی ولځي چې عام خلق چې دی مېته وای چې یاره مې گرم دی
1: جی
0: ډاکټر نه ته پوښو کې اغه وای مې گرم دی صحیح ده
1: جی
0: او عام د یو کس نه ته پوښو کې اغه وای یی جی مې خو گرم دی جی
1: جی
0: تپوسو کا ممپلی یا جی ممپلی ہو گرم دی حالانکہ چی یو صحیح حاضر طبیبی طبیب نہ تپوسو کہ اگر وہ مئی مزاج چی دے اگر سے اب وہ ادھر سرد خشک مزاج دے جی سرد خشک مزاج دے صحیح دا دگرنگ تپوسو کہ جی دا ممپلو سے مزاج دے اگر وہ سرد خشک مزاج دے
1: جی
0: اچھا عام خلقوں نے تپوسو کا دا علی بخاری مزاج سے دے اگر وہ ادھر یخا دے جی
1: جی
0: صحیح ده چې د طبيب نه تاسو کې هغه وي دا سرد خشک مزاج دی صحیح ده نو د مزاج اعتبار هغه چاته وي چې هغه طبيب وي
1: جی جی
0: هغه کار دغه وي هغه په دې باندې پويږي
1: بالکل
0: صحیح ده نو د د لپاره به دسی ادویه او اغذیه استعمال پکار دی چې هغه کې دنده سي شي وي ګرمي
1: ګرمي
0: صحیح ده اوس هغه ګرمي موږ په غذا سره پیدا کوو یا منگا پا دوا سر پیدا کو
1: جی جی
0: کپا غذا سر پیدا کئی خود دا پارا وطنی چرخ دے وطنی چرگی اگئی خی دی صحیح دا
1: جی
0: دا غرنگی غوڑی والا خی دی وطنی غوڑی والا خی دی کورنی غوڑی والا خی دی
1: جی جی
0: صحیح دا دا غرنگی دا دا پارا پا گولونو کی چکم دے زعفران چی دے دیر بہترین شی دے دا پارا صحیح دا
1: بلکل
0: چنا والا خدا صحیح دا اکثر ڈاکٹران چی دے وی جی دا یورک ایسڈ دے
1: جی
0: یورک ایسڈ دا پارا چی دے جی بس دمانے دا دالونا چی دی دا بند کئی
1: جی
0: صحیح دا کنا یورک ایسڈ کی اگو بیا دالونا بندی غٹا وخا بند کئی جی ولی چی دی سر یورک ایسڈ بڑھاوی گی
1: جی جی
0: حالانکہ دا خبر غلط دا
1: جی
0: صحیح دا
1: بالکل
0: ولی چی دا وخی مزاج چی دے گھٹ وخی مزاج چی دے نو آگا خوش گرم دے
1: جی
0: خوشک گرم دے صحیح دا خوشک گرم دا سرد خوشک دا پارا گرم خوشک مزاج چی دے دا علاج دے دا پی بندول نی دی پکار اوریجنل چنا چی گو مدا دا پی بندول نی دی پکار صحیح دا دا گرنگی لونگ پی بندول نی دی پکار دارچینی پی بندول نی دی پکار سپیرکی پی بندول نی دی پکار کریلا پی بندول نی دی پکار دا گرنگی دا پالوکو ساک چی دی آگا پی بندول نی دی پکار دا گرنگی بینگن چی دی نو آگا پی بندول نی دی پکار بلکی دا سی مریض دا پارا آگے کسی شے دے آگے کی شفا دا
1: بلکل
0: مزمہ خیال لے چی انشاءاللہ دا کس چی دی نو آگا خپوشی دا کچی تقریباً خط تفصیلن ما دے دا پوہ کولو کوشش ہوگا امید دے چی دے با پوشی
1: بلکل جی امید دا چی چا کم چچا دے پشو گونڈو درد چکم خبر کڑے وا تاستا حکیم صاحب ڈیر تفصیلن آغے جواب در کڑے ڈیر تفصیل سر تاسو پوئے کڑو بالکل گرانو اور دن کو تاسو ہم حکیم صاحب نا کا پشتنا کول غواڑو نو بالکل تاسو کول سو پشتنے دے پارا بتاسو مجا دے الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا پاگ نمبر بنے کال کول سو 0319-55-23-404 مانے بالکل تاسو کال کول سو دین علاوہ کا چوک میسج کول غواڑی نو بالکل پدے نمبر بانے میسج کول سو دین علاوہ مرا دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 بنے بالکل تاسو کال کول سو بالکل پدواڑو نمبرو بانے تاسو کم سمنا چکم ہوں پوچھتنا کول غواڑو بالکل پدواڑو نمبرو بانے تاسو کال کول سو دین علاوہ ہیلپ لائن نمبر 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو میسج کول سو کچا نمبر نہ ملاوی جی چوک کال نسی کول ہے بالکل میسج ہم تاسو کول ہے سو یو کالر بگورو چی مستر دا کال پلے کے چوکتا جی او دا کم جی نال جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز در جی جی ہیلو جی جی آواز مرا جی خیر دا جی تاسو شویو خیریت تا الحمدللہ تاسو چو خبر کو جی ہو دا کم جینا ہیلو بالکل چکم ام رور کال کڑے و معذرت سر ما پا خیال اے ما آواز تاسو تا ندرت لے دوبارہ کوششو کو پا 0319-55-23-404 باندھے دین علاوہ پدوم نمبر 0963-511-488

0: جی مینوالو جو گورو دکال پلی کے مشترا کالر چوک تا جی او دکم جی نو جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی ورور چو خبر کو جی او دکم جی نا
1: ممتاز خبر کو ولا ماما دی نا ترنگ مو راو جی شو جوړ شي ته سرا
0: خیر دا ممتاز بھائی اڈے نا تا تا مو را پروگرام چر کلے و یو کیم سے برسر ناستا پروگرام چ چتا پوس پشتنا بکاوے جی جی اچھا
1: اچھا
0: جی جی ہاں ہاں تکلیف راج لگا ناستے سبزی ریڑھ دے دکا نا بس تو ما تا یاد وے تا یورج مشتاقال کڑا او چزا اڈے نہ خبر کوں خربوزے دی یاد ولے کا چزا ریڑے میں دا جی جی
1: بالکل ما سرا دی موسم برابر دا
0: ہاں اچھا بالکل بس جی جی دا پستے ایک چکمی غواشی دی کنا جی بس تو پروگرام رسراورا کیم سے جواب دیر کئی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی جی حکیم صاحب دا مجاور کال کڑو یو بل کلر بم واخلو گورو چ مسر د کال پلی کے بل کلر چوک د جی او د کم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبر کو جی او د کم جی نا
2: جی زو خدا چاک خبر کو
0: جی جی تا تا پروگرام چر کلا وای جی چرنگ شیو
2: خیر د تا شیو
0: خیر د جی تا سو شیو سیات مشدا
2: تا کیم سے جاو پشتلا کو ما باز دا سے دستونه شختی
0: جی جی
2: نندرے مروال دا
0: اچھا جی
2: وہ دوائی میں لے رہے اوکری خو پارک نہ کی
0: گرمی خو نہیں خراب کڑے گرمی
2: گرمی خو خراب کڑے ہوا
0: گرمی خراب وے اغیل آواجی نہ دے نس خراب تا
2: او بلا خبر دا دا سی دا سرکا نا دا سرکا
0: سرکا
2: دا جناور جی پارے کھا انسانانی چھائی
0: اچھا تا سوائے چھ دا سرکی استعمال انسان دوان دا پارا ٹکتا دینے علاوہ جناور تا ہم ورکولا سو کنا دا وائے
2: آو آو
0: بس ٹکتا دا پوشتنے کول غواڑے
2: دا پوشتنے کول غواڑے
0: جی جی بس ٹکتا ریڈیو رسراورا کیم سب تاستا جواب دیر کئی جی اسلام علیکم دا اول چکم مجا گل امام نکم رور کال کڑے ہو وہی جی گونڈون الان دے پستے چکم غوش دی دیوانی میں خارش تو لگی بیا چوے گرم ناغے کی گوٹے جوڑی سی بیا اغیا چیز مزید چڑم نو اغا بیا وینا کئی جی نو دا تکلیف تیرا تا
3: عمر داود سے با خبر خدا دا چی تا دو گلی مام والا رو راشی
0: جی
3: تا وخانی تا راشی منگی او گرو چی را دا منی کم خارخ راجی
0: جی جی
3: او بیا چی کم دا تا روڑی راخی جی
0: جی جی
3: عمر تا پختو کی لڑا می ہوئی
0: لڑا می
3: اچھا دا جی جی لڑا می پی راخی جی
0: جی جی
3: آخر سا دا وجن دا لڑا می پا دا باندی راخی جی
0: جی جی
3: تا دی بنیادی سبب معلوم کو
0: جی
3: صحیح دا خو خبر خدا دا چی دوا خانی تا تی راشی
0: دوا خانی
3: تا ترسو پوری چی نشی رات لے
0: جی
3: والی چی نن سبا گرمیم دیر دا او باقی غریبیم دا
0: جی جی جی
3: صحیح دا او پل کار سڑے بندہ ولی ام
0: نشی او جی او بالکل
3: نو وقتی طور منی دیتے سے کار پی
0: جی
3: تا شلشم و تیل یا دا جمامی تیل دی پی لگئی
0: جی جی
3: انشاءاللہ غی سر بدتا کافی فرق چی دین آگا محسوسی
0: جی جی
3: صحیح دا جی
0: جی
3: دا بل رو زمنگا دا ٹانگ لے چکم ٹیلی فون کڑے ہو
0: جی جی
3: دا سمہ سلو بیان
0: کرنا دا چکم دا نس چکم دا گرمی خراب کڑے ہم دیر زیادہ درے روزنا تکلیف تے مختلف دوایا نے مختلف علاجوں میں اردو کڑو خناس میں ٹکی گی نا
3: جی دا نا پختنا پکار دا چیز تا نس کی درد وی کا درد
0: جی جی جی جی
3: محض دستون دی
0: جی
3: عموما دے رزو کی چکو مستون زدان و زیاد تر دا چلی گی چی اکثر دا کلمو مسئلہ
0: جی
3: گیسٹرک چی دے نو کلمو کی گیسٹ جوڑ شی نرے نرے خوک خوک درد کی وجود کی ورسرا لکشکانتی بیا رامتیا هم آئی سستی ور سره هم آئی داسی کونی ٹیپ تا محسوسی گی لکه سڑی چی تب ہی گیا نا
0: جی جی
3: بنیادی طور بانی دادو کلمو تب آئی
0: جی
3: موخا خبر دادا چی دا پارا دوا خانی تا دیرا شی
0: آو جی
3: دوای باور تا ورکو چی ٹانکی دے کنا
0: انشاءاللہ او ٹانکی دے الشفا دوا خانا شوال مرکی ٹانک ترے سار بین سال آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پورے حاکم سے پخپل دوا خانے چی موجود
3: دوائی بورتا ورکو جی. انشاءاللہ رحمان اللہ سبحانہ وتعالی بھائی خکی
0: جی یو جی. بل کالر باکیم سے برا سر واخلو گورو چی چوکتا جی او دا کم جی
2: ننے السلام علیکم
0: وعلیکم سلام ورور پروگرام چیر کلے در توائی جی
2: عمر داؤد سے شیو ٹک ٹاک خیر دا
0: خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: رحمت اللہ پٹھانکوٹ نا خبر کو
0: رحمت اللہ پٹھانکوٹ نا تا تا پروگرام چیر کلے و جی شیو
2: شیو الحمدللہ کیم سے اپنا دا پشتر کول لکا دا دے وشولے کنے دا گولو خوزو دے پارا
0: جی جی
2: دا دیسیان گئی چرنگی دیسیان گئی خو خیر دیر نمیلاوی دا فارمیان گئی خو استعمال ہوئی تھی
0: فارمی خود پا موقع جواب راکڑا چی فارمی نو دیسی انگی بغواڑو
2: اچھا
0: دیسی ضروری دیا بلکل دا کورانای چی کمی انگی
3: خود دیسی را پا پرہیز ما کئی
0: پرہیز باون
2: دا واشی دی پارا یولا دا بیلر ننسا و بیلر اپلیڈر واشا لیر مشروع دا چرنگی دیسی دی پارا
3: نا دا نمانی جی
0: دا وائی دا شای نمانی وقت نہ وقت استعمال والا سکھ ڈیر زیاد استعمال بہ نہ کہو جی اوکے جی بس تاخو په موکې باندې چې کومه د جوابونه ټول ملاوس وو
3: اصل کې عمر داوود صاحب زبره خبره د تلغونه بیا کومه د مرګري چې کوم کالو کچیرا ګوره زه دا خبره کوم چې را دی خلکو ته بالکل ساده خبره
0: ساده خبره بکې چې سره پوي کو
3: او چې سره پوي شي سفیدا دی واخلي
0: او جی او
3: او دا انگریزی الفاظ چې دی ګنا چې په خلی کې اړول راړول
0: راړول راړول
3: په ساده مهربانه دا خوان نه راګي
0: په ساده پښتو به سره پوي کو چې
3: ساده پښتو کې سوچا پښتو کې
0: سوچا پښتو کې په یو
3: اے دی بخوري د غټه غوخه بخوري غټه غوخه ما مقصد دا دی چې د غوا
0: جی
3: د غوی د غرنګي د اوخه د غرنګي د میخي د سندا صحیح ده
0: جی جی
3: د دې د بچړي غوخه چې دنو د خوړلې شي هغه شوروا کې ډوړی ماته کې خمزدار صحیح ده او غوخه بالکل چې تار تار کی
0: تار تار کی
3: د شي غوخه جوړ کی ورته نو بیا دې خوري
0: خوري
3: پکې اصلي وړي واچي خډیر وګدي پکې واچي
0: جی جی
3: صحیح ده ګره چې دغه نوی نو د مسور دال بهترین شی دی
0: جی جی
3: پکې دی وګه خډه رواچي
0: وګه دی خډه رواچي جی
3: پکې دی ادرک هم واچي
0: جی جی جی
3: صحیح ده یو خو به ځای جوړ شي بل دال چې دغه سره سره چې دی د په جسم کې بدن د حرارت چې کوم دی هغه بڑاو شي
0: جی یو بل
3: صبر جی
0: ما ویل کی سه ډیر معذرت کوم ما ویل چې تاسو خبر خاتمه کړی جی
3: د دې نه علاوه د میتی ساګ چې دی اغم خوړې شي کریلم خوړلې شي صحیح ده بینګن چې دی نو دا هم خوړلې شي او تروی مستی ولا خنې دی
0: جی
3: صحیح ده
0: او جی
3: لکه یو سړی پینځه راځي مسور دال خوړل خو یو ټایم ور پسې تروی خوړلې نو هغه لشلې چې دی نو هغه تو یکړه
0: جی جی
3: صحیح ده هغه لشلې چې کوم لشلې وکنه هغه توي هغه تی توي شو صحیح ده لا پرهیز دومره لازمی دی
0: پرهیز لازم
3: نه تروی بنخري مستی بنخري شنه کاوه بنسکی د دین علاوه هر هغه شی چې د هغه مزاج سرد دی
0: جی
3: یخ مزاج دی نو یخ او سرد خشک مزاج ولا شی زونه چې دی دا به بالکل بندې
0: جی جی
3: هغه کې دا بلیلر چرګوم دی هغه غټ چرپ کې راغې وړو کې چرپ کې
0: فارې
3: یره دا فارې می چې څومره چرګان دي دا دی نخري
0: بالکل
3: او بل خبره دا د عمر داود چې به چې نن سبا خو دا اوریجنل چرپ ساتل چې دی دا ما ګران شي دی کنه نوخه خبره دا چې دا چرپ دی راځو کې ارزان دی خلک ځان لواخلي
0: جی جی
3: صحیح ده دغه فارمی چرګ ځان لوړو کې چرګ ځان لواخلي کور ته بوز یل ته وساتي د چې یو میاش دو میاش تی درې میاش تی وساته دی وته نشو نو بیا رو غوندې مقصد دا دی چې د خپل لاندې کې او چانه پیتی رکی الله اکبر پیو وي صحیح ده کنه
0: بالکل ډیر ماشاءالله ډیر تفصیلا جواب تاسو دې ورور ته ورکړی او چې کوم تاسو دته پرهیز وشولای نو بالکل علاج دپاره چې کوم دا پرهیز ډیر ضروری ده چې کوم پرهیز تاسو ته خوراک چې حکیمان صاحبان ډاکټران صاحبان چې کوم هم تاسو ته پرهیز وشي نو بالکل پرهیز ډیر ضروری ده خلک چې کوم دا پرهیز به نه کوي بیا چې کوم دا وایي چې زه د دوایي استعمال سره زه ټیک نسلم نو بالکل پرهیز ډیر ضروری ده چې کوم دا پرهیز چې نه کوو نو بالکل بیا به علاج کولو هیڅ ضرورت نشته یو کالر به زمان چې حکیم صاحب واخلو او یو میسج هم راغل دی به هم ګورو چې زموږ سره د کال پلې کې چوک ته ځي او د کم جن السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی ورور پروګرام چرکلای درته وایي چوک خبرې کوو جی او د کم جن حسن علی درغزینا ماشاء اللہ تال کا ریڈیو چے اول ورتی کال کڑا دا ڈیر کیا خونن دا سے پسیٹ سیٹ کے جی لج شرمے جی گرمی دا کا نا جی سعودی خپل غواگان لکه ش ډیر دی ہاں زبردست جواب جوڑ دا درکای جی اوکے جی دا اور رغزی نہ کال کڑے وای موږ غواګانې
3: رغزه چرته دی جی
0: رغزه خوباول زخپله پښتنه کوم ما په خیال رغزي ما ته چې کوم د زکل نه تل معلومات رغزي به معلومات کول غواړم
3: هغه فارسیبان وای کنه وای خوفته را خوفته چې رقم بيدار کنه او یو د ببل و د چې نه هغه شو یی
0: نه رغزه خو ما دلته ټانک مزافات کې یو کلی دی
3: شڈیری نو بس چې شډی ری دي نو دا چې کدی عمر داوود سیب نه راولي بګه کلا
0: نه نه ماته
3: صحیح ده کلا او نو تیز خو هم چې دا به ما خی لگا
0: جی جی
3: صحیح ده کلا
0: وای چې ډیر زیات ات شو
3: خبر ادا شو دی
0: گرمی چې
3: خو خبر ادا شو دی چې دینو دا خود صحت ته پاره بهترین شه دی
0: وای چې د گرمی موسم کې
3: دا هغه غذا دا چې کې تقریبا تمام شیزونه چې کوم په غذا کې په کار
0: مکمل غذا
3: په شودو کې چې دین وغه مونږ کېږي
0: جی جی
3: په دې کې کیلشیم هم دی په دې کې پوتاشیم هم دی په دې کې مګنیشیم هم دی په دې کې لخمیات هم دی په دې کې شرمیات وا وا وا وا ال اخری دا جدید ساينس کوم دی کنه د دې مناسبت سره لکه دا کامل غذا ده
0: کامل غذا مکمل
3: لکه څنګه چې هغه کامل غذا ده دا سیدا شودی چې دین دام تقریبا کامل غذا
0: ده
3: صحیح ده جی
0: جی
3: نو خو خبره ده شودی د سکی او مثال تور باندې په وجود کې ګرمي ډېری لښ کې اوبه دی پکې اچي صحیح ده او کله نا کله تینا تروی جوړي کله تینا مستی دی جوړي کله نا کله تینا وړي جوړي کله تینا کوچ جوړي او دا شی مقصد دا دی صاحب مهربانه چې شودی دومره ډېری دي نو وخت نا وخت تینا حلوا هم جوړي کی صحیح ده
0: جی
3: خدا سے نہ چرتا خطا شو عمر داؤد سے
0: بس عمر داؤد سے دے ماشاء اللہ بس اللہ دے دے نصیب کی چې مالداری ډیر دا چې کوم دا غواګانې وزې او شودې ډیر دي
3: الله دې نور برکت واچي
0: او با سیدا شودې او چې کوم دا غې سره یخ یخ هغه کې بره پچي و را چي او زسړې سړې او چيني پکې واچي روزل شپې شامل کی او دا سه وخت نا وخت ګلاس والے بيدو والی بيدا سه
3: حدیث کی راځي کنه وای چې هغه مؤمن نه دی چې په خپل خېټه باندې چې دی نو هغه ځان مول کی او گاونډي داغه اوګه پاتې شي
0: نه نه گاونډي ته خیال دي
3: نو بالکل په گاونډ کې هم د خیال ساتي ځکه چې زمونږ ډیر بدسي گاونډیان وي چې هغه سره به مالونه نه وي غریبانان به کله به سور چیش کی کله به شنی چیش کی کله به ترخی چیش کی کله به سش کی کله به سش کی نو وخت نا وخت چې د خپل گاوند باندې خیال کوی
0: جی جی
3: صحیح ده او کوشش دا کوی چې را ته یو بل سره چې د خېګړه وکي
0: هاو جی
3: صحیح ده او د دې اجر چې د هغه الله سبحانه و تعالی د تاسو سره کوي
0: جی
3: ولکه چې کومه خېګړه وکړه بیا په سبا سباتل نه دی پکار جی چې تاسو سره ګورې ګورو ته زما په پېولې شي نه نه نه نه دا ګوره هغه لشیلې چې وی کنه وی لشیلې دې توې کړه نو دا هغه شانته خبره شو
0: بالکل دا سی ویل
3: نو کار کر چې سره چې سو خېګړو کی نو بیا هغه کم سره کم هغه خېګړه زباتل نه پکار
0: جی جی بالکل ډېر زبردست ماشاءالله کم ورور چې پښتنه کړي وا چې سودو خوراک چل په دې ګرمي موسم چې چرنګ دین بالکل تاسو ته حکیم سیب ډېر تمثيلان جواب درکړه چې تاسو ماشاءالله هر قسم د شودو استعمال په دې ګرمي چې هم کولای سو په زمي چې هم کولای سو خو دا کو چې لکه ګرګوانډ چې کومه دا خو خیال هم ساتو سلیم کټی خیل وای زه پروګرام اورم جی ماشاءالله سلیم کټی خیل چې کومه دا چیربا یو کونج کې پخپل کلی چې یو ګرون چې ناشتي نو بالکل سلیم کټی خیل ډیره مهرباني
3: بډی کلی کې ناشتي دی
0: تا خو کلی نام زده کړی دی
3: سلیم کټی خیل کلی مان هیریږي
0: نو بالکل وای چې زه
3: ته نشي یاد چې موږ دعوت لتلی یو سلیم کټی خیل سره
0: مان خو ایر دی دا
3: بچیر بس تا نه خړلې شی خو یی دی کنه
0: بدرې کالو خبر به چیرې مخه بتلې یو کالر به واخلو ګورو چې د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جنرال جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: جی ورورا چو خبره کو جی او د کم جنا بالکل نہ راجی بس چې په قسمت چاول کال ولګیږي کلا ورتي غانه شوري به تاسو کالو کو په غانه دوران چې خو به مشکل نه خلو کنه یا به موږ خبرې کوو نو خبرې دوران چې به کلا کلا تاسو کالو کو هغه کال میسي موږ نه واخلو بیا دوباره کلا کلا کال نه ملایږي نو دا خبرې نور هیڅ خبره نسته وروره پروگرام چر سر ناست داود اورورا ہاں جی اچھا جی نو دا خدا سیدا ورورا چکلا دا کاسمیٹکس پروگرام ہی کنا دا خو بے بیخ پروگرام چھ دا کال ورتا کو اغا چوک پروگرام کئی کنا جی تاریکو اچھا تاریک کئی لا ایم ایس ڈی کئی لا چوکم دے کاسمیٹکس پروگرام کئی پ 9 بجے باندے شپے
4: بس کومره نه مې دا خراب ده دا څنګه کوله مولا نه کیږي چې څه دې تراړي دې په دې موږ چې ډاکټر څه نو دا پوښتنه وکړي
0: بس ډاکټر ساکیم صاحب تاسو ته د متبادل چې جواب درکای جی صحیح ده اوکې جی دا چې کوم دا ویب شي خولې مې باندې کدا سي
3: غریبانو هر وخت کولاو دے راشه دارو بدل راکو درمل بدل
0: داود ورور ماشاءاللہ چکم دا تا بدی حکیم سے جواب اور دلی نو بالکل تاسو تا کا راتلا گ مشکل نوی راتلا سو نو بالکل تاسو شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا تشریف راڑو حکیم سے خوا ترسو حکیم سے بتاسو چیک اپ معائنہ بو کی تاسو نبس بچ کی جتاسو کم تکلیف لرو الله پاک په ان شاء الله چې دا دوا درکې نو ان شاء الله الله پاک په شفا در نصیب کی. ګران اوردونکو تاسو هم حکیم صاحب نه کچو تپوس پوښتنه کول غواړو خپل علاج دپاره خپل بیماری پاک لچه پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو دپاره موږ دواړه لمبر آن دي په دواړو لمبرو باندې تاسو حکیم صاحب نه پوښتنې دپاره کال کولی سو. دین علاوه موږ د الشفا دواخانې چې کم هیلپ لاین لمبر ده هیلپ لاین لمبر نه دا مراد ده چې دا لمبر هر وخت چې کوم ده آن وي. حکیم صاحب سره دا لمبر په خپله موجودی 0319-553-404 دا لمبر حکیم صاحب پروګرام نه بعد هم په دې لمبر باندې تاسو کال کولی سو. حکیم صاحب به تاسو په لمبر اټینډ کوي تاسو ته به جواب درکوي تاسو ته به مشوره درکوي. ګورو چې د کال پلی کې موږ سره کالر چوک ته جی او د کم جی نه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ما په خیال چا هم کال کړی او تاسو کال بالکل ملاو تاسو چې کوم دا آواز ما په خیال ما ول نه درتلی که تاسو ول نه راتلی دوباره کوشش وکړو په 0963-511-488 بالکل دې وخت. ګران اوردونکو تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلرې خبرې ملغلرې پروګرام روزانه تاسو دې وخت اورو د الشفا دواخانې 55 سره. په دې پروګرام چې موږ سره د الشفا دواخانې حکیم صاحب حکیم مولانا نورالهدا صاحب میلموي را تکي بالکل تاسو د باره دا د فائدې خبر ده چې تاسو دپاره حکیم صاحب روزانه موجود وي په 6:10 نه واخله 7 پورې په دې چې تاسو بالکل حکیم صاحب نه چې کومه هم پوښتنه تپوس کول غواړو صحت پاک له نو بالکل تاسو یې کولی سو. حکیم صاحب ته کال کولی سو حکیم صاحب ته میسج کولی سو حکیم صاحب به تاسو ته د تاسو پوښتنې جواب درکوي بالکل تاسو ته به صحیح مشوره درکوي. حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده بالکل حکیم صاحب روزانه سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې په خپلې دواخانې چې موجود وي د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل که تاسو ته هم الله نه کوي داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر مو درد کوي موټاپا مو ده جسمانی کمزوري مو ده شوګر مو ده بلډ پریشر مو ده میده جمله امراض مندی میده مو گیس کئی میده مو درد کئی میده مو تیزابیت کئی دین علاوه زنانا مردانا پوشیده امراض دی اغه مرزونه چې تاسو او موږ په ریډیو باندې اغه ذکر په کال په ذریعہ نسو کوله نو بالکل دې مرزونو د پاره بالکل تاسو پروګرام نه بعد هم حکیم صاحب ته کال کوله سو په 0319-553-404 باندې بالکل تاسو کال کولی سو. حکیم صاحب به تاسو لمبر په خپل اټینډ کوي تاسو ته به جواب درکوي تاسو ته به صحیح مشوره درکوي. تاسو که خپلو مرضونو د لاسه مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو ته تلیو ګرځېدلیو کړېدلیو مختلفو جایانو ته ملتان ته ډې خان ته پېښور ته پنډۍ ته خپلو علاجو پسې تلیو نو بالکل تاسو به نا امیده کیږو نه تاسو به امید بالکل نه پرېږدو او یو ځل به تاسو خامخا راته کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته کی مولانا نورالهدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کو. حکیم صاحب بالکل روزانه په خپلې دواخانې چې سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې موجود وي نو بالکل تاسو د خپل علاج دپاره خپل چک اپ دپاره هر وخت راته کولی سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او کی مولانا نورالهدا سے نخپل علاج تر لاسه کولای سو. ګورو چې د کال پلی کې مشترک کالر چوک ته جی او د کم جی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. جی جی ورور تا ته موږ پروگرام چر کله او جی تاسو یو جان من چې تاسو راغلو پروگرام چې مقاله کړی جی.
5: ډیر مننه تشکر یو بچی ده داسې یو لس کلنه
0: جی جی
5: دا تقریبا یو لس اتور دی کیږي چې کومه د هلوپیتی طریقه علاج باندې چې کومه د کوم الټراساؤنډ دی د هغې ریزلټ چې کومه ده مطلب چې صحیح راځي که سپلین ده که کال بلیډ ده که یورین بلیډ ده چې کومه ده
0: جی
5: دا چې تمام پرښتم هغه دي چې کومه ټیسټونه دا یې اوکې راغلي دي هغې نه بعد ما چې کومه معدې کښې ایچ پلوري یا چې کومه ده ایم پي هغه ملیریا خو دا تمام ټیسټونه چې کومه ده روغ راځي هغې باوجود هم چې کومه ده په هډوکو یې درد دی چې کومه ده په مطلب چې الټا پولاری روانه چرته خلې نه چې کومه د اوبر اته کی او مطلب چې کده به نور پخ کده چې تاسو د کیا سره د کوم کار سره کوم مو دي چې کومه د تاسو د اکل چې موږ د تاسو ته چې کدي مرام ته دی په نظر ګور چې دا به څه تکلیفات کدي پرې به پاله ته معلومات راکړي ډیره مننه شکر
3: جبې کله دې سړي
0: جبې چې کوم رنگه ته دا اچھا رنگ د جتا سو جبې رنگه جړکړه د جی
5: جی
0: سروالے کی لپاس بلر سپن والے کئی لان دے بسر پاس بلر سپن والے جی بس تاسو چکم سوال دا ورو را حکیم صاحب واور دے تاسو ریڈیو اور حکیم صاحب تاسو تا جواب در کئی جی السلام علیکم جی حکیم صاحب دا لرکئی دا دس سال عمر دا مختلف
3: ڈبر
0: نکال کڑے جی جی جی
3: عمر داؤد صاحب وہی کہنا چاہے الان الحس حس الحق
0: جی جی
3: نن رضی چی دے کہنا حق کارش
0: ہاں جی
3: صحیح دا ترسو پوری بخل کو تا دوکی ورکی
0: جی جی جی
3: دا ٹیسٹو نو پنو مری بخل لوٹی
0: ہاں جی ہاں
3: صحیح دا جی پلانکی جراسیم دیا پلانکی جراسیم دیا دا اصل علاج دے جی
0: ہاں جی
3: دا کوئی جی حکیمانو پس مزے حکیمان سے نہ خبر دی
0: جی جی جی
3: صحیح دا
0: ہاں جی
3: اسے دا مخامخ راگے دا کیس
0: جی
3: دی کیس کی دو چیشے ورکی لکا
0: ہاں
3: مرض نشی معلوم بولے نو ور بولے سی جی ہاں
0: جی ہاں
3: صحیح دا کنا
0: جی جی
3: اصل کی رورا خبر دے سیدھا چتا ستا بچے دے سیدھا لک زمن خپل بچے
0: بالکل جی
3: صحیح دا
0: جی
3: پدی بنے پاپڑی بندی کی
0: ہاں
3: او علی بخارا بنخری
0: ہاں
3: د دین علاوه فارمی چرګ به بند کی
0: فارمی چرګ نه مراد دا بریلر
3: بلیلر شو
0: جی جی
3: لولر شو
0: ہاں جی موږ ورته بریلر په مکان دی سبي کوي جی
3: او بس دا بنخری
0: جی
3: کاغه غټه کوړ کی
0: ہاں جی ہاں
3: صحیح دا
0: جی
3: او دغه نه علاوه تروی مستی بنخري
0: تروی مستی بنخري
3: صحیح ده سپین چاول بنخري
0: سپین چاول بنخري
3: صحیح ده
0: جی
3: اوس مو خوراک کې بداسي شي خوري دا به چنه خوري دا به چوله خوري
0: جی جی
3: دا به غټه غوخه خوري دا به مسورو دال خوري
0: مسورو دال
3: دا د دې زیاده
0: جی جی
3: صحیح ده که سبزی خوري نو سبزی کې دې ته پر بینګن صحیح دي
0: ہاں جی
3: او کریله صحیح ده کیمه کریله صحیح ده
0: جی جی
3: دا شو جن خوړې دي
0: ہاں جی
3: اس ددی علاج و معالجہ چکو مدہ کنا ددی اصل کی میدہ خراب ہلا
0: جی.
3: او پاتی ایچ پیلوری شوا ایچ پیلوری آخو دار چا پازیٹی ہو رہا ہے
0: جی جی
3: صحیح دا
0: جی. ار
3: چا پازیٹی ہو رہا ہے دغل تک دسر نزدی دوا خانہ موجود ہے
0: جی جی
3: نو اغم دوا خانے ندی یو دو ماجون ورتا خیمہ
0: جی جی
3: یو دے جوارشی کمونی
0: جوارش کمونی
3: کمونی
0: جی
3: دادی رواخلی او بلی ماجون دی رواخلی ماجونی نانخوا
0: ماجون نانخوا
3: نانخوا
0: جی
3: دا دوال دی ماجون دی رواخلی او ایک بٹا چار
0: ایک بٹا چار
3: چائے کا چمچا سار گرما ما خام
0: جی جی
3: مڑائی پسی دی ور گئی دا دو ماجون دی پخلاس کی
0: جی
3: اچھا خرنشو لگا نا مال دی راجی علاج بھی فری کو
0: ماشاء اللہ جی
3: حکم دا اللہ ان شاء اللہ زمار رب پدی سر دیتا شفا کاملہ عاجلہ مستمر رچی دا اگر نصیب
0: ماشاء اللہ جی ڈیر زبردست جواب جی
3: لکه څنګه چې ته اووی کنه نو الحمدلله زما ذهن ته هغه مسله چې کومه ده هغه رااله دا مریض چې د سوداوی مریض
0: جی جی او جی
3: مریض مزاجن سوداوی دی
0: جی
3: جی
0: آج ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو دې راته یو جان مننه چې تاسو راغلو پروگرام چې مو مش سره شرکت وکړه ګران اوردونکو تاسو پروگرام اورده خبره ملغلره دا پروگرام روزانه تاسو په دی وخاورو او د الشفا دواخانه په 55 سره ان شاء الله کا زندگی و سبب بیا په دې پروگرام چې تاسو او موږ ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته یعنی آر جی عمر داؤد تا او ماسره ناز ګران حکیم حکیم مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازت ان شاء الله کا زندگی و مرګي لرګین نکړو سبب بیا ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مو په لوی لاس پارم فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد.

هغه په خواهش چې کوم خواهش دی پاره دونه شپه وکتله او نی ورځ وکتله یو پروډکټ یې رخصتی بل یې رخصتی خو دو ته فایده نه ده رسېدلی نو بیا بیا چې بیا دا چې پرېږده پرېږده دالې دالې ګرځېده قدم راواله اوس په تاسو دپاره یو داسې پروډکټ اله اله اروو ایجن کو اے جن کو اے جانانو اے کشرانو اے مشرانو پیسے مزایس بھی فائدہ نہ دے در طرح سے دلے نو بیا بیا آیا تاسو وایو چی او دازی پروڈکٹ تیوی تاسو دی پارا چکم نہ صرف تاسو رنگ تاسو حسن تاسو وشتان تاسو ہر قسم اگه کمی سکم کمی مختلف پروڈکٹ استعمال نده پورا کرده یا اگه کمی سکم تاسو خپل جان چی زائر خبره ده سکین قدر چی چوک نکی یعنی دی جان قدر چی چوک نکی کنه نو بیا تاسی وسی چی رنگ سکم ده آخراب سی اوائی کنه خیال خواری خواری نو جی خیال مجھے نہ دکڑائے خواری مجھے نہ دکڑے نو بیا دا خو بہی پچی کنا اوس ہم وقت نہ دتی یو دا سی پروڈکٹ میں دتر آوڑا دا چکم باقاعدہ ڈرموٹالوجسٹ یعنی دی سکن سرا منسلک چکم خلق تی اگو پو نگرانی چی تیار سوائے دا ڈرموٹالوجسٹ اپروول نہ بعد او دی لیب ٹیسٹ کولو نہ بعد او جی بالکل دیتا سخپلی صبح یعنی خیبر پختونخوا چی چکمی کپنی دا کمی مینیفیکچرنگ یعنی تیاری کیجی جی بالکل ایک شلو خلکو اے حسن والا جی بالکل پرمین کاسمیٹکس دی شلو خلکو جی شلو خلکو ہاں پل حسن برقرار ساتلو خلکو دی پارا دا اگا خلک دی پرمنٹ کاسمیٹک استعمال بھی چکم پل حسن پا معاملی چی پل رنگ پل جان پا حوالی سرا دیر زیاد سنجیدہ بھی نو جی بالکل اگو خلکو دی پارا جو دا سی پروڈکٹ دی پرمنٹ کاسمیٹکس پر سورت چی کچا پا مخ باندی تور تور تپی بھی جا دانے پر خطلی بیا گرزی دلی دانو نشانو نا پات سوی غزو نشانو نا پات سوی یا بیا دا سی بھی چی رنگ چکم دا اغای خراب سلائی دا یعنی چہرے باندی دانے خونستا خسر سر نشانو نا دی او داسی نشانو نا دی چکم درد ہم کئی سوجک ہم کئی تکلیف ہم کئی نو بیا دا چوس ددی حال چکم در آغلا دا پرمنٹ کاسمیٹکس چی موجود دا نن ندر آغلا ہے پو کالونو حساب بانی وقت

کی ٹنگ خلکو تا ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر وقت نہ بعد جی ڈیر وقت نہ بعد رسی سی تقریباً ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پنجلس کال مکمل سوی دی اوس پتی وقت مانیش پاڑا سم کال ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس روان دا او جی بالکل دا پخپلا باندی دا مجا یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس کمپنی سکوما دا پخپلا باندی دا ٹول شیان تیار بی باقاعدہ ماہرو تجربہ کارو مایا نازو جی مشہور ڈرمٹالوجسٹ چکم بھی اگو پنگرانی سے دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ تیاری جی نو جی پیا سیدھا انتظار دا استعمال کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس

او چې بالکل کریمانو سره هم نه جی او نو او چونو سره جی داسې تور تور تپی دی په مخ باندې لکه چې د مخ اندر ویدا نو بیا نو بیا پریږدو کنه پریږدو ټینشنونه پریږدو فکرونه استعمال کو دا وان اینڈ اونلی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ زکچی پرمننٹ کاسمیٹکس کوم دی اگی تیاری اسپیشل دا سی سویدا چونکہ باقاعدہ ڈرمٹالوجسٹ کوم دی اگو دا پروڈکٹ تیار

0: زو دا سنين چې تاسو وایو چې دا ریکارډینګ پلی کړه نه شي سبرو شخې تاس. السلام علیکم جی. او جی لاڑا لاڑا مسکال والو مسکالو نه کول شا 0304-99-25-03-04-99-25-388. السلام علیکم جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام محمد زہیر. چلو جی وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام استرحمہ سے
1: تاثیر بھائی یہ
0: جار جار تاثیر بھائی خبر ہے کون ہاں پیزو نہ چو کر سرا
1: محمد
0: بشیر دا مسکال میں چتا ہو گیا ماں ویت گیر ریکارڈنگ دے کا غدا نہ قربان ریکارڈنگ خود کلا نہ
1: چالو
0: کو سکھوا میں لائیو راجو برائے راس راج کنا ما شاء اللہ تاول پروگرام کو میرے ہونے کو تے سپٹیم باتیں دا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ نو پروگرام دے خرص لائے
1: ما شاء اللہ دیر پندور پروگرام دا ڈیرا مزدار کے ماں داتا دا جنگری اسکوچی میں نوکری دا داتا دا وارا صاحب تے مصوری کا وہاں پر بین مزدار اخلو سمت دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس دا با بیتر تا در لجو بے بے بے دالے اگا کنٹین بتر تا جوڑا ہو دا گا چھے کن سکول چھے بے بے کنٹین چھے شمپو خرچے اے پیزو آری یو دکاندار نے پتہ کو چھے نہیں ترتا ملاوی جی دقن نمبر تب بے گئن ٹیر کو انشاءاللہ انشاءاللہ آمین آمین انشاءاللہ استعمال کو پلی کلی دی چھے دا دور اورا جو چھے پر ریزلٹ در کی چھے انشاءاللہ استعمال کو ریزلٹ نہیں در کی اگر دکاندار تا واپس ورہا وہ پیسے با واپس در کی دیر آمانہ دیر آمانہ انشاءاللہ انشاءاللہ صرف پروگرام نہ داسے دا کپنے چکم دا دا بدا سے فائدہ در کے خوان بدر کے
1: نانا جی دور لگا غر تو وہی دا سامان دا سو روخ سامان آگا دا کسمیٹک سامان دا
0: زکا خدا خبر میں ترتا اکڑا کنے چھ پرمنٹ کاسمیٹکس باقاعدہ دے پورا خیبر پختونخوا صوبے چھ دا یوہ کپنے دا چھ پخپلا باندے شایان تیارے مشت دا کپنے چکم دا دا مینگورا چھ دا التا دا چول شایان تیاری جی بل جینا نہ راجی بل جینا نہ راڑے ضرور ضرور ڈیرا لا ڈیرا لا ڈیرا منن اللہ دے خوشحال رتا لرا اللہ دے آباد ساتا عہدا سے تاسو غنی مینوال خلق چکم دی چې استعمال وی فائدہ تر رسی دی وہ گورا ش خبر چې کوم ادا کنه فائدہ والا خبر چې کوم ادا دای و بل تش چې شول چې کوم دی کنه دا هی وشه ګړه دا
1: ادا مدي دی خوان دو کړه چې دا څنګه غو باندې تا پروگرام به ما په ګلوبل باندې ار ودا
0: ال دور وخت نه بشیر خان ار سره
1: او زه خو چې خاموس هغه کنه هغه چې
0: بالکل بالکل التا پا گلوبل باندے بو بیا بو پدغ باندے ہوں وہ سب التا ہے پا 8 بجے میں پا سنو باندے 96 باندے دینا علاوہ صحیح صحیح بس 2 بجے میں لکئی وال ریڈیو باندے پروگرام ہی تاسو سر رکھا نا اٹھاسی والا شپے اس دا پروگرام چھ چرنگ ختم کوں بیا چین میں باندے ڈی اے خان ول باندے
1: بالکل جی دے ار وار پروگرام نتا
0: خیر دی بشیر خان
1: سپیشل میں انتی نہ ہوتا جوڑا کرے
0: دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا چھ پیزو تک ل درس ضرور ب ملاوے دوتا درجہ شاہ
1: انشاءاللہ جی اللہ مخصال
0: دیر امن اوکے جی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اے اللہ دور امینا دا مینا خالص امینا گورو خلقو یا تاسو وایو چی مینا نستا پو دنیا چی دورا مینا او اوس نا نا 2000 ستارہ اٹھارہ راسم عروی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گورو چوک در سرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: ہیلو.
0: السلام علیکم.
2: ہیلو
0: جی. ہیلو السلام علیکم. اوئے ہوئے ہوئے بیا کوشش کا قربان دے سر. نمبر نوٹ کو 03049925388 یعنی 03049925388. جی میسج دا وائس باسط پینٹر. اوکے باسط. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسے الحمد للہ سے خوش ہیں. تو شیر ٹھیک ٹھاک چوکے حکم جی نہ یار سرا جندر کے لینا پپو خان ہے. پپو خان شیر ٹھیک ٹھاک تب ایسی اتنے شدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر آلہ چھ تا تے خواندر کرے ہو بالکل داسی دا ما کپنی چکو مدا دغی شیان بہ داسی خواندر کئی پپو خانا داسی دا ٹکسی چھ مجھے کم دکان دا کنا دے فرید اللہ دکان دا فرید اللہ جنرل سٹور صحیح دا او فرید اللہ جنرل سٹور دا ٹیکسی سے کم دا کنا یو دا دے فرید اللہ والی دو دکانوں نا دی یو نا دا دو دکانوں نا دی یو دکان سے کم دا اغا دا غطا دا پیزو آڈے بانے پو بنو روڈ دا صحیح دا بل بلے بلال مارکیٹ سے دا پو بنو روڈ بانے یار بلال مارکیٹ چنن چور گاڑ سے کنا گاڑ دکان دستر فرید اللہ جنرل سٹور دا سے دا خبر وارو خبر وارو جی دا سے دا لان دے دا چ ور سے پت کنا دی مندا ولا چانا بپا دا او کچ یارا دا فرید اللہ ول دکان کم یو دا چرنگا قیمت کم دا نه دا دور زیات ان شاء الله ته کم اس کم دتا چې کم دغه د عمر دا دتا عمر او دتا سیات او دتا پاره مطلب دور قیمت نه دا چلو 500 روپے باندې شای ملاوی زی صحیح دا کریم چلو ها زیتر شون زیتر اسے بس نیما خبر اتا اوکڑا پورا بے عزت قدر تھا پسر بد دانی چکمی دکن دا سکلا ماتا اولو تا خارش پا ہن کئی سر دی چکلا گروی سر کن بے بدان دانی چی ماتی سی دا سی سپینی سپینی اوبو کئی صحیح دا دا سی زیڑے گوندے ادا پٹو کی با وارو وارو پٹو کی پچھے غٹ پنی دا با وارو پٹو کی پچھے پخا چکم ادا وڑو کی پٹو کی پخے وال سپین سپین دیر وجہ نہ بدی سر خارٹ چیر کے مطلب چے ولم بیجے ابیال شکر روز دغتا مطلب وشتان مشکل مر تر روز بیا بیا غدا سے خارش کئی لکو کا چے لمبے دلانے دسے خبر ادا ولی بن سی تور وای ولی بن توری جی وشتان تو رولو دی پارا دی پرمننٹ سی دا کما مجھا کپنی دا کنا پرمننٹ نام دا دغی یو دا سی دا غا دا کلر دا یو دا سی رنگ دا چکم پو وشتانو بانده و لگه اغا خلق چکمو وشتانو چی الرجی کنا سر الرجی نو اغای بلکل استعمالا و لیسی انشاءاللہ ایچ تینشن دینا که ایچ فکر دینا که الرجی بانده ورتا کیزی اغا تا قربان دسن اسی سال نا چھ 100 عمر دی کا نا دا سے کلر دا انچلا چھ وی لگاوے نو بے بدا واگا نیر تک اوی آمین آمین آمین پپو صاحب دیرہ مہربانی اللہ مو خوشحال رہا جی 03-04-99-25-388-0304-99-25-388. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام تاثیر بھائی شہی جوڑے.
0: اللہ احسان دو رجان چوک حکم جی نایو. داؤد خانہ پخیرنا ہر کل خوش آمدید ترتوائے چرنگ چال دا
1: خیر دا جوڑی برابر
0: اللہ احسان دا داؤد خانہ چن وی زڑی دی چرنگ پرمنٹ دے راوڑا دا کنا
1: سم دا بس نن بازار تے سلالے او خو پروڈکٹ دے نکڑو
0: ہاں ہاں
1: دبارے بازار تے خاص
0: اچھا دبارے چ دے نکڑو مین
1: تے جی جی اتو تے جام پتہ او کرا خو دال داؤد کو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ډیر زر به تر ورسی زی 13 ورځ ماته فرید الله بلکې پرون خبر اده سار صاحب تقریبا 9 بجې ټایم او چې میسج را لای فرید الله خان وای چې تاثیر بای دغه چې کوم د کنا پروډکټ د پرمننت وای ویل هغه ټول نه ختم سره نن و سبا مل یو کسر تر اله صرف فیس واش پروت ویل ټول شانه غوسته ما ورته لشه وروري داسې خبر اده نور خو چې وستانه په موکې باندې سره دا فیس واش وایسا تے استعمال کا چھ استعمال کی بیا واپس رائے سے بہ ماتا حال را کاوی انشاءاللہ تب اور نہ مطمئن دا نور شان بس چورا جو چتر تران نو امید دا سبا لبل ورج پوری با فرید اللہ تا سامان تر ورس اس انشاءاللہ
1: پروگرام یارو کلر تے شو لے کنا دو اس پروگرام تا ناس نی ہاں
0: جی جی جی جی
1: جی مودہ پلا دا علاج دا دیر سخت کنا بلا کلر بخا مخار خل
0: الحمدللہ الرجی فری کلر دا الرجی فری غاٹ شک غاٹ مو پلی کلی دی داود خانا زی و خبر اکون کنا دے پروگرام چے چے دا ٹول چکم پروڈکٹ دی کنا دا پا ڈرمٹالوجس چکم دی اگو پا نگرانی چے تیاری جی ڈرمٹالوجس دیر خلکو تا پتا نستا زی بار بار وضاحت کوں چے ڈرمٹالوجس دی چمڑی چکم ڈاکٹر وی دی ویشتانو ادی نکانو مرزون چکم وی کنا دیو ڈاکٹر وائی ڈرمٹالوجسٹ دگو ایم بی بی ایس کڑائی ایم بی بی ایس نہ بعد بے دخ فیلڈ تا ڈرمٹالوجسٹ وال کورس کڑائی کنا الحمدللہ الحمدللہ کلر موجود دا کلر بتر تر ورسی زی او فرید اللہ خان بے سبا یا انشاءاللہ بلا ورج پورے دا تر ورسی زی یقینو مانو دی موجا بنو علاقہ چکم دا اللہ گوادا دی مشام ماج ٹیم دا چے پو کارٹونو پہ حساب باندے ولا چے کارٹونو پہ حساب باندے رکھ رہا
1: ہے
0: بالکل گومل باندے تر تیر سے سیخ وزیرستان تا ورسے دا جی گوملا کوٹ آزم او دین علاوہ بلکم کوٹ تا ما چے وہ سویر سلا نام بس آئندہ بے اخلو جی آئندہ بے نام اخلا صحیح دا ضرور ضرور ضرور ضرور سلام اولا شو مہربانی مہربانی داؤد خان داسی پروگرام چما سر شامل جمل گیر تیرزا رکھا ہوا اور بالکل سو 8 بجے پورے دخ پروگرام چھ لائیو ہیں اور تاسو موجا چونکہ مل گر ٹیم بھی دے دغه پروگرام چې نو د پروگرام چې ضرور راجو ما سره خبرې کو هغه ملګری چې کوم اوس ریډیو باندې پروگرام شروع کړی دار ودل نمبر نوٹ کو 03-04-99-25-388 دلته بزه یو بریک واخلو تاسو تبا په دې وخت باندې چې د کوم خلکو موږ استعمال کړی دی پروډکټ هغه خلکو خبرې به تر وارمو شهید سعید خوشمو ده

Okay, G, welcome back once again, ladies and gentlemen. G, bilkul tasu war be da, tasu di khalku khabare war be de, au di khpal RG, di khpal urur, di khpal dost, di khpal kliwal, yani Tasir Khan ha, khabare war be de, au G, bilkul. بالکل زی یقین لرم او زو امید لرم زی نا صرف تاسو با خبری اروی دلی بلکی تاسو با دورا و رسی دلیو کنا دابوایو کنا زی انشاءاللہ مجھے هم استعمال کنو مجتبا هم فائدہ را کوی Ladies and gentlemen, bilkul tasu kal kawlasu. Number da 03-04-99-25-388. Da program Department Cosmetics Pakistan Limited. Department Cosmetics le taraf na tasu pa khidmat chi. Kishki ji. No jigranu arvidun ko. Ashu arvidun ko. دماغ ٹک خلقا اے دماغ پلا خلقا جی اٹول مخبل خلی وال دی کا نا زگا خو ز ناس کوں پدے خپل خلقو انداز کو جی 03-04-99-25-388 جی بالکل تاثرات لاسو مازرا پروگرام چی شامل دائسو او جی بل میسیج تبلار سو ویسی آپ ہر روز اس ٹائم ریڈیو پہ ہوتے ہیں جی بالکل بالکل ہوتا ہوں اس ٹائم ہوتا ہوں میں ہر ٹائم ہوتا ہوں آپ کی ریڈیو پر اس ٹائم ہوتا ہوں کیوے حال دے حال شدہ جی 03-04-99-25-388 گانا دے مشاوارو نو گانا گانی ٹیم ندا صفر تین سو چار 99-25-388 ماشاءاللہ پروگرام دیر خائستہ دا پلیز ننفیدہ مروت پا آواز پاندے سندر آراتا پلے کا خپل دے زڑو پا کور کے اچھا زی فیدا والا گانا بتر تھا پلے کر شادہ خدا دا مطالبہ مر چی کو کانا چی دا غیب گانا زکا چی دور ٹیم نی چی زی دا تا والا گانا چی کو مد آتر تا او گانا نو بس فیدا مروت صرف وار وشا جی

0: وای ته والے دومره خوږی خبرې کوي، ته دومره والے خوږی خبرې کوي جانانا. وعلیکم زه خوش کنه نو خوږی خلک خوږی خوږی خبرې خو خلکو ترخی خبرې نو کترخی خبرې مې کولې بیا بتا خوشاونه وای چې تھینک یو بھیا موسٹ ویلکم. نام مونے دلی کے لشا 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 و دی وقت باندے با دیر دیر دیر دیر دیر دیر خلق بدا سی کا نا ماشاء اللہ کور چھ پدی وقت باندھے ناسی او بس مڑی چکو مادہ پغی باندھے با بسم اللہ کڑی. اچھا بہترین ٹائم دا بہترین ٹائم دا دا بازارو خلق چکو میکن دو اکثر میدے مسئلے دے کلو خلقو دا مسئلہ نہیں خبر والے اگی وجہ دا دا چھ دا خلق خوراک شراک پٹیم باندھے کئی دے دو اٹومیٹک ورزش چکم دا آگا وسی شاہ جی سل ہوں میں تھوڑی جی گال کرا اپنے سرائے کی براواں جہے میرے سرائے کی بہن برا ہے. ہاں جی بالکل گرا مٹھو گرا بلوچا گرا حیات جی ہاں جتنے بھی گرے جیتا جیتا میں کچھ سن دیں میرے سرائے کی برو انہوں واسطے گال کرنا ضروری ہے جو پیچھے وہ ناراض تھی وہدے روس وہدے रुसिया न कर मेरी जान सजना थोड़ा ता कर ख्याल सजना सही में रुसिया ना करो जी बिल्कुल चूंकि मुझे पता है ना डी आई खान में डेरा इस्माइल खान में होता ये है कि हमें डेरा इस्माइल खान में डेरा इस्माइल खान में हमें زیادہ تر اردو میں بات کرنی ہوتی ہے یا سرائکی میں بات کرنی ہوتی ہے لیکن ٹانک میں پٹک سے یا پشتو چکم ادا اگر ڈیرو خلکو تا ورجشا نو زکا زکا دا دا گا کو نو 03-04-99-25-388. اچھا سرائکی میں این وجہ تو بھی آلین نا جو میرے سرائکی بنا جے رہے ہیں اے چینہ دے راؤن آلے چینہ دے راؤن آلے تا جڑے لوگ ہیں دوست ہیں او تا میں ڈیرے بھی کال کریں دیں 8 بجے پکا ہے کہ میں کو صادق چینہ جو ضرور کال کرے سے اے تا اون دا پکا ہے ٹھیک ہے نا تا آجی 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 Ladies and gentlemen, this is me, RJ Tasir. You are listening to the program Permanent Cosmetics ki janib se. The Permanent Cosmetics da program har wo. Aur ji bilkul color pa hawale sara de mushiran pata ukra. Ji bilkul be waqt cha bistan spin subi di. Be waqt da bistan spin dol wajna. دور کلر ہاں وشتان استا نسی ورکو لے زکا چی بیا الرجی شکایت بھی ورتا نو جی اس الرجی فری یو پروڈکٹ الرجی نا بلکل بلکل بلکل بلکل 100% فری یو پروڈکٹ چکم نوم دا پرمنٹ پرمنٹ جی بالکل پرمنٹ ڈائمنڈ ہیئر کلر جیل یو داسی کلر یو داسی جیل چکم پسر بانی تاسو ولگو نو آغا خلق چکمو صرف اور صرف الرجی دا آغا چی الرجی وجہ نا پسر بانی کلر ہم نسی کولائے او جی دورا عمرو نای ہم ندی نشتانی چکم دی سپینی جی داسی زنکی داسی جنکی سپیشل دا زنکو جنکو نامونا ضرور اخلا داسی زنکی او داسی جنکی چی بدون حملا ندی سلی بیشتان سپین دی نو دا یو ایب بللا اسی جی او انسان چې کوم د هر انسان دا دغه د مینټلټي دا دای سوچ ته چې بل انسان چې کوم د هغه دای غواړي د دغه بغیره غواړي وای چې یاره د عیب و بغیره چې وي که نه دا د هر انسان دغه خواهشي نو ویشتان چې سپینې نو عمر که زیات نه وي نو بیا مخ ته خلک دا وایي چې یاره دغه د دا چې کوم ده که نه دا هسې بوډا ده شه نو چې کومو خلکو ویشتان چې کوم دي وخت نه مخ ته سپین سوي دي نو داسې هغه خلک چې کومو ته الرجي هم ده الرجي شکایت هم ده نو هغه د پاره به سپیشل سپیشل خصوصي طور باندې زه دا ذکر کوم چې هغه د استعمال کړي د پرمننټ جی پرمننټ ډایمنډ هیر کلر جل جی بالکل تاسو دوره وش نام نسو یاد ساتلای نو بس دکاندار تا صرف دا وایو چې جی هغه پرمننټ والا دغه راکا کلر راکا سعید جی او جی بالکل صرف دا ورته وایو چې دی پرمننٹ وال پښتانو وال جیل راکو یا کلر راکو انشاءالله چې استعمال کو یوه خبره خو دا چې دا وشتان مو چې کوم دي که نه آب بیا زر سپینیسي هم نه دوامه خبره بله دوامه خبره دا یاد ساتو چې دا وشتان چې کوم دي دا به الرجي شکایت هم نه ترته کوي نو بیا چې ته انتظار کوو ولې ورته پریشانه یو اوس د خپل کلي خپل شار خپلې علاقې نږدو دکاندارانو ته ورسو نږدو دکاندارانو نه پته وکړو ورته ووایو چې ای ورور جانه ای لالا هغه پرمننټ کاسمیټکس چې کوم تاثیر به یې پروګرام کوي هغه پروډکټ راکا چې کوم باقاعده د ډرموټالوجست په نگرانی چې تیارېږي هغه پروډکټ راکا چې کوم د خپلې صوبې چې یعنی د موږ خپلې علاقې د خپلې خیبر پختونخوا پروډکټ مو دي هغه پروډکټ راکا چې کوم استعمال سره د ویښتانو هر قسم مسلې چې کومې دي عامو حل کیږي د مخ چهرې دانې هر څه چې ختم کیږي نو هغه خویندې هغه ورونه چې کومو په مخ باندې غوسې دي دانې دي که هغه د ځواني والی دي یا د چې بلې سکین سره مسله یې ده اکثر موږ پله ورته یي که نه وایي چې دا غوسې چې کوم دي که نه دا یې زړی توب نشانی ده خدای بندګانو دا هارمونل چینجز وي هارمونل تبدیلی وي دې له وجې نه په چهرې باندې روزي نو دې هرگز مطلب دا نه ده چې تاسو به تکلیف برداشت کوو تاسو به ورته ناست یو چې بایي دا غوزې چې کوم دي دا به داسې روزي دا مخ مو چې کوم ده که نه آبه بن خرابوي زهره خبره ده بعض اوقات دا دانې چې کومې دي دا ډېرې بدې ښکاري ډېر مطلب بعض چې کله غوزو مخ ډکي نو کرکه ورچې کېږي مطلب خلک نه چینېږي تاسو سره خلک وایي چې یاره دا څه چال ده غلاظت ورته محسوسېږي نو داسې ټول خلک داسې ټولې خویندې داسې ټول ورونه چې کومو په مخ باندې غوزې دي یا بیا سرې سرې نشانونه دي دا سرې سرې روړۍ غوندې پر جوړي که نه لکه پیتاله نه وي پیتاله نه پیتاله به ډېره غټه سي چاولې داسې غټې سي که نه چاولې بیا داسې هغه وړې پیتالې به نه وي څه نام بیا و ما چې نام بیرسای نام یې روشه و نام یې چی وړه پیتاله چی هغې څه نام یې هغه غوندې داسې روډې روډې سي که نه نو چې بالکل داسې خلکو د پاره خصوصا داسې خلکو د پاره چې کومو مخ باندې سره سره نشانونه یا سخت سخت روډۍ په جوړې سي نو هغو د پاره د پرمننټ اکنی کریم چې کوم ده هغه استعمالولی سو خوږو اورېدونکو خوږو اورېدونکو یاد یاد ساتو چې کتا ستا نور نامې نه درچ کنه نو بس دی خیال ساتو دکاندار ته چې ورسو دکاندار ته ورته یو چې ورور جانا مست دی پرمننت وال نو نه کووال دی پرمننت وال اوشتانو دی پر شیمپو یا ټانیک بالکل داسې نامونه ورته شو مسله ورشو چې وشتانو مدا مسله ده یا مو وشتان خیزی یا مو وشتان چې خشکی ده یا مو بیا نور داسې دی وشتانو متعلق چې کومه مسله یې کنه آب ورته شو شا یعنی مسله به تاسو شو دکاندار ورور چې کوم ده آب تاسو ته فورن دپارټمنټ کاسمیٹکس وال شاید تر رخ یاد ساتو یاد ساتو یاد ساتو نام دپارټمنټ نور کا کریم اخلو کپ دی پرمننٹ کاسمیٹکس نور چ پروڈکٹ اخلو آئے تا سو خپل مرضی در شا تو نور کا نام نی تر تا یاد کنا صرف دا پرمننٹ یاد سات دکاندار تا ورتا ایو چھ بھائی دا غرا پرمننٹ وال دا کریم را کا پران پرمننٹ وال شیمپو را کا مسئلہ بہت شو مثال طور بان یو کس تا اوی چیز پل مر بانی کار کو یا یو شجا دا پل مر بانی چاری لارے کے نو یو داسی اغیتا کریم لیا داسی پروڈکٹ پکار دا چی دا دی رنگ نی خراب کی نو دی دی پارا بہت چی پرمننٹ وال اغا کریم را کا اغا ٹوپ را کا چی کم المر تا سن بلاک چی کمی اغا را کا سن بلاک آسان نام دا نو اغا یو داسی پروڈکٹ تا تاسو کا پورا پنجس و منٹا یو وادری نو پورا پنجس و منٹا کپل مار بانے کار کا اوکا نو نو بے فکر ہو سو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دی پرمنٹ کاسمیٹکس بدا کمالی چی پورا پنجس و منٹا تاسو پل مار بانے یا ور سرانی زو کار کا انشاءاللہ تاسو کلر تاسو رنگ بانے خرابی زیشا رنگ ممو آغا سی نو بیا بیا چیستا انتظار کو ورسو خپل نیزو دکاندار تا نام ورتا واخلو ورتا ہوا ہے اسے دی پرمننٹ کاسمیٹکس وال پروڈکٹ راکو صحیح دا جی کنے درتا ملاوے دا ما نمبر نوٹ کو ٹولی نوٹ کو ٹول وارو اس تر کم مشران ٹولی نوٹ کو نمبر تا تشوں 0304992538 یعنی 0304-99-25-388 دا نمبر یاد ساتو دے نمبر باندے ما سرا تاسو رابطہ کولے سو ادا پروڈکٹ چکم دی دا ببیزت رشون چی دا چیرتا ملاوی جی اس پر آکو ماتا اجازت خپل خپل جان خپل خپل خلقو خپل آس پاس اسی دن کو
1: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري.
3: اوس د خبرونو وخت شوې دی. راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا گواز در ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک دے نند ہفتے ورس کال 2018 جولائی میاشت یول سمنیٹ دا ددی وقت مهم خبرن سر ازم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت دے اسمبلی ارکنان استحقاقات و مراد متعلقہ متنازع بل واپس ہستلو فیصلہ کرے دا معاملے باندے مشورت لپر ٹول پارلیمانی قیدین و اجلاس دا پیر پورت وقت دے صبح اطلاعات وزیر شفیع اللہ جان کبینی ممبران سرا میڈیا تحبر کولو پا دوران ولی دی چی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا صبح کبینی ارکنان سرا اجلاس منعقد شوی چی کی سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی دا ویڈیو لنک پزریا شرکت کری دی شفیع جان ولی دی چی وزیر اللہ سہیل افریدی ہدایات او سپیکر اسمبلی مشورت سرا مراد اکٹر ٹول اعتراض شوی شکونا واپس اخستلو او دا کال 1978 قانون مطابق بحال و درست کولو فیصلہ شوی دا شفیع اللہ جان ولی دی چی پیر پورز شوی اجلاس کی با ٹول پارلیمانی لیڈران اعتماد کے ہستلیشی صحافیان او عوام طرفنا محتر غلی تاوزاتو او تجویز جیزاب ہستلیشی وزیر اعظم شہباز شریف او ایران صدر پمس کی ٹیلیفون خبر شوی دی علاقی امن لپاره تحمل مذاکرات او دوړی زتون زیاتول باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان کشیدگی کی کمی او امن و استحکام تحفظ لپاره هر ممکن مخلصانه او مثبت کردار ادا کوي. وزیر اعظم شہباز شریف دا ایران صدر مسعود پزشکیان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو رهنماو هیته موجوده صورتحال علاقی امن و استحکام او پاکستان ایران دواړو هیزه تعلقاتو باندې تفصیلی خبرې کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف هیته کې حالیه کشیدګۍ باندې سخت تشویش اظهار کړی ولی دي چې علاقی امن و استحکام فوری بحالی ضروری ده. وزیر اعظم شہباز شریف د ایران سره ټول متعلقه فریقینو باندې زور ورکړی چې هغه تحمل مظاهره وکړي، داسې قدم اوچتولو نه ډډه وکړي چې هغه تیر میاشت په دوران امن لپاره حاصل شوی کامیابی ته نقصان رسوي. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد مفاهمت یاداشت معاهده لاندې باهمي ودو او ذمہ داریو پستری کولو اهمیت باندې زور هم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن روان امتحان کې نقل انکشاف شوی دی. 15 تنه گرفتار کړی شوی دی. خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن سیکنډری سکول ټیچر ایس ایس ٹی روان برتے امتحاناتو کې جدید ډیجیټل آلاتو په ذریعہ نقل کولو کوشش په نقاب شوی دی. ایف ای کاروای کولو په دوران دوه ملزمان او درې امیدواران گرفتار کړی دي. دا میډیا رپورټ تر مخه ایف ای حکام ولی دی چې گرفتار یو تن منظم گروه برهو چې امیدوارانو ته خفیه ډیجیټل آلاتو په ذریعہ امتحان کې نقل ورکولو. حکام ولی دی چې کاروای په دوران ملزمانو قبضه نه ډیجیټل چیټنګ ډیوایسز وایرلس ایئر پیس موبایل فونز او نور اهم شواهد برمد کړی شوی دي چې په تحویل کې اخیستي دي. دا میډیا رپورټ تر مخه ایف ای حکام ولی دی چې گرفتار ملزمانو خلاف مقدمه درج شوی ده. نیټ ورک نور ممکن ارکنانو او سہولت کوونکو معلومولو لپاره تحقیقات شروع دي. سابقہ پارلیمنٹر کنانو او ہوا کورولا ته مفت بلو پاسپورٹ ورکولو بل منظور شوی دی. سینٹ داخلہ قائمہ کمیٹی سابقہ پارلیمنٹر کنانو ہوا کورولا او بچو ته مفت آفیشل بلو پاسپورٹ ورکولو متعلقہ ترمیمی بل منظور کړی دی. اجلاس کے سینیٹر عبدالقادر طرف نہ دی ممبر آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنسز ترمیم ایکٹ کال 2013 پگشتم پیش کڑی شوی دی. کمیٹی پ متفق تو کا منظور کڑی دی. دا بل مرسلے مطابق سابقہ پارلیمنٹر کنن تب مفت بلو پاسپورٹ حق ور کولیشی دین الوا کور ولا او 23 کلا نہ کم عمر بچو تب ہم دا سہولت حاصل وی. ترمیمی بل کی موقف اختیار کڑی شوی چی ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹریز او ہوا کور ولا تا دا سہولت مخکنه حاصل دی. لہذا سابقہ پارلیمنٹر کنانو ته دغه معیار مطابق مراد ورکول پکار دی. وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه کړې ده. نوې قیمتونو اعلان یې کړې دي. وزارت توانائی طرف نه جری میډیا رپورټ تر مها پیٹرولو یو لیټر نرخ کې 14 روپیا 30 پیسې اضافه کړې ده چې د هغې نه بعد پیٹرولو یو لیټر نوې نرخ 13 روپیو او 10 پیسې ټاکلې شوې دي. اولې دغه شان های سپیډ ڈیزل یو لیٹر نرخ کې 14 روپیا 30 پیسې اضافه کړې ده چې د هغې نه بعد های سپیډ ڈیزل نوې نرخ 33 روپیا 30 پیسې یو لیټر مقرر شوې دي. د حکومت طرف نه پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه نه بعد عوامو سخت رد عمل ورکړی دی. ولی دی چې مهنګۍ په دغه دور کې حشوي عوام به د نور مهنګۍ سره مخ کیږي. لکی مروت کې زنډې نه دشمنی باندې زنانه سره 15 تنه قتل کړی شوی دی. ضلع لکی مروت کې یو افسوسناک واقعیا را پېښ شوی ده. 15 تنه قتل کړی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها فایرنګ دغه واقعیا تانه لکی سیټي حدود منجیوالا لینک روډ سره نږدې را پېښ شوی ده. میډیا رپورټ تر مها پولیس لخوا ویل شوی دی چې ابتدایي اطلاعاتو کې فایرنګ وجه زنډې نه دشمنی خودلې کیږي. حوالې د واقعیا اصل وجوهات معلومولو لپاره تحقیقات جاری دي. د فایرنګ په نتیجه کې 15 تنانو ژوند بایللی دی چې پای کې یو نه هم شامل ده. اوس یو نظر د نړۍ په حال
5: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
4: اب نئے حرم کے بعد سکی سمتا حملے سخت جواب اور کولیشی امریکی سلیسانو پذریا ایران تا پیغام اور کڑی دے. دا عرب میڈیا دوا کڑی دا چی واشنگٹن ایران نا تیلو ٹینکر نشنانا جوڑا ولو تحریری یقین دے ہنی وقت دا. امریکی ایران تا اب نئے حرم کے سکی سمتا جرحانا کروائی باندے سختی نتیجونا حبر درائی ور کڑی دی. عرب میڈیا دوا کڑی دا چی واشنگٹن دا ایران اب نئے حرم کے تیلو ٹینکر نشنانا جوڑا ولو تحریری یقین دے ہنی وقت دا. ولی دی چی تہران طرف نا مثبت جواب نه رتللو په صورت کې امریکا فوجي کروانی زیاتولی شي. د عرب میډیا رپورټ تر مها امریکې د سلیسانو په ذریعه ایران ته پیغام ورکړی دی چې ابنای خرمز کې به څه قسم ته حملې سخت جواب ورکولی شي. امریکہ جنگ بندے معاہدے خلاف ورزی کوي ایران وزیر خارجہ باسر اقچی ویلی دی چې امریکہ جنگ بندے معاہدے خلاف ورزی کوي تهران پر ټول وعدو مکمل پستری کړی دا هولی امریکی طرف نه د ځینې شکونو خلاف ورزی کولی شي. د ایران وزیر خارجہ باسر اقچی دغه بیان داسې وخت کې راغلی دی چې امریکی صدر ډونلډ ټرمپ 1300 ورځو کې جنگ بندے او ایران متعلقہ مختلف بیانونه ورکړي دي. د ایران وزیر خارجہ باسر اقچی سوشل میډیا لار خپل بیان کې ویلی دی چې ایران تر اوسه پورې مفاهمتی یاداشت ټول وعده پوره کړی دی. عباس عراقچی الزام لګولې دی امریکې طرف نه مفاهمتی یاداشت شک نمبر نه هم خلاف ورزی کولی شي. امریکا هیته کې نور فوجي دستي نشي تعینات کولی. ایران وزیر خارجہ ویلی دی چې معاهده باندې عمل درآمد داسې صورت کې ممکنه دی دواړه فریق یکسان توګه خپلې ذمه داري پوره کوي. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته سخت خبرداری ورکړی دی. ویل دی کچیر د هغه خلاف قتل یا اقدامي قتل کوشش وکړی شو امریکا به فوري او فیصله کون ځوابي رد عمل ورکوي. د زرګونو میزایل سره به ایران نشانه جوړوي. امریکې صدر ډونلډ ټرمپ سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویل دی چې ایران طرف نه هغوی نشانه جوړولو خطرات موجود دي. ویل داسې څه قسم ته کروي نتیجې به ډېرې سختې وي. ډونلډ ټرمپ ویل دی چې امریکې د ایران خلاف خپل دفاعي او عسکري تیاریاں مکمل کړي. ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی کچیر ایران د هغو خلاف څه قسم ته کاروایی کوي امریکا به سخت فوجي ځواب ورکوي. ډونلډ ټرمپ دعوا کړې ده چې ضرورت تر تللو باندې امریکې فوج ته ایران خلاف مخکینه غټې پیمانې باندې کاروایی کولو احکامات ورکړي شوي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 ٹیم پوزل پاکستان تر رسیدلی دی. پاکستان خلاف په 15 ٹی 20 میچونو سیریز لوبوي. د جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 کرکټ ټیم پوزل پاکستان په دورې کرچای تر رسیدلی دی. پاکستان ویمنز انڈر 19 ٹیم او جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 ټیمونه به 15 ٹی 20 میچونو سیریز دروانی میاشتې سورل سمینیټ نه نېشنل بینک سټیډیم کراچی کې لوبېدلی شي. والی بال محمد عامر د انگلینڈ دی 100 لیگ سره معاهده کړی دا. ٹرینٹ راکس برہ جوړ شوی دی برطانیا پاسپورٹ ملوی دلو نه بعد مکمل لوبغاړی پتوګه لیگ کی شرکت کوي. د پاکستان سابقا ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد عامر انگلینڈ فرنچائز کرکٹ لیگ دی 100 کې معاهده کړی دا. محمد عامر روان سیزن کې ٹرینٹ راکس نمائندگی کوي چې د فاسٹ بولر ڈیوین پین په ځای کې سکواډ کې شامل کړی شوی دی. وضاحت وی چې محمد عامر د مکمل لوبغاړی پتوګه لیگ کې برہ هلی. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها 13 کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې پاسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوی دی چې راتلونکو 40 کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به پاسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 16 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 25 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 45% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې به نور سبا سهار 14 منټه د پاسه 15 بجې سیرو وهي او مهم 8 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. نو د ریډیو امانټ سی 4.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ سی 4.4 نیټورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله پامان.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क 88.4
2: Your station. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: اور استعمال کیا، ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا رزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے. ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار.

0: ټریلر د مامان د نظما پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زیو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: زیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم د دین تنہا نشاگے نہ زما انتخاب د اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانوں دا نقید ملنگ دی میرلی نا زما پاکستان دے اشما عمل کن
7: زیم لطیف اللہ د ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: کئی قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما

السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خو گو خویندرونو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم هغه خویندرونو څوک زما आवाज اوري کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري اور یا پېښور علاوه الګ پېښور ریډیو پکې نشته پېښور علاوه تاسو زما आवाज په زلمی ریډیو نوشهر باندې اوري اور یا دین لوتا زما آواز چکم دے کنا او پڈی خان ریڈیو باندې اور یا ٹانگ کرک اور لکی ایف ایم 88 اور یا چکم دے نو وان ریڈیو اور یا تل ریڈیو باندې اور نو ٹولو خوین درونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیر الی و ما اور ډیر زیات امن دا کوم تاسو ټولو خوین درونو چې انتظار بم کولو چې الا کمی بو پیاله نشه ها او د بم ډیر زیات امن دا کو چې موږ یو ورکا اور ولخم په سخته کې پکار راځي ها نو الله دې خوشاله کی ها اخر ډیر زیات امن انتظار بم کولو چې 9 بجو نه واخلا 10 بجو پورې بعد عشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام وي نو بالکل ستاسو انتظار ختم رالو ستاسو ورور کوربه انعام خان بالکل انیر یم اور بالکل براہ راست یم در سره د عشما سټوډیو پېښور نو څنګه تاسو به تر چې روزانه ډیلی په دې ټایم باندې زموږ ستاسو ملګرتیا کیږي یعنی پروگرام کیږي یعنی پر ریډیو باندې ستاسو پر ریډیو باندې په کم کم ریډیو باندې تاسو زما غوري زما आवाज اوري نو ته کرنګي اوري ښه خبر ده بده خبر نه ده دونوں خکولی اور دونوں مزیدار او دونوں د ریزلٹ نڑک او دونوں مس شان زبردست شان چکم دنو پروڈکٹ نمنگ راوڑی دی نو بیا خو خو خبر دا کنا چتا سو بیا پروگرام اور ایسے دا نو پروڈکٹ دا سی دی الحمدللہ چا ہوم استعمال کڑی دی نو الحمدللہ سو مل الحمدللہ چا دان دی ویل چلا کمنا بس اسیم استعمال کڑی دی سیدا کو اغه زمنگ دا 50 روپے والا بلیچ نتا سو واخ لی تر 500 روپے آئل اوپر لاڑ سیدا مطلب دا 50 روپے چکم بلیچ دی یا گولڈ بلیچ ول یا انار والا بلیچ دی یا چکم رائس چاول والا بلیچ دی روج والا صحیح دا یا چکم دینو وٹامن سی بلیچ دی یا چارکول بلیچ دی یا چکم دینو ملتانی مٹی دار جن پیشلی اور یا دین علاوہ چکم دینو زمنگ صابن دے 100 روپے والا یا دانو والا صابن دے دانو والا کریم دی ایک نیڈراپ دی یا د میدے شربت دے سیرم دے سم رہم پروڈکٹ دی فارمولے کریم دی ریمور ٹوب دی سن بلاک دی اور سیرم دی وٹامن سی سیرم دے اور دا سی بلا چکم دینو الحمدللہ پروڈکٹ دی صحیح دا ہربل سپرے دا پکے دا گرمی دا پارا اسپیشلی دا گرمی دا پارا دا دانکو نانکو اور سمر ہوں مسلی بھی دا گرمی نتا سو چکم دینو الحمدللہ یو وار چکم تا سو اشما ہربل سپرے ہو کنو بیا بم گا دعا گا نہیں کوئی صحیح دا دومر بہترین پروڈکٹ چرا وڑی دینو بیا خو خام خواب پروڈکٹ چی دومر ریزلٹ والی نو پروگرام اور دل چکم دینو بیا پکار ہوئی صحیح دا ایسے خسار نوال ترشپی پر پروگرامو نے کی ہو دا اشما پروگرامو نے چکم دیکھی گیا نا نو ولی خلق دمرا آج کم دے نو مینی اور محبت سارا اوری نو زکا چی ریزلٹ دے بگی سیدہ نو دا ریزلٹ دے بیسا ہو زمانگا مرگر تیا کی گڑی رجاتا منا میں بتائیں کہ خوشحال ہو زی خان چا ماشاءاللہ دمرا عزت دے مانگا را کو اللہ دستا عزت ہوگی نو چکم دے خبر میں کیا والا دا ریزلٹ چل الحمدللہ ریزلٹ دے بگی ہاں میں بو بڑی رجاتا منا خان شکریہ مرادا کم چلو زاندہ کریں کاوی روڑی خان

0: حج نو سنگ ایخی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان امید لرم تاسو ټول به بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر یی او د جون په مزو کې یو همیشه به تاسو ته دعاګانې کوم چې تاسو دی الله اومدک کرنګي مونږ ته روغ جوړ چکن نه ګور لري ځکه چې انسان روغ جوړ وي کنه نو اغل چکم دی کنه مطلب په یو کور کې په یو فیملی کې په یو کلی کې په یو ماحول کې اور مطلب په دې دنیا کې نو اغل اوسېدل خوند ورکړي ټیک شو چې ژوند تیروي نو هغه د ایس نه نوي خبر نه د بیماری نه خبر وي لکه مطلب دا سی وی چلکه بیماری شته خو خبر نه وي صحیح ده کله باندې چرته معمولی غونده کې د یو غاغ دړ رالی صحیح ده یا سر درد پہ رالے سید اکثر مشانو چلا کہ سر درد نخ کاری سید خلق جو بسانے میں درد نو تک پہ رالے نو تا غریب بیا ډیر زیات پریشان وی اللہ دې موږ ټول د غټ غټ بیماری نو ساتو بیماری څنګه نو ګور ډیر زیات بد شه دې سید خو بار انسان چې کم دې نو دنیا ته راغله دې موږ ټول راغلی نو بیماری غم خادی دا ټول چې کم دې انسان سره تړلې دي سید بزرگ نه بزرگ سړی وی بس اب بیماری ٹول اوبر میں بیماری زکر چل کو چلا کہ سکھ بیماری سے اللہ پہ یاد ہوگی جی سیدہ قرآن حدیث کی جکم خبر ہی دی نو خو بالکل رخ کی دینے شی سیدہ یا یو انسان دی اگر چکم دے زیادہ تر بیمار ہوئی در مرگا پور چکم دے مطلب بیمار ہوئی یا چکم دے صحیح ہوئی داسی بیمار شی زلور پنجہ شپگ و کال تیر کی پکور کے اور ڈیر زیادہ بیمار ہوئی نو ٹول گنہوں چکم دے گور اور جی کے سیدہ اور منگا پختانہ بیا مثال خبر پکور کے واؤ اللہ دی چکم دے ٹک کی چٹک نہ کی بس اللہ دی ایمان نصیب کی سیدا دونوں پورو جی کم دنوں بے خلق گور تنگ شی خدا جی کم دنوں گور دنیا دا سیدا دنیا نا او بس کم دنوں گور انسانان دی اور باقی جی کم دنوں بس جون دی اور زندگی دا نو تیرول پکار وی ہاں نو روح صحت جی کم دنوں پکار دے نو بیا روس خبر دی سیدا خواہشات اور مثال خبر گاڑی او جیدادونا او کاروبارونا او سکول او کالجونا نو تا جی کم دنوں گور بیا روس خبر دی اول جی کم دنوں روح صحت دے چ اللہ دی مونگ ٹول جی کم دنوں روح صحت رکھے اللہ دی مونگ دے بیماری نہ سادی بیماری نے اللہ ساتھی روپیہ بتا بانی جنم خطی زندگی بدی خطی اور چکن دے بس روانہ اور بندہ سی منگ باندھی اوڑا ہوں کی بیماری بھی بیماری دے وجہ منگ باندھی چکن دے روٹائی بند بھی اکثر بھی کہیں چلا کہ انسان باندھے روٹائی بند یا پیدا پلان کیش یا بند یا تو شوگر بیماری پاکستان کے بدن سبا یو کور دا سی نوی اگی کے مطلب یو مشر بھی او داغ شوگر نوی کم تر بدا سی بھی کنا یو کور بھی چاہیے کہ دا شوگر بیماری نے بھی باقی ٹول کورون کی چکم دے نو مطلب دا شوگر بیماران دی صحیح دا وغیرہ خواگنی بھی خاص صحیح دا وغیرہ ڈیر زیادہ چکم دے نو گور لکی گی چین پکس کلی شی نور چدا سی کم دے نو خواگ شی زور نشی ہوڑ لے بولی بس اگر بیمار ہے شوگر ہے بس ٹول عمر بچ کم دے نو گور پاریس کی او چ خدا یا چکم دے نو بعد بیماری میں نو سوم عمر بچ کم دے نو گور خانہ وا پروگرام کے بس تاسو کال تاسو میسج چکم دنو پورا پورا شامل ہو مخا پورا پورا بھی شامل ہو تاسو پورا پورا چکم دنو گورا موقع درکو مخا اور جیسے کہ پروگرام تاسو دے اور پکال تاسو کی پورا پورا موقع درکما نو لگو دے تاسو میسج ریڈ کو ما دا میسج لکھ کے 342 311 22 92 342 311 22 92 پتہ تاسو ماتا او کئی میسج نو تاسو میسج انشاءاللہ شامل پتہ بنی واٹس ایپ ہوم دے واٹس ایپ ہوم تاسو میسج شامل کی مکمل
1: محمد يا محمد يا محمد يا بائعا في أرضي طيبة عنبار بجوار

مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کم خین دنوں زما آواز ہو رہی نو مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے تمام پروڈکٹ اسر ملائی ہوئی خاص کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ والا وائی چھے السلام علیکم نام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خام اڈے رضیا تمن تھینک یو خوشحال ہو سی دل نوجی کم دے السلام علیکم مائی ڈیئر برو سنگ افٹر لانگ ٹائم بعد شو اور ما ماشاء اللہ سمخ کل دا خان زبردست دا اور سویٹ آواز دی بالکل اوکے زلمی ریڈیو نو شیر ونے سمی کول نور زبید نور فرام بیوٹیفل نو شیر آئی لو یو ما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد کرن وائی سلامونه میکبل کو سنگ

السلام علیکم مائی بیسٹ برو سٹڈی مشی بخیر علی سنگ بھائی جان طبیعت سنگ دیکھئی اور مور بی بی سنگ ماشاءاللہ مور بی بی دیکھا تھا بھائی چی بھائی جان اور کئی تری زما سلام وایا خام مائی نیم از سانیا فروم جہانگیری آئی لو اشما اونین شیمپو تھینک یو ڈیئر زیادہ توحید کی امی تھینک یو خوشحال السلام علیکم بالکل سلام فارمولا کریم ریڈ پکار دے لک پکار دے کو ڈیر پکائے دار تو آیا جا

0: खड़क बाजार की वाहिद कॉस्मेटिक स्टोर सर ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल चराड रोड माजर बाजार सब्जली मार्केट की जुबैर अहमद कॉस्मेटिक स्टोर सर तमाम देश में प्रोडक्ट मिला जुबेदानू ماشاءاللہ پدری باندې درې موبایل باندې رنگونه دي خام اوس دا یو پکې راواله مخه یز وکمنه بخ به کیو ان شاء الله ټول به موکه ورکو اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مشه ترورې په خیر علی څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان علی ذلی هونشتا نه ماشاءاللہ موسم خو بخولې مېدار وی کنه یخ لګي بادونه کنه ګرمي ده چستا به یخنی خو خو ګرمي بده خو دا راتو آیا گرمی دے خواہ دا یخنی مزہ کئی کنا یخنی مزہ کئی یار گرمی بیخی مزہ نہ کئی خواہ تو بے والے آسی نو بس گرمی گرمی کنا زکا مزہ نہ کئی آو کنا خلکم پکی توری کی بیا پکی زمونگا دا خوین دی کارم نشی کولے سو کوئی تنور دا روٹائی پا خوما تورا شما سو کوئی لوخی ونزم تورا شما سو کوئی کچن کے کار کوما تورا شما سو کوئی دلتا زما تو رشوما سو کوئی دلتا زما تو رشوما نو لگا دائش میں سن بلاک سر اپر ادارہ دیتا سو آئی دا پر مولی کم سر اپر ادارہ سو تو رے گئی
1: اینا مزوری چکا گرمی سے خلق سپینی لی
0: دا سوی دا تر چاوی لی دی
1: دا برک آیا یا
0: دا سوی دا خومی دا سی نوی غندہ کی خبر آور دا چی گرمی کی خلق سپینی گی
1: بس دا خوردو
0: یارا بس سنشی میں بیلی نزبا پکی سوی ما پخام خان وروی گنا نور تک انسان گرز نو بیا نور نڑے جاتے مسئلے پیدا کی گی اور چکم دے نو مطلب خامخ انسان توری گی انسان داس دے لگا جزا بس نہ
1: مویش
0: مسن بلاک تا جنا جن ور تا گرد کھول کے وی ائی شابسی نو پیغام بو ور کے وی دے ٹول خوین درون دے ایش ما حوالے سرا ز
1: ایش مسن بلاک پیغام ور کے خامخ دا ٹول استعمال
0: دا چا ویلیو ماشاء
1: اللہ
0: جنت تبزی ان شاء اللہ خا مونگ بولر تو منڈی وخی جنت تبزی خو یخنے کے بگر مئی کے نا ڈیر زیادہ مرنا تینکیو خوشحال اسے دکال کا بولو ہاں
1: آلیہ
0: تا سونیا تا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تینکیو ڈیر زیادہ مرنا

تاسم کال کولی شئی 0315-94-32-2. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبر کو دابل موبائل لا واخلم. ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستڑی مجھے پخیر علی. یا اللہ پروردگار، سر تم خیر کے خدایا، ستڑی مجھے پخیر علی. اللہ دی خوشحال ساتا طول عمر، پخپل خرچہ پخپل کور کے سوک خبر کے دیکھم جنا. عائشہ بس صحیح خبر ہے، بس یا تاسو خرچ ہو یا زمون خرچہ مڑے یو شے دے. ہاں عائشہ بس یار ہو، بس دسی خکول خبر ہو کی کنا مڑے مجھے دے کاوی نہیں گڈو کم ہو، بس او پتہ کمانو دونوں پمین والا پختہ دے عائشہ بس نو بس گورن ورن خودی دی را پارا کنا چ پخوین نو مانی خرچہ ہو کی خرچہ پیو کی برت دعا کئی کنا شوقی بدوا بسنگ ادارہ تو آیا دا خبر معمولی نخا لگ لگا درد وجہ یخنی دی خوخوی کو گرمی ماشاء اللہ یار بڑی تربون تے بجلی منو وی کنا سوی مگو ساو تربون کو سو کم وجہ یخنی می خوخوی گرمی می خوخوی کو سو کو گرمی خوخوی نے بیان ورتا ترلما عائشہ بس یڑے رزیا تا منن اس پیغام ور کوی دی ٹول مینوالو لا بس پیغام کو لا مار سلام دے. ہاں نیکسٹ کالر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مطلب کوي په 342 311 2292. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کولی شي بلګور کال بلی کر سره سوګ دی ها. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشه په خیر علی رومے سائے ماشاء اللہ خپل پشاور نہ ماشاء اللہ پشاور کی پکم یو اور کو نہ پنٹ پر ذریعہ من پروگرام اور
1: پنٹ اور
0: ماشاء اللہ مبارک دشا سنگ رومے سات بیتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈن سنگ دی
1: تول خری
0: سنگ یار ماشاء اللہ بسم بالکل خیم خان در تو پروگرام در سنگ لگی خلگی او کبد لگی
1: دیز
0: زبردست وہی خلگی خواگل لگی او ستا خبر خلگی نو لش کی لشی کو خڑے جاتا ماشاء اللہ تو سمس روپیہ دیدی سکوی اسکول مدرسہ کالج ہاؤس وائف وغیرہ وغیرہ مکس کیا ماشاء اللہ لگزان دکھ بزی کڑے دے ہاں یار سوی ہم امڑی کو دونا داس مطلب لیڈیز بھی کہنا او داس ارس کئی سو یم نو نشی تے دڑو زورم بی خینی شسا سو یو کارم بو کوئی بس ماڑے بس دا کار نہ کرے دے
1: چاوی
0: مدام تخکاری نہ
1: نا
0: کہ وے پتہ نور میں روٹائی پخی کہ خدا یا پاک او نور او دا چل لے واغ چل لے نو داس نی دار دار تو یا گور منگ لا کان ماشاء اللہ سوم ر کارو نہ کو ہا دنا و چستڑی شو خاطر کہ خبر تا کنا پزے ناسی دا ہوتے ہو پزے ناسی ماشاء اللہ پنور کے گرجو پسور گرجو خوالکان بس جوڑ کار رہی تھی کہنا او بس ماشاء اللہ خوین دے مین دے فنول سپین چوی خستا وی نو پنور نہ کرزی زای پنور نه ګرځي مونږ خو بس ته کنه نو ډیر ټول عمر پنور تیر کړي پنور ګرځېدلې او اوس دې دغه تر رسیدلې چې ماشا الله بس اوس نه ګرځو اوس هم ګرځو ورې نکل نه کله ګرځو کنه خو عادت نه سازو عادت مې نه ساز کړي نو بس خیر دې کنه کله نه کله به کی خو عادت بنه سازو نو عادت بد شي دې کنه عادت بد شي دې چې کوم دې نو ګوره انتظار بد شي دې او انتظار کوم استاد سترګو ولې خپش وته زماره سترګو دره تو وای کنه چشمه کې کم یو پروډکټ استعمال وي
1: چشمه
0: کې نه اول استعمال او استعمال وي اول خبر اول زموږ ګور ډیر زیات بهترین دی ها د انسان څخه قسم کې مسلې وي ګور فائدې فائدې ټوله نو تر تو ایت سر بار استعمال کړی دی
1: ما هو وښتول بار استعمال کړی اور ډیر زبردست دی
0: ماشاءاللہ سوال لے نو بختر بر سر ظاہر خبر چے اوگ دی گی نبا پریوزی نبا خوشکی نہ کئی سوال لے بالکل چکن دنو سوالو کا
1: زما دا سوال لے کنا تا سوائش دا عرش تے لخدی
0: الحمدللہ
1: اور بدن لم خدی از مام راولی
0: بالکل راولی
1: نو بختو خو خفی کنا
0: الحمدللہ
1: بختو کی کمی سپگی نو آغی لبس مرا فائدہ وار کئی
0: نو ګور تعالی فائدہ د خدای افتمال دا وایا ټیک شو تعالی فائدہ درکړی د کنی درکړی نو تانه بل غټس پګشتا نو تانه بل غټس پګشتا دا راته وایي نه نه نو ټیک دا کنه ګور نو چې تانه بل غټس پګ نه ماشاء الله چې تعالی فائدہ درکړی خو چې ټول ار چاله به فائدہ ورکړي ماشاء الله پګې بدل ګورم مړي کوي دا چې دیکھ گورا دیکھ چکم دے نو گورا دا سے منگا جڑی بوڑے چولی دی جس پگو باندی ورشی بس پگو فوراں مڑی کی اس منگتا سب تر خدا یا پاکا چپا کس پگنیم شنو اس منگتا سب تر مو خدا سرشنے کا جس پگنیم ہم پا کی دا خولی خونا انشاءاللہ چی تالے گورا پیدا رکڑی دا ماشاءاللہ نو بتانا بغل بلا غٹ اس پگن نہیں خوشحال تیل ہونا زمنگ شیمپو نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبرست ان شاء اللہ جنت تبزی منگ سارا ہاں ڈیر زیادہ دونوں خبر ڈیر اللہ پامان نہ بھی کالر ہے کہنا دانا چھ بس اوتر خبر رہ سر کئی اوکے تھینک یو ډیر زیاته مننه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو رومه ساورا سرا د خپل پشاور یعنی زمنګ چې کم پشاور دی ها ودار ز خپل خوندونو خپل مزي اور پی خبر خو پی خبر دی کنه. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آواز چکم نو بیخی په مزه مزه راځي. تاسو وی کنه اکثر مونږ وایو چې الکه تاسو کو کولیسټرول یا یوریک اسید په بدن کې سیوا وی تاسو ايش ما هر بلایل وس کوي صحیح ده. نو دا بدل کم وی یا مونږ وایو چې تاسو مطلب دا د ایک یوریک اسید یا کولیسټرول چوت وی لیکي نو دا الریډی انسان چکم نو وړ پړسوي صحیح ده. نو مونږ وایو کو تاسو بدن مطلب دا سی فټ کول غواړي کولیسټرول یوریک اسید ختمول غواړي ايش ما هر بلایل وس کوي الریډی بل کولیسټرول یوریک اسید ختم کی نو بدن م خپل زی لرا شي صحیح ده. نو بدن م سمارټ شي اور کو تاسو وایي چې بدن غټول غواړي صحیح ده. نو ايش ما هر بلایل اوس کوي ډیلی سحر ما خام کې نو روټي بخام خاصه جوړه تکيږي نو چې روټي خوري نو ټول په دنیا کې طاقت چګم دی کنه هغه پر روټي کې دی صحیح ده. سو کو ته روټي وي سو کو ته ټیکال وي نو بس انسان به کوم نو خامخه غټيږي روټي سره صحیح ده. نو داسي اکثر وای چې څنګه چلتا سو وای چې لګه تیل مغټي او مور کوټه کوي نو داسي چلی ها. نو څنګه چې د سپګو خبرو کې ماشاءالله نو سپګي هم درمړي کوي ها. اور باقی خم دے خیر دا گپ شپ دے پروگرام دے اور کال پلی کے گورو چرا سر سوک دے تاسم کال کے اگلی شیخ سی پر 342 311 22 بہن میں بانے ہاں.

0: کال بلی کر اثر سوک دی خان. السلام علیکم. ہیلو یار چې دا واس مې ورنه ورزې ستا سو आवाज نه راځي کو زمان درځي کې دی موبایل کې مسله خو زه خیر دی خان کله کله عادي ولو لا اجل سعادني جمالك هر شايفه ګورو بل سره کال بلی کر سوک دی. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. آواز د چګم دینو په مزه مزه راځي. څوک خبرې کوي؟ لکه تیز خبر نشه کولې کنه آواز د سده. اوس می آواز درځي ناراضي نه بس خو نیمه زیمه ورکنه چې تاسو له آواز. السلام علیکم. حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان
1: ټول شکر الحمدلله ټول خپل پات یو ټیک ټاک دی وای تاسو څنګه
0: الله دې ژوندې ساته. څوک خبرې کوي د کوم نه زمارو را
1: یمدار خبرې کوم د میسان جی.
0: څوک خبرې کوي
1: یمدار د میسا کلینا
0: جمدار
1: او د میسا کلینا
0: خ خ خ دا نو نوم دې خپل کو چاندره پټ کړې دې
1: تا نوم ران چا پټ کړې دې
0: خ ماشاء الله. اول ځلې کالو کو په خو به زمانه کې دې کال کړې مزیدار لگی ہاں مثال کے لیے ماما پی جانی کہ نہ پی جانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویش ماں پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی خوشحالی خوشحالہ
1: فارمولا کریم چکم لیدا اشما دغه مول روی دغه استعمال یو
0: خا خا ماشاءالله ډیر زیاته مننه زمارو د کال کول خوشاله اوسې خان بیکری دکان دے اور کاسمیٹکس وسر ہوں ملائی گی زبیر ماما سرا میسا کے لیے سعید اسی پر 315 92 3 زبان نکال کے وہ لے یو کالر نہیں مخلا منو بس میسج کو سعیدہ.

0: کال بلی کې سوق دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اجي سره
0: سرنګي زمارو ډخې طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان غونډن څنګه دي؟
1: شکر الحمدلله. اجي صاحب لکه مروت خان زاد خیل بدر خان.
0: ماشاء الله. بدر خان څنګه چرته ورو کې مړ ژوندې غيبه؟
1: خیر الحمدلله. اجي صاحب محمدين سره باندې ګټو راغولا.
0: ښه ښه ماشاء الله. محمدين ژوندې را خیر سره
1: ورغلا پر ډاک اغه سامان نه نه د ایش ماربل کریمر واخلا کریمو دا به مر واخلا.
0: ماشاء الله. ها
1: ا شاو ته مو ځا ولا او فال ته کال تر تو کا.
0: ماشاء الله ماشاء الله. ها
1: او کنا شو خور موسم نه ماشاء الله دی.
0: ماشاء الله الله دې ژوند دې ساته. ها
1: دا شهاب وکتن اورس لای والے
0: شهاب چکم نه نو بس غریب لګ دی ګرمۍ کې ګډ وډی کنا لگ مزور ہوتے کہ دے پدی یو خپ باندې نو لگ گرمی کی پریشانی.
1: اللہ دی صحت ور کی.
0: آمین آمین. دعا ور تک وچ اللہ دی صحت ور کی. ڈیر زیات مننا بدر خان. ما خوشحال اوسے کال کے ولو.
1: ڈیر مننا ٹول مینا والا سلام او سات سات سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر زیات مننا بدر خان ما مورا سر د لکی مروت نہ سید یو کالر نی مبلغ لمنو بیستا سو میسج چکم دے کنن وغا د پروگرام ای سازو مسے ترغی پر مت کال کے ولی شی پر 342 311 22 بہن میں باندھی میسج چکم دے کنا بتا ولی شی. ہاں السلام علیکم. سوک خبری کبھی دکم جینا خبر ہے خبر ہے تیرا نا خبر ہے ماشاء اللہ دونوں لڑی نے دیکھا لگڑی تیرا کی خوب یخنی
2: ہوئی
0: مل تیرا کی خوب یخنی ہوئی ہاں ماشاء اللہ. نو ریڈیو دے لگے بولے دیکھنا سے دیکھا لوگوں ریڈیو صحیح کار نہ کہی. ہاں ہاں نسد راؤڈ پروگرام دس بشیا ملے میرا سرا یار آواز چکن کال نہ بکلار سستا.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 मेगाहर्ट्ज़ 88.4
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 मेगाहर्ट्ज़
3: No tension rice fish wash kam che sas mast war ke khula hai saus ta su makri narm mulain haga zum khwendi chi vai che dama po mahmadi da guna til sari di ya da din la wast gulam di tore tore halke judi shwi di age de waje m gade re zyat le pareshan yu no bilkul chi po market ke us available di no tension rice fish wash aur sara no tension formula cream kam paise ma sara che sas mast bashi narm mulain chamakdar aur dastar gulam di tore tore halke pa mukammal to gal rikhavi chi bilkul do intezar da خبرے ہم اس لاکشے پاو مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے مین شلاف کلی رزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پاو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل. اگر سوچ وختانی غرضی کی وختانی گنڈ ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا کزمن کوی نو اگے چکم دا کن اڈیر زیاد وختان غرضی کی وختان چکم دا کن اگر کنگے کی خخ وی نو اگر ٹولو دا پرا دا زم وی پیغام دی جی چا زم گفکین دی چی وختانی غرضی کی یا زم گرونا وختانی غرضی کی یا پکے سپ می دے خرخ تی پکے نو اگر ٹولو دا پرا دا زم وی پیغام دی چی دا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دادی نختان تا کر کڑی کسلی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی کی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منن چے نو ٹینشن رائس فیس واش کم چیز ساس مختور کے خلا خیس اوستا سو مخڑی نرم ملائن حق از مکمین دی چی وائی چی دما پو مخمد دبنا تیر سری دی یا ددین الواستر گلان دی توری توری حلکی جوڑی شوی دی آگی دی وجہ مگڑی ری زیادی پریشان ہو نو بلکل جی پو مارکیٹ کے اوس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیس سی ماسرا چی ساس مخبشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکی پا مکمل تو گالا رکھوی جی بلکل دو انتظار دس خبریں ہم اس لاکشے پو مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز

اوکے جی لشکی لشکی گزارا کوي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه غیلی ترمات میں قبول کین سی دمو گل گل اوریدون کو زما خویند زما مین زما رونو سی امیل راجی سمرہ دی مورون دی سمرہ دی مخوین دی سمرہ دی مو مشیرون دی کچھرون دی چول برو تشوی جگ جوڑ بوی بربار بوی سی زندگی با بلکل انجائی کبی زندگی با بلکل پخوشن سر تیروی سی سمرہ دی مواز سک سک آوری سی ٹولو تہر کلے سڑی مشی آیا قدر من شے ست من شے چی تاسو دی مو پروگرام دی پورا دوم انتظار کبی گنا چی دی مش رور دی مش بائی جان برو سی جی باب دی مش تر خبر تاری کبی سی سو تینکی سو مچ سی دی رو شکریہ ادا کوم چې سمرا زما مینوال زما وا سر مین لري چې نو ټینشن دا کاسمیټکس او پاکستان سر مین لري چې هغه د ټولو ډیر ډیر مننه کوم دا هغه ټولو ډیر ډیر مننه شکریہ سی زما سمرا مینوال سی سمرا مینوال دغه نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان مینوال سی دا ټولو ډیر ډیر مننه کوم دا ټولو هڅه کوم دغه شکریہ ادا کوم چې تاسو ګوره د مشترا دومره مین لري چې تاسو مشترا دومره مین ساتئ چې بیا تاسو پروگرام ته انتظار کوي او غینه بس کوم دغه مشر شرکت کوي پروگرام ته روسه سي نو چې ځان سمره زدي ته شکریا ادا کا کنه چې هغه کوم وسی دي سي دې ته څټول وړي نه مننه سي خوشاله شي که درمن شي ستمن شي سي نو بالکل چې خبره درو کې شي ګب شپ لګي شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان خولي سي سي ذکر جی پروگرام دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دے گرن نبیہ چھ خبر پکی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خوالی سے رنک کیجی کہنا نبیہ ہاں خوان نے کبھی سی دے سی اگر تشا خبر کنے صرف تاڑی چھ کم دی کنا اگر دیو لسن نخیشی کنا بلکہ دوڑ لسن نخیشی بلکل چھ سچ کم دے کنا ویشی سچی تشی سچ سب ازشا ہم بتشی ہم بزشا اچھے چې نڅه تشي نڅه زشم هم نه بتشي نه بزش کنه سې ستا سوشه سزش سي نو بیا چې کوم نه کنه خبره ترې کی شي ګپ شپ لګي شي ټوکی ټکالی کی شي بیا چې کوم نه کنه په پروډکشن باندې خوشي خوشي خبرې چې کوم نه کنه کېدلې شي خاص چې تاسو روسه سي ځکه چې پروګرام سي چاته پر کوم دي خپل اوریدونکو دي پر کوم دي خپل لیسنر دي پر کوم چې کله دي مشه لیسنر نه سي نو بیا چې کوم نه کنه پروګرام واخ فن هغه مزه نه وي ټیک دي سي ځکه چې زما له سمو مش خپل حق کې کولای شي نوی تازہ مسرا اوکڑ لے گئے اڈیر نوی نوی پکی رو آتی جی زڑے خوش کم نکنے بلکل پکی وین سی بس نوی نوی ڈیر رو لے گئے سی نوی نوی خبروں دی میش مختہ روگ لل سی آسو بھی زبا گرمی پا کور کی تیرہ گئے سی یا خدا یا پانک سی او چې کوم نه کنه او زه به دا وایم کنه چې ځینې خلک پی مینګي ده کنه مینګي مینګي نشته ګورې ښه چې زه کسي وخت نه ته چې کوم نه کنه هغه حکیم سے بلکې چې کوم نه کنه هغه ته میسج وکړو او یار زه به ګرمي په کور تیر کوم ډېر سخت ګرمي ده کنه خدای مسلمانانو لکه نه اسی په کورسې باندې لکه خپل ډیوټي کاوه کنه 2 روپے ګټه ده خدای مسلمانانو چې نن سبب مینګي ته کسه چې او به چې کوم نه کنه ځینې خلک به پکې ډرامه کوي کنه چې چس نه یې چس سرگردان چلنے چس نہیں آئے گا نا خدا پاک اس بلے کہ زتا سره چ سره پیدا کوم لیکن څنګه دک نه زنه خلک به وای کنه دادی دادی کنه پسوک منا سي سره ډیوټي څنګه دک نه هغه به نه کوي خاص نو بهر جی د سړی پکور کشي نه کنه هغه نه اس نه جوړ شي بلکې کوشش کوي کنه سي یو 2 روپے را پیدا کوي هغه کم طرف نه وي سي ډیوټي کوي زه سمره یو ته جی سمره حس بنون دي سي او ته دایې کنه سي د دین سره نو جوړی شي د پکور باندې پراته سي واسه کوم کنه اخرت شي معنا نه خاصي بلکې کوشش کوي سنه سره پیسې پیدا کوي نو متا کلی ته لوړو کنه سي یو الکس نه ملاو شو هغه رډه لګول رډه د فروټو کنه سي په فروټو رډه شي سي 1500 روپے رسې کوم نه پیدا کوي سي دا 1500 نو مچ ورته حساب کو پنا کم سے کم 45000 روپے سے کم نہ کہ ناغي میاش پیدا کو بل ٹھیک دسی نو بیا بل لگتے میچ میں الگ تو ولے رڑے نہ لگے سی دال کی چمسر دے رڑے لگے کم سے کم 100 روپے بغ ٹھیک نہ ورسی نو
رحمت یی چې یاره نظمان مې لکه دا خبره خو دې چې یو کړل سین چې زه به هندیش پینځه یعنی پینځه سل ورځې روپې میاش پوی دو کوم خو مړه دا مستره بعد لګی شي چې کوم نظر په شرمې شه مې خو دې مسلمان کچری الله دین کی چې الله دین کی کله تعالی محمد رسول زیرو وسې کنه چې تلکه موته د پیسو ضرورت دي چې مې ته خو رېړې یې دې چې سړیا ازه بناره مې چې راشه چې کلو پسلا مې دا ګور خلال رزق دي چې په دې مې ته شرمې شي او مش ډیر خلک به دې شرمې شي کنه دا خلک بسې مړه شرمې شي مړه سي شرمې شي خپل ډیوټي کوي سي خپل مزدورا کوي سي بلکې کوشش کوي یو دوی روپے چکم نے کہنا پیدا کوا ہے شاید یو دوی روپے پیدا کوا ہے چیتو سے کور چولے چکم نے کہنا پی گرم ہے سی تاسو خور تاسو مون بل چیتو چکم نے کہنا لوس ننی سی سی دیا سی دا سی کوشش کوا ہے سی سو ایڈ سو کے سی خبر تیرے بین ڈیرے اکڑا لے خاصی ایٹا پی میڈی ری در توکڑی مطلب میدا دی چی مین دربانی وزی خبر میڈی ری در توکڑی مطلب میدا دی چی خپل خوری محنت کوا ہے شاید کلو گلا آوردون کو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زتا سو یو بلا خبر ہے کوا سی دی سی دی مجھے خر بل سپری خوالے سرا وقتی پر نونچ کم نکنے مجھ نسو زمان ماں چی حکیم سے با ڈاکٹر سے بل سی بلال ہو کرنے سی مجھ نسو دا سی سٹوڈیو کیسی نو پی کسو شوال سی نو بلال دا سی دا مسئلہ ہوا کرنے سی چی تا دا ما پخیل دانی منی پیر خوطلی ویسی خدا مرکنڈی پس خواہ شاکی کرنے سی او ډاډی چې څنګه څنګه ګرمه کې چې څنګه څنګه سوزش کې سوزي زه مې خدای په کله کته مت یای ویلې نه سي وی ویلې ته بس پیو کې چې مې زه ډېر سپیو کې سي مې تر نږدې شه اچره نږدې شه کنه انو ټینشن هر بس پرې مې چې څنګه مالاس کې پټا کړې واس دوه درې پښکې مې په ور کړل کنه سي وای ته چې شه وې مې ولې سي دا خوري زیات یې خې کړلې سي ډېر زیات یې سړې کړلې سي او دا شمه ته وشو کنه سي مې نه در شوې نه سي خدا اور واس ریزلټ یې څنګه کمال پشی داد بالکل ڈاکٹر سے نو هغه ټول هزون تر غوښتلې سي او هزون تر غوښتلې سي ته څه هدايې سي او مارکیټ کې ډېر سپری ملاوي شي ډېر ملاوي شي خو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان هر بل سپری کوم نه مایوز سوته حاضر چاته خبر سي کنه سي ته نو ټینشن هر بل سپری کوم نه کنه متو رګه سي امه پچار دو سي ادر سره ملاوي شي کې در سره نه ملاوي ته نو ټینشن هر بل سپری رته پچار دو سي نو ټینشن هر بل سپری استعمال کې د ګرمۍ د پر په مشمون هي سي ملاوي شي مشمانو مغیانی لگی دلی دی پیم پر پوچھ باندھ چی جسم لگی دلی دی دین بعد چا وجود خاط بھی کہنا سی نو غو اکثر جسم لگی شی نو ٹول تے دایا ہیں سی چنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہر بس فری چم دیکھن تو استعمال کی انشاءاللہ سی انشاءاللہ سی کلی مسیدار رزلٹ چم دیکھن بتا سو ملے ویشی زما خویند زما میند زما روریانو رو اخری سی سی مالک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سمرہ دی میشا پروڈکٹ رخصتر شی خو سپیشل چ کم زم گنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کما ہر بل چ کما سپری د جی دا تاسو استعمال کینو انشاء اللہ سی تاسو بخپل پتہ ولگی شی اندازہ بر درته ولگی شی چی چی چی دی کی سمرہ رزلٹ دی کی سمرہ خوشلا دو جی دی کی سمرہ ہے سونا دی سی سو انشاء اللہ جی تاسو بخوشالا ہے شی مطمئنہ ہے سپیشلی ما کم خبرو کړه لجی تاسو دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خولی سری سی دے نو ٹینشن ہر بل سپری خولی سے رسی سو بالکل اسے مالک ہی روائے خلے سی انشاءاللہ جی انشاءاللہ سی نو بالکل جی ریزلٹ بدر کے انشاءاللہ بدر کے حضر

اچھا جی خیر بچی خیر سی بل حال چکم دے کنا کس بالکل جیرو سے اما سر چکم دے کنا کال خبر ہے کہ ویسے اور نو ٹینشن کاسمیٹک پاکستان خبر اس طرح تو سمتو ویلے شیخ خیر سی

0: اوکې زه به تر هغې پورې چې کوم دی کنه تاسو ایس ایم ایس ترتیب برابر کړه، هغې پورې تاسو مت چې کوم دی کنه بالکل کال کوئ، خاصې کال کوئ سی په 0900 63 511 400 مې بالکل چې فلحال راځي سی امو سره کوم دی کنه بالکل په پروګرام شې سره کولای شي، پروګرام کې مو سره بالکل جی تاسو په کال زره سره سی هغه برخه برخه اخیستل شي سو بالکل جی ایس ایم ایس کولای شي. ښه ٹھیک شو سی اوکې شو اوکې شو سی سمس نمبر بالکل جوس کلیئر دی سی راځي ښه راشي سی مصر شرکت کولای شي خدای پرته ضروری سی ګور سس سس تاسو سی دی نو ټینشن کاسمیټکس وکسانی سی ملوي سی آیا خر مرس پریمر وړې دو کنه مدر وړې سی سی مالکړې مدو کنه سی درته ضروری سی دا فیدبیک ضرور وکي ښه سی تاسو لیټ سی فرست کلر اف دی شو. السلام علیکم. السلام علیکم شیا جوړي بربار یې سی تاسو څنګه شی جوړي جی امیر زمان صاحب دا رنوال نسنگے شے جڑی بربار ہے
1: دا شکر دا تا ترنگے
0: شے شے جی خپل وے کنا جوان وختو نشی دی جی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زاف تریزی کی پتہ نہ لگے جی
0: چوکی درا سرنگے روان دا جی
1: یار ماشاءاللہ روان دا بس شکر الحمد
0: صحیح صحیح نور وے کنا سی نوی تا زشتہ کنشتہ دا سی وعلیکم السلام پاکستان زندہ باد
1: زندہ باد
0: خوشحال شی قدر من شی عزت من شی بنڈل آف تھینکس

0: ایسی استعمال کے خا ایت ایسی ضربتان ہے جسے با مشتے روکا شاد ہو سی چمیش ہاں استعمال کو سی سرنگی دی سرنگی نی دی سی بل کلر تب ویرشو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نسال دین ازمان بھائی
0: شیم ایسی جوڑی بربار قربان سکو دکم سے نا
1: منظور جنت آباد نا
0: جی دے جنت آباد نا دے خوش نمد بیرو تا وشوا
1: پلیار
0: کی پتی سلی دی صحیح اول خبر خود مصر اول زل کی شی کنا خبر ہے ماما کے نمبر پتہ نہ لگی گا سو کال کی سوکھے نہ کہ دا رشوات نہ منی لانڈا مثال کسک مٹک رڑی ہاں کسک رس گلی رڑی ہاں کسک مستر رڑی ہاں دیکھ دا پتہ نہ لگی زنی بچے کرپشن نہ کیس سڑا ہے نا پیچھے
1: نہیں
0: ہاں
1: بس
0: کہنا سی بس آ خبر نہیں متو رہی سب خوب ہو رہے تھا گوری بیا سے نہ چلی پرشا ہو پتہ نہ لگی کلو ڈیر گران دے گوری پتہ چھتا دے 100 روپے کلو دی مارکیٹ مندر منڈو اگر اندوانا ہے سر پسار مندر خوش سوار ریڈیو تیرو ہو سکے نا اگر غریب نہ جڑو ہو نا خندو ہوئی نظمان سے بیدا میں تا تارا بڑے دے جی
1: نظمان بھائی وہ پشتنا میں در نکاولا دا نومان شیخ چی رہ جایا
0: نومان شیخ چکم دے کنگی ٹرانسفر شو ہے دا بل سے تلوڑ دا خواہ اس دلتا نہیں ہوئی
1: اچھا بس
0: مو اچھا اوز یہ ورکشو ہے بس تا ریسنگ مستلی بھی سڑے چاہتا بل زکی ریسنگ کو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد سڑے بالکل پتہ نہ لگی صدف چتور کسلی پتہ دینے لگی کہ مصورہ یہ تصویر اللہ تیار کر زبان ہے درکم تو جوڑ میں یار کا مصورہ یہ تصویر اللہ تیار کر زبان ہے درکم تو جوڑ میں یار کا یہ تصویر دکل یار میں مکمل شی مار رحمان ورت پپو کے بار گزار کا عاد دین الواسی غبل بل مزملو کس ہو سی اخ برک شخان سمی ولا بچے پتہ نہ لگی چلا کا بل سنا مدا کنا شیاں نہ کہ سنا ما وس ہر نہ ورک شو پتہ نہ لگی شی پھول چگم نہ کنا زما خورسی خوریاں وڑ کی وڑ کی رنا ورک شی ویدی خاجی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اوئے اوئے سما سما اگر دتا وی دارا دا عمر دے ڈیر دے کنا نہ بہنا خلا دے چان دے عمر ڈیر دا نو عمر دی ډیر دا عمر دی ډیر خلک مثال کې وی د دین د عمر ډیر دا نه سدا نه ته ته چانه عمر ډیر عمر دی ډیر دا بهر خان او جی کنه پتا یاد کړو ګور ما عمر ډیر دا واه واه ته عمر ډیر دا تاسو زمونږ مزه خوري نو ته عمر ډیر دا دالی دوری ما کسا کنا موسر خبری ہوگا داری موبال پا لچکم دا کنا لش ورنش دیشا تا دالی دوری کمرش گرد دا کسا کنا نو موسر خبری ویلے نکوی
2: انا خود دوم رجائے تا برمیدہ سانا چکو
0: ورزن سمون آیا سای سای سای سرنگی چال دا شاہ ہوئی کنا جاره تو وای کنه سی ماشاءالله ماشاءالله درته وای کنه سی چې خرشی مرشد کړي دي کنه سی باوی لاده سی.

0: د دینه لواسي کور کې اپی مپی وته بیا کس وته وی سي دوله دي خرشي مرشي دي کړي دي کنه سم مشورې دي ور کړي دي کنه مشورہ گوری خرچہ پہ ظلم بندے کہ پیسے ڈے رہے پیسوں میں چیشا کا
1: ریڈیو
0: نیکه نیکه نمره ته وشو کنه چې نیکه خوشاله شي
1: نزلا ناویدا
0: مخې بل نیکه سن
1: نزلا نیکه ناویدا
0: نیکه سن مدا
1: نزلا نیکه
0: مېدلا
1: نزلا
0: مېزلا
1: اوځي
0: اچھا اچھا مې کپلا روز وی ونه مدا مخې بل نه نه دا خو
1: نیکه
0: نه مدا مې زلا پلان مې مخې بل اه واو کنه لکه ما وی چې مخې بل پلان نه مخې د زوینو مې خد زه ما لړې خندار غلمې دا څنګه چاله تا نه
1: مونږ
0: ته کړی وکنه اه واو نه نه مته یو د سینې کې ګورې ما پخ مرګره ده کنه ګورې اوس به خو نه ګورې پښتنه نو که خندلې به خوي جی غریب کور کی واک نشتا کنه لکه ستا غڑی مڑی لگ وغیرہ وغیرہ سرو نہ اڑل
1: او جی کنه دا خود سے سوچ غڑی وار گئی تن واک ستا کوئی تو چھ غڑی ائی کہ بدل دکھے سے
0: نہ نہ واک نشتا دا کور کی واک نشتا واک تسی ٹولو تے نہ نیولا دا شا چرگ مرگی نور لکھا بس غریب زور پری ہوتا مرگر ختم کو
1: زندہ
0: باد ڈیر من سی خوشحال تھینک یو سو مچ

0: او کسی متل شدو رشپد آیا سنم ظلم زمانه داسم پلار که بده سوکو وجنی چی لائف شو لائف پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ساسو خواہ ساسو انتخاب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہر بڑ سریس نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس فیس واش تاسو رخستل شی استعمال ولے شی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی قربان سوک دکم سینا د ٹانک نہ خبر کو جار دے سو
1: عمر خبر
0: کو عمر بھائی سرنگ ایسے ایسی لگتا سو کل کلی کی بجلی نشتا
1: شکر الحمدللہ تبر پہ آئے
0: خیر عمر بھائی دکم کلی نے نکال کڑے دا
1: سلام سلام
0: سلام دا بجلی لگے چھ نشتا بجلی
1: خو بخیر نشتا بجلی مونا دری
0: دلے آو کنا ماتا پتہ ولا دلے کہ چکم دا کنا خبر ڈی رسلس لکے بیٹری دی چرشو نہ دج گرمے والا ہے گڑی جی اور اور ماں سر برخا خسلے سے پتی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی سی نو رازی سی مو سر خبر تری کولے شے ماں سر پتی پروگرام شے او چکم دکنا سی کولے شے سی شرکت کولے شے خاصی نو راشی سی برخا رسر والے سی

0: ஓகே ஜி, நெக்ஸ்ட் கலர் அப்படி சுகுரு சுகுவீர சார், அஸ்லாம் வலைக்கும். بالکل شیو جی ماں سر پشتو سے خبر ہے اسپیشل فرمائش رو گلائے دے سی تلا بھائی سے کم دے کے نو پشتو سے خبر ہے دانا ہوئے سی سکی بھی حال ہے چنگا بتائے بیرا تے کو پروگرام دے خوش آمدے دا کہیں دے سی نن بھائی دا چلو خبر ہے پشتو سے ویشا باقی پشتو ناکس
1: کریں
0: گے شاہیے
1: شکر دا الحمد للہ تا طبیعت کریں گے
0: ماں طبیعت سدا تا چرنگ اسلے
1: مشر
0: بیا خبر
1: تچرنگ
0: تچرنگ تچرنگ تشا طبیعت شاہ ورجا پہ مچانشتا مچان مچانشتا ماشیشتا
1: مچان
0: آؤ مچان وڑ وڑ جزون سے چلی شیش پہ
1: زخمی تو نہیں کریں دے سی زخمی
0: ہاں
1: زخمی کریں نا زخم دے وتا ہو یہ لینے نا نو ٹینشن سپرے لی
0: دی چی شے کوی چی تام نے کھلو لگے دا چی شے کوی دا تا دا تا تن چواڑی
1: دا چکل گوی دا نا بیا وی نو پاس دے ہا تے تم نے نو ٹینشن سپرے پرو دا ولا گو بیا
0: چی شے لگوی چی شے لگوی دا
1: نو ٹینشن والا ہر بل سپرے لا
0: او او خسی دا خلک دا دا دا مشر چی شے لگوی
1: چکا لگوی
0: خبر اچھا چکا والے گوی کنا دا چکا والے گوی ابیا سو وشی بیا چھ وشی
1: بیا چکا والے گئی چھ نہ بیا چھ گم نہ کنا وینا اوپر وینا
0: ہا وینا اوپر ایشی
1: ہا وینا اوپر بیا چھ گم نہ کنا بیا خارش شروع تھی وین دے خارش
0: ہا
1: خارش کو سیان نہ خرشی
0: ہا وا وا خرشی
1: خرشی وا شروع تھی وین دے وا دونو تے رہن نو ٹینشن تے استعمال کرین دے نا
0: نہ نہ ماڑا پشتو ش خبر ہے کہ تماڑا بیا سر کے تلوڑ لے کنا
1: اچھا بیا چکم نہ کنا چکا ولا گئی بیا چکم نہ کنا وینے چالو سی
0: ہا چکا ولا گئی بیا وینے چلو سی او سی
1: ہا بیا وینے چالو سی بیا خارش وکیا گجے
0: ہا
1: بیا گما میں نو ٹینشن ہر بل سپرے ولا گاو کنا بیا گا توڑوا لے وکی چکم نہ کنا ختم سی ہر شے چکم نہ کنا
0: مڑا تام دے
1: چکا مکا ختم سی
0: ہا اچھا اچھا مڑا تام تام تو وے کنے پماما چکا مالا گوا ہاں
1: چکا کھول گئی کنا مچھر دا مچھر تے چوکو میں منے کولے سی
0: نو مچھر تو تے پما چکا مالا گوی دے چی شے کوے
1: نا نا مچھر کو اچ تم نے کنا دغا واڑی خوراک واڑی سی تم نے کنا مچھر کو اچ تم نے کنا خوراک تے موچنا
0: اچھا جزا من نہ خوشحال شی نور چا تے پیغام مر کوے اور دن کو تا
1: دا یو سلام ورکو دا دغه باندې رڼوال باندې دا چې کوم دغه نمیر زمان نه لیږي اکتب سلام واسطه وشو کوم دغه نه ډېر زبردست سړی دا شپې لګیاي چوکیدارا کوي نشکې یقین نه کنه دا څه ګڼه چې دغه خلکو قدر کوو شکیم نه کنه چې دا مزدوره کوي یا دا کوي کنه دا امنیز باندې ډېر ښه لګي
0: دم باندې به ماشي چکه ولګوي ځکه چې داسره به څه شي نه وي سختی خوبی کہنا تو لابئی خوشحال درجی تالا درجی تالا مکمل پشتو درجی نہ بس تو ماسٹر روزانہ خبر ہے کہ صحیح تو کہنا تھا ماشو بندی بخبر ہی ان شاء اللہ ازدا بکے خوشحال شی قدر مان شی جان ستے چکر مند لگے کنی به نو ټینشن خر وس فری به گویا تا ولوی چک چ ولګی کنا ز سپری پک واشا ډیر مننه سی

اوکے سی اوریدونکو د پروګرام تاسو اوریدو چې د نوټینشن کاسمیټکس په تمن سره سي نوټینشن راوخلې نوټینشن یې سوال کې ان شاء الله خلې خسام د ریزل په تاسو ملوي شي سي څومره زما خويندې زما میندې زما پیګانې زما ممیګانې زما چې سیګانې زما خورزي زما خوریان زما ممګان څومره دې ما واز ورې سي سو بالکل جیتا سو ټول یوس کولای شي راخسته لای شي او چې خورې پتا کو خوره پتا کو مم ریکارڈ با زبر ولی کازی وانا نا فرمول زمان خوری خوش آلا شای داس نخر دلاره که مسخار دلاره تو مخو مشی در ناوی را شاقه دو بای چه خبایی ہماری پیلے میسیج شامل کرو بختورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں نوٹینشن تین پروڈکٹس یوز کرتی ہوں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ بدبختہ ورا خور خوش آلا شخ

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی ویختانی غرزی کی ویختانی گن ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان غرزی کی ویختان چکم دا کن آگا کنگے کی خق وی نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی ویختانی غرزی کی یا غزم گرونا ویختانی غرزی کی یا پکی سپو می دے خرختی پکی نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تا سوزوالا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہم شی نرم ہم شی ملائم ہم شی او بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختان متا کر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منن

باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کن جو دلان دے بہتر جاندا ہے۔ دیکھ سنتے کنا کو نعمت لے ارہندا سلام پہنچے۔ ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات۔ اساڈا اسٹوڈیو مینیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب، اساڈا اسٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد بلال خٹک صاحب، تے میں ہاں جی تساڈا بھائی، تساڈا دوست، تساڈا غلام نعمت اللہ ارائیں۔ نعمت اللہ ارائیں نالے گھن کے ہے سرائکی پروگرام، سرائکی پرانے یاداں۔ دوستو، نعمت اللہ سرائکی پروگرام گھن دے نال نال یہ دعائیں دے نال آیا، رب العالمین تسا کو خوش رکھے، آباد رکھے، خوشیاں ہونے جتا ہو جتا پیر ہونے اتا خیر ہونے، دشمن دوار خطا ہونے، شالہ ہمیشہ خوشی والی زندگی ہونے، تے غم تو سارے پاس کدے ہی نہ آوے۔ دوستو، ان دے نال نال اللہ تعالیٰ انہاں بیماراں کوئی شفا دے وے جو گھراں چین، ہسپتالاں چین، روحانین یا جسمانین۔ اے پاک پروردگار، اپنے صحت دے خزانہ چوں انہاں مریضاں کو مال و مال کر۔ دوستو، جہاں دے گھر وچ بہت پریشانیاں، اللہ تعالیٰ انہاں دے پریشانیاں ختم کرے۔ دوستو، اگر کہ کوئی خوشیاں ملیں تو رب العالمین انہاں کو مزید خوشیاں دیون، یعنی کہ جنہاں کو کامیابیاں ملیں، خوشیاں ملیں، شادیاں تھیں، منگنیاں تھیں، دعا خیراں تھیں، یا بئی خوشیاں اللہ تعالیٰ انہاں کو دیتن، تو اللہ تعالیٰ انہاں خوشیاں انہاں کو نصیب کرے، تو ایکن علاوہ ساری زندگی انہاں دی خوشی والی زندگی ہوے، تو ہمیشہ خوش ہوئیں۔ دوستو، ان دے نال نال نعمت اللہ ارائیں اے دعا بھی کریں دے انہاں قرضے والوں کو جنہاں قرضے گدن تو ہوں اوکھے تھے پین، انہاں کن کوئی دھرک کونی یا کوئی بندوبست کونی، تو پریشان ہن۔ اے رب العالمین، انہاں دی پریشانیاں ختم کر۔ اے رب العالمین، اپنے دولت دے خزانے چوں انہاں کو حق حلال دی دولت، حق حلال دے رزق دے، اور عزت دے نال اپنا او اپنا قرضہ لہاویں۔ دوستو، قرضے والا بہت پریشان ہوندا ہے، بہت بھی پریشان ہوندا ہے، دیون والا تو ہوندا ہے پریشان، لیکن او ایں واسطے پریشان ہوندے کہ شاید میں کوئی قرضہ والا دیسی یا نہ دیسی، اوندی او پریشانی ہے۔ تے دیون والا جے رہے میرے دوستو، او ایو آکھیندا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کو اپنے پیسے دے، یا رب العالمین میں کو اپنا رزق دے، یا رب العالمین میں کو اپنا حق حلال دے، اتنا برکت والے رزق دے کہ میں اپنے عزت نال اپنا قرضہ لہواں۔ دوستو، ہر ویلے یہ نماز دعا منگا کرو کہ قرضہ بہت بہت گندی شے ہے، اندے واسطے اپنے واسطے اگر سواتے کون ہیں تو بنا واسطے دعا منگی کرو کہ یا رب العالمین کہندو تے قرضے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اندے اپنے خزانے چوں ان کا بندوبست کرے، تو اللہ تعالیٰ وہ کوئی اتنی طاقت دے وے کہ اپنے قرضے والوں کو قرضہ دے کے تے خوشی والی زندگی لنگھاوے۔ آمین سم آمین۔ دوستو، پروگرام سرائکی پرانے یاداں دے نال میں ہاں تساڈا نعمت اللہ ارائیں۔

0: میدان سے پہر موڑ سے دے خدا کامیاب کی.
1: امین امین. بس چوک ما آواز آ رہی تھی درخمان لگو تو ٹولو تو سلام
0: ٹولو تو سلام علیکم اختر زمانہ چیرے فرمائش دے ندرا وڑا چھ یار تا تھوڑا خوشحال کو
1: ترنگا
0: چھ فرمائش کو دے ندرا وڑا چھ تا پ ڑڑ بند ک چھ شرا غلے دا گانا مانا چھ ول گو اترتا
1: گانا کو چرا تا لگے اگر تا ول گو دا غور ناز اقبال پ آواز کے دا مینا زورا ورا دا
0: مینا زورا ورا دا ناز اقبال پ آواز چھ دا بالکل نور چاہتا دعا سلام ور کا اختر زمانہ
1: بس درخمان لتا چ جوک ما آواز آیا وہ تو ٹول تو سلام
0: با مولا طرف نہ دا عثمان تا تا تا شڈے رے دعا گانے اللہ دے قدر من کا اللہ دے خوشحال کا اختر زمانہ پروگرام شے دے سو اخسلا ڈیرا ڈیرا مننا تاسو مینا والی ما سر مینا کو دسرے کی پروگرام سر مینا کو کالو نہ کو علام و قدر ہو کا علام و خوشحال کا. دوستو او مسعود رانا دی آواز ہی دیکھنے ایک سننے ہیں ہک گانا مسعود رانا دی آواز ہی اورال کے سننے ہیں وقت اختر زمان ہے تے میر زمان دا نا ڈویں رل دے پین دعان دی فرمائش پوری تھی سی این گانے کے بعد اورال کے سننے ہیں مسعود رانا کو.

0: Det är så program det man ska låta skriva att man har hårfar vid det för att säga
1: att man har hårfar. Jee, mäde sone sajno suno, Matiullah Sheikh Gara زبردست یعنی کہ شیخ گرے دا تقریبا میں تا اکو اعزاز دیسا کہ ہیرو شیخ گرے دا متی اللہ ہر پروگرام وچ بڑا زبردست پروگرام وچ حصہ گیندا ہے متی اللہ چرنگا شے برابر ہے طبیعت دے شدا
0: الحمدللہ واما صبر اباری سب فنا سب من زندگی دے تیری جی
1: اللہ دے نورم شکا اللہ دے نورا زندگی دے بہار کا گلی گلزار سے چرنگا پروگرام دے وار وے دلا چپو جی شان شے دا پروگرام چرنگا لگے جی پتہ سو باندے
0: زبردست زبردست ماما بس تا کو دی مجرنا اے رنا دا مشران ندی دا دی مجرنا اے
1: اللہ دے قدر کا اللہ دے قدر کا پروگرام کھلا کا دا اول زر ار وے لگیا تا تے لکن نن پتہ ہو لگے دا چ دا شپے پ دغ ٹائم باندے دا سرے کی پروگرام اے
0: ما خوب لک سوار تے انتظار کولے مان مت اللہ ماما نستال دی لمبر رچے دی لیٹ سوی دی خپل کم جانی لمبر دی کنا
1: جی جی
0: اگر دی لیٹ سلی دی میا لو نس لے کی سنن تک تلے ہو مخوس میچ پروگرام مار وے دے ملو دا خنے مت اللہ ماما راغلے
1: بالکل پ دغه مت اللہ سے دغه پروگرام ہر ہفتے باندے دا یولس نہ دولت بجے پورے اسوار والا سرائی کی پروگرام چ کم دی سوار پ ورج باندے دولس نہ یونی میں بجے پورے دا پروگرام ما والا دو پروگرام نہ دی اتا سو دا شیخ اتار او دا شیخ گرا بالکل دا پروگرام نو ش ډیر زبردست سی خلی پ چک لیڈ باندے تاسو والا دا دوا کلی چ دکم چک لیڈ باندے دی
0: دغه ای لک مین محبت
1: ب دغه رشتینا مین محبت بالکل رشتینا مین محبت
0: کسان دی چ پسو کسان دی
1: جی جی
0: یو بل تکو لا مسر دی تلین دی تای و مین
1: ب دغه نشانی دا چ دا رشتینا محبت دا
0: رشتینا محبت دا بالکل دا پنه دی دا محبت دا
1: بغیر د تما بغیر د چہیلا بغیر د چغا لالچ نا دا او کا رشتینا مین وی دا ریډو گانو والا بالکل بالکل متی اللہ صاحب دا غون اسٹوڈیو تا دا اساں تا توڑ نبھا چھوڑی اگو جانے یار نہ جانے اساں تا توڑ نبھا چھوڑی متی اللہ بھائی چاہ تو سلامونا ورکے اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا متی اللہ شیخ گرا متی اللہ شیخ گرے دی آواز آندی جی میں اسٹوڈیو دے محکن دے وچ اسا سیان وینے کہ متی اللہ شیخ گرے گن آندا پیا متی اللہ دی آواز ایندا پیار ایندا محبت ایندا اخلاق دوستو تساں کو میں دسیندا جولا کہ متی اللہ شیخ بلکہ شیخ گرے دے بہ کالا یانن تے نالے شیخ اتار والے جیرن انہاں دے کالا بو انری کالا آندی پے دیکھن اے کیرا میڈا میٹھا بیرا اے ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام علیکم
1: میڈم میٹھا میڈا سونا میڈا کھویا میری میٹھی میٹھی چاکلیٹ کون ہے میڈم میٹھا بیرا
2: میٹھا بیرا لونی سے ادم خان شیخ
1: لونی کن ادم شیخ لونی چو ادم شیخ کو تیری ساری لونی کو رب خوشیاں دے وے تیک والا خوشیاں دے وے پروگرامی چو ست بسم اللہ سو بسم اللہ ہر کلائے وایا ماں
2: بس خیر دے شد جوڑ برابری تشہر آتا
1: تشہر برابری کلائے دے شدہ ملگری دے شدی پروگرام گوشے آروے کا نور چوک ستا تر سرا جار دے ساں
2: با اگر خلی واجی مبا اس مطا پروگرام واروے زیمات خوک پاتا نوا
1: جی جی
2: او اتا مجلس کو مار وے دو ریڈو سے خوان بیرا کولا ہے دیر اوشیار سڑا ہے اوشیار خبری بزا کولے
1: اللہ دے خوشحال کا اللہ دے قدر من کا با دغا ہر یو ہفتے پش پے بند لکا نن شپا دا ہفتے والا دغا یولس نا تقریبا دولت بجے پر دا تل ہفتے باندے وی تل آر و تاسو
2: با کئیو اس موار وے دو ہے
1: جی جی جی جی بالکل جی بالکل دیکھو دے مجھ سنگھار دی ٹول اختر زمان دا متی اللہ دا ہوستا ہر آلے تابا زڑ باندے مجھ لکھو
2: دغا سے دو بس دموز
1: وعلیکم السلام یوسف شاہ قریشی پروگرام آر بھی لگیا دا داتا
2: جی منصورا جی دے آغت و سلام
1: منصورا جی تم سلام ورس دلا نور جی
2: بستا تو دیر سلام جی کو ٹول اور سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اے جی بڑے زبردست اچھے گالیاں کر گیا ہے. وعلیکم السلام. تا دم خدا خوشحال وساتی ما پروگرام دے خوش کر ما پروگرام چ دے سو واقع چلا ڈیرا مننا میرے دوستو اے دیکھ پیار محبت کرن والے سرہ کی پروگرام ہے لیکن باتی پشت والے اپنے پروگرام وچ حصہ گیندے پین پیار محبت کرے دین قدر دان لوکن قدر والے لوکن پیار محبت والے لوکن دوستو او ایک مرزمان دی فرمائش پوری کرو چا مرزمان چوکیدار رنوال دے چوکیدار ہے نہید اختر دی آواز چا کے جو جیرے گانا ہوے اون نہید اختر دیا کے تے اون دی خدمت وچ مرزمان اتولے کو سلام دیتا اتولا مرزمان تسا رل کے مرزمان دی فرمائش سنو آواز نہید اختر دی.

0: ویلکم بیک پروگرام اچ وات ایک دفعہ سو بسم اللہ سو لکھ بسم اللہ پروگرام سرائکی پرانی یاداں 09635114588 ساڈا کال نمبر ہے دوستو گال تھیندی پئی ہے قرضے دی تے قرضے والا دیوان والا جڑا ہے تو او کچھ چاہی دے کہ پیار محبت نال احترام دے نال عزت دے نال اپنے قرضے والے کو ملے یا ان گفتگو کرے تے اپنے متھے کو بڑا میٹھا کر کے ان الانے تاکہ او کو دکھ نہ دے ان دے دل تے بوجھ نہ آوے او خفا نہ تھی وے ان دا ذہن ان دا سر ان دے اکھیاں تیرے کو جھکے نہ ہوئے کیونکہ تے کو قرضہ دیتے ہوں دے کتنا ان دے نال تو نرم رویہ رکھے سیں کتنا پیار محبت ان رکھے سیں اتنا تیرے اتنے اللہ راضی تھی سی تے کتنا موجودہ موقع تے تو ملدار ہیں اگر اے پیار محبت اخلاق تے رحم دل دا مظاہرہ کرے سیں تھی سکدے ایکن دگنا تے کو اللہ دے وے چا ایکن دگنا تے دے تے اللہ تعالی رحم کرے چا تے ایکن نفع من تے کو اللہ رحم کرے چا رحم والا اتنا کرم والا فیصلہ کیتا کر میرا دوست جڑا قرضہ دیندا ہے تے قرضے والے کو سخت گال نہ کیتی کر میں نے دوستو قرضہ گھنن والا ایک مستی کن نہیں گھندا تے او ایک مجبوری کن گھندا ہے اتنا مجبور تھی ویندا ہے کہ بس او قرضے واسطے آندا ہے تے منہ کو کہندا ہے کہ یا میں کو قرضہ دے تے کو کہندا ایک کو کہندا بے کو کہندا قرضہ دے لیکن قرضہ جڑے لے عزت دار آدمی قرضہ منگدا ہے تے اون دے وات حل دے اون دے پیر حل دین کم دین جنگا کب دین زبان کم دیس سر حل دیس کہ اے ربا میں اج تو نے کہ کو خاص نہیں کیتا کہ کن کیش نہیں منگی اے رب العالمین آج میں اتنا مجبور سی گیا کہ اگلے کن میں قرضہ منگدا پیا دوستو دیوان والے کو میں کہنا کہ ایک انسان تے کن منگدا پیا تے بوجھ ون ایک عزت دار آدمی ہے ایک غیرتی آدمی ہوندا ہے او خواہ تو مجبور تھی ویندا ہے تے بوجھ ون میرا دوستا میرا سونا میٹھا بھرا بوجھ ون کہ ایک عزت دار ایک غیرتی ایک زبردست ذہن رکھن والا مجبور تھی کہ تیکن کشا منگدا پیا تو بوجھ ون اے بہو مجبور ہے کہندا دل نہیں کہندا کہ کہندے گو میں جھکا مارا کہ کو کہندا نہیں کہندے کہ کو میں خواس کراں لیکن اتنے حالات ہوندے میں مجبور تھی ویندن یا گھر اللہ نہ کرے فوتگی تھی ویندی یا بیمار ہوندن یا کو بیا ایندو تے کوئی آفت آ ویندی ہے تو مجبورن گھر چ اوکن کیش نہیں ہوندی تو او ایک عمل ایک دنیا دار دو یا امیر آدمی دو ویندا ہے اسے دو ویندا جے دے کول اوندی امید ہوندی ہے دوستو اگر تیرے کول اگر آندے آدمی تو ای امید تے آندا ہے کہ اے میں دو انکار نہ کرے سی او یہ دعا منگ کے آندا ہے کہ اللہ جہندو میں ویندا پیاں اللہ تو اندے دل چ رحم کریں اندے دل کو کولا کریں کہ میں کو قرضہ دے وے او تیرے واسطے میرا دوست دعا منگ کے آندا ہے کہ اللہ تعالی ایندا دل کولا کر کہ میں کو قرضہ دے وے میری مجبوری ہے دوستو گالیاں تو تھیسن راں دے لیکن متی الا شیخ گھر والا جڑا میرا میٹھا بھرا ہے جڑا ساڈا سٹوڈیو دا ہیرو ہے ساڈے سٹوڈیو دا سنگھار ہے متی الا رب دے خوشحال کا پروگرام شدی سب آخلا ہکا لاندی پی دیکھن کیڑا میٹھا بھرا ہے ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مرائی بھرا کیا حال ہے
0: میرا سونا میٹھا کھویا تے میری ماکھی والا بھرا کتوں ہے تے کون ہے اپنا نام تے دسو بیا
1: میں دے نام سلطان ہے میں اصل جنگیر آباد دا ٹاگ دے علاقے وچ بیٹھے تے ودا دی فکر ہے دا
0: واہ واہ واہ واہ حق حلال دی مزدوری حق حلال دی مزدوری نا اپنا دس چولا ہے کون ہی وے جی
1: سلطان
0: کیڑے بٹھے وچ کام کریندا پیا
1: یار ان تے پٹھان والے موڑ تے کام کریندا ودا
0: اچھا پٹھان والے موڑ تے ایک سلطان تا مخیلاں دی وچ وی ہائی ول عالم او ہے کہ بیا ہیں
1: جو
0: پہلی دفعہ گھنٹی کرے پیا اصول ہے رول ہے ریڈ والا کہ اسٹوڈیو سد بسم اللہ ویلکم کہ خوش آمدید کہنے
1: مہربانی خوش رہے
0: سلطان بھرا کیا حال ہے طبیعت سیٹ ہے کم تے لگا پیا ہے
1: جی جو یا سلا پکینا چلائی بعد کام کرنا ودا
0: ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل
1: بہت رزق ہے حق حلال دا رزق بندہ کماوے تے چنگا ہوندا نا
0: بالکل میں تو کہنا یو رزق حق حلال دا کماون بالکل عبادت دے نال ہی وی
1: بے شک اللہ پاک چنگا ہی کرے
0: تے اللہ سب کو خوشیاں دے وے بٹھے والے دہاڑی والے مزدوری والے ریڑھی والے این گرمی دی جڑی مزدوری کر کے گھر دو وین میں تے کو سلطان ایمان اللہ کہنا کہ اے پیسہ بالکل بھی سچا ہوندا ہے تے کھرا ہوندا ہے تے حق حلال دا ہوندا ہے
1: میں یاراں دوستاں کو آگدارانا ہاں جو اے شکر کرو اللہ غریبت دیتی ہے تے صحت دیتی ہے مزدوری تا کر سکدی ہے نا
0: مزدوری کر سکدے ہوئے اگر صحت نہ ہوئے وات کی کروا جی
1: ہاں تے صحت اندا گڈا ہو ویا تے مزدوری غریبت ہو ویا مزدوری نہ کر سکیا وات منگیا پینیا ہو
0: اوئے
1: ہوئے چنگے جو بتروٹ پونا ٹھیک ہے نا
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے بالکل جی بالکل سلطان بھرا بالکل خوش رہا میں
1: میرا اتھے ایک ٹاک جو تیرے رہی یا سنگتی ہوں دا اساک نا اس اوکو میرے سپیشل سلام دے میں باقی سنا لالا کو سارا کو سلام دے میں
0: وعلیکم السلام سلطان بیرا خوش رہا میں آباد رہا میں پروگرام میں جیسا گی دائی اللہ خوشیاں دے بھی سلطان بیرا بٹھے دے بھی تو این ٹیم کام کرنے دے پی دوستو بٹھے دا کام این گرمی دیکھو بٹھے دا کام کرن اوئی ڈی کو تے رات کو محنت مزدوری کرن اپنے بچن دو حق حلال دی روزی نیون اے میں تو کہنا شیر دا کم ہوندا شیر جڑے شیر مزدور ہوندن او اے کم کر کے ویندے نہ دیکھ دین گرمی کو نہ دیکھ دین سی کو نہ دیکھ دین نینامے کو حق حلال دی مزدوری شیراں کو کر کے تے گھر تو جڑے لے ویندن زبردست اللہ تعالی انہاں دی روزی برکت گتے دے دوستو قرضے دی گال کریندے پیا ہسے تے قرضہ دیون والا گھنن والا تقریباً دوہے پریشان ہوندے گال مہار تھیندی رات تھیندی ہوسی بائی بھی کرے سو نال میرے نال نال جڑ کے رہو متی اللہ شیخ گرے دی فرمائش آئی متی اللہ ساگن خفائی تھی سی متی اللہ رب دے خوشحال کا دا خپل فرمائش آتا اولا والا دے ویلیو رجا چی دا گڑا وارو آتا اولا اسا خیلوی

09035111488 متیولہ شیگرا آئی ایم ویری سوری آئی ایم ویری سوری متیولہ خپا کے جما غو بیا ہم تاسو فرمیش مو پورا کڑا زکه چې دا ټیم اوکا وفا نه کوي ٹائم اوکا لاڑا رہنا پتہ ہم نہ وہ لگے دا دوستو پروگرام سرائے کی پرانے یاداں دے نال تا گال تھی پی قرضے والوں کی تو دوستو میں آخر تے اے آکھنا چاہنا کہ ڈے والا جا ہوں وہی پریشان ہوں تو گھنن والا تو ہوں پریشان دوستو گھنن والا کوئی اپیل کرنا کہ جی میں اچھے زبردست اخلاق نال کہہ کر قرضہ چاہ دے تو بالکل اوکن خوشی خوشی اوکو واپس دے تاکہ سبھی وقت اگر انسان مجبوری انسانہ تے آن دیے میرے دوستو مجبوری انسانہ تے آن دیے اگر اوکو خوشی دل نال اگر قرضہ واپس دیتائی تو خوشی دل نال قرضہ تے کو وتی مل سی ایویں گن کہ میرے پیسے بس پین میری صندوق کی پین کیویں ویسے تے تکو قرضے دا کھیسیں تے قرضہ تے کو مل ویسی دوستو اندے نال نال جڑا قرضہ دیندا ہے اوکو اج زانا اپیل خاص منت کرنا نعمت اللہ آ رہی خاص کر کہ دوستو تے کو اللہ دیوان والا بنایا ہے جڑا حسب توفیق ان کہکن قرضہ منگن ویندن تے دوستو تسا کو اللہ تعالیٰ دیوان والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ مزید سا کو مزید دے وے اللہ خوشیاں دیونے اللہ حق حلال دا زیادہ رزق دیونے اندے نال نال اللہ تعالیٰ رزق دیونے تے اللہ تعالیٰ تسا کو بہت میٹھا اور سونا اور کولا دل دے وے کہ جڑا فریاد کرن آوے تے صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے ان دی فریاد سن اور اللہ دی رضا واسطے ان دی مجبوری ٹال اللہ دی رضا واسطے او کو تیرے ہتھاں چ او کو خوشی مل دیے اللہ دی رضا واسطے تو ان دی گھر دی خیر مانگ اللہ دی رضا واسطے تو ان دے بالاں کو دیکھ اللہ دی رضا واسطے تو ان دی مجبوری کو دیکھ کتنا تک تو ان دے